0: Изключително неясни.
1: Каза премиерът. Великобритания и Франция обещаха да засилят военната подкрепа за Украина с по-бързи доставки на средства за противовъздушна отбрана и достъп до технологии за производство на ракети Storm Shadow. На среща в Киев по случай Деня на независимостта на Украина, президентът Володимир Зеленски призова съюзниците за допълнителна военна и финансова помощ. Според него отстъпването на Донбас няма да сложи край на руската агресия.
2: Ми не дамо їм перехопити ініціативу, обманути Європу і весь світ.
3: Няма да им позволим да поемат инициативата и да заблудят Европа и целия свят, че е достатъчно просто да се откажем от Донбас и всичко да приключи. Нямаме илюзии, нямаме им вяра.
1: Посочи Володимир Зеленски. Американският министър на отбраната Пит Хексет заяви, че администрацията на САЩ не изключва използването на военна сила срещу Иран. Според него е възможно да има удари навсякъде в Румунския проток или около територията на страната. Хексет също така каза, че Техеран не може да се справи с икономическия натиск, на който е подложен. Съединените щати разшириха секторите на иранската икономика, срещу които налагат вторични ограничения. Според Министерството на финансите във Вашингтон, Техеран използва 5 сектора – дигитални активи, технологии, злато, авиация и корабоплаване, за да се поддържа икономически. Ведомството обяви санкции срещу 60 души, компании и плавателни съдове. Иранският министър на икономиката Али Маданизаде обаче заяви, че Съединените щати ще се провалят и този път. Според него Ислямската република разполага с двугодишен план, за да се справи с последствията от санкциите. По-рано говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаи заяви, че България е допуснала грешка, като е предоставила съоръжение на Съединените щати. Според Багаи, разполагането на американски самолети за презареждане в България представлява съучастие във войната срещу Иран. Той предупреди, че Техеран си запазва правото да нанесе удар по всяка локация, използвана за провеждане на атаки срещу него. Мощна буря с градушка падна в София. Имаше наводнени участъци от улици, с чието отводняване се заеха екипи на дирекция аварийна помощ към столичната община и на пожарната. Потребители в социалните мрежи сигнализираха за интензивни валежи в Дружба, Овча купел и Люлин. Валяло е в районите около Банкя, Божурище и Костинброд. Ръководителят на аварийна помощ в София Мария Тенева обобщи.
4: Нямаше сигнали за пострадали хора. Бурята беше кратка, но доста интензивна. Просто от дъжда и от градушката паднаха много лесна маса и това като получи частичното завиряване на дадени участъци на улици, не цели улици, за да се оттича водата, където сме отворили и изчистили частите и падналите дървета. Това е.
1: Каза Тенева. Пътят Пещера-Батак ще остане затворен през цялата нощ, тъй като вследствие на обилния дъжд водите на Стара река излязоха от коритото и компрометираха пътната настилка. Приземните етажи на няколко къщи в Пещера бяха наводнени. По време на дъждовната буря е изчезнал мъж от Пещера, който се издирва. До сутринта ще се използва обходен маршрут през Варвара, гара Костандово, Ракитово, Батак, съобщи говорителят на пазарджишката полиция Мирослав Стоянов. Движението при Кресненското дефиле край разклона за село Стара Кресна, където по-рано върху автомобил се сорти скална маса, вече е възстановено в двете посоки. Продължава борбата за овладяване на големия пожар в Хасковско. Частично бедствено положение за землищата на 5 села обяви кметът на община Хасково Станислав Дечев.
5: Имаме вече щити по земеделски площи и за да могат самите земеделци да предявят претенции в последствие да бъдат одобрени от Държавен фонд земеделие, обявихме частично бедствено положение.
1: До момента огънят вече е обхванал площ от около 12 000 декара, като продължава работа на северния му фронт от село Динево към Малево. Ограничено е разпространението към селата Любеново, Кривополе, Корен и учебния военен полигон там. Няма опасност за населените места. Версиите за пожара са няколко. Запалване на незаконно сметище край село Динево, човешка небрежност и подпалване на сухи треви от кабел в близост до водоем. Заради критично ниското ниво на Дунав и затрудненията, които това създава за работата на АЕЦ Козлодуй, в момента като едно от възможните технически решения се обсъжда изграждането на дига. Работи се по проект за такава, след което ще бъде взето окончателно решение дали да се премине към изграждането й. Това каза пред Българската национална телевизия министърът на енергетиката Ива Петрова и допълни.
6: Работи се в момента по конкретния проект. Междувременно се обследват и други възможности и възможности да има прехвърляне и от вътрешни резервуари на водни количества към централата.
1: Междувременно от Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав съобщиха, че в отделни участъци от българския бряг е регистрирано леко повишение на нивото на реката. прогнозата за време.

0: името е на Калин Петров.
1: През втората половина на нощта над североизточните райони ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Над останалата част от страната ще бъде предимно ясно. Ще духа слаб югоизточен вятър, който в много райони ще отслабне и стихне. През деня ще преобладава слънчево време. Преди обяд над североизточна България облачността все още ще е значителна и на места там ще превалява, но през деня валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и намалее. Около и след обяд над Западна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб, в Източна България умерен вятър от изток-юго-изток. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. В София около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Времено движението по пътя Симитли-Кресна при километър 388 се осъществява двупосочно в една лента поради свлачище на пътното платно. Движението се регулира от пътната полиция. Временно ограничено в двете посоки движението по пътя Благоевград граничен контролно-пропускателен пункт Кулата в района на Струмяни при километър 407 поради наводнено пътно платно. Въведен обходен маршрут, а движението се регулира от пътната полиция. Чухте новините на Българското национално радио в 3 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес. And

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес –

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Фолклорно утро. Денят започва с българска народна музика по БНР Бургас.

Тестове за почтеност при назначаване и повишаване на държавни служители на длъжности с висок корупционен риск предвижда проект за промени в закона за държавния служител. Той ще бъде разгледан от парламента на извънредно заседание. Комисията по отбрана ще обсъжда договорите за новите кораби за откриване и унищожаване на мини от Белгия и Нидерландия. Предвижда се и обсъждане на

Часът е 7. Започва сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио на 25 август, вторник. Аз съм Рад Каменски. В началото чуйте акцентите.

0: пакета договори за машините за пехотата Страйкър. Съединените щати не изключват употребата на военна сила срещу Иран. Ислямската република обеща да отвърне на разширените икономически санкции на Вашингтон, които според американците ще прекъснат икономическия живот на Иран. Великобритания и Франция обещаха да засилят военната подкрепа за Украйна с по-бързи доставки на средства за противовъздушна отбрана и достъп до технологии за производство на ракети Storm Shadow. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Тестове за почтеност при назначаване и повишаване на държавни служители на длъжности с висок корупционен риск предвижда проект за промени в закона за държавния служител. Той ще бъде разгледан от парламента на извънредно заседание. Даниел Инков с още информация.
1: Проектът предвижда да бъде създаден списък на длъжностите с висок корупционен риск, а тестовете за почтеност да се провеждат при първоначално назначаване, повишаване или преназначаване, както и при мотивирана препоръка на инспекторат. Сред длъжностите, които се предвижда да попаднат в обхвата на този закон, са главни и административни секретари, служители, свързани с обществени поръчки и концесии, управление на публичните средства и държавни имоти. Резултатът от успешно издържан изпит ще бъде валиден 3 години. При отрицателния резултат служителят няма да може да участва в определени процедури за заемане на длъжност с висок корупционен риск в продължение на една година. Предвижда се също държавните служители да могат да работят дистанционно до 2 дни в рамките на работната седмица. Работата от разстояние ще се извършва с съгласието на служителя и при наличие на необходимите технологични и организационни условия. Депутатите ще трябва да обсъдят и два законопроекта за промени в закона за подпомагане на земеделските производители. Първият е внесен от Десислава Танева и предвижда възможност за прилагане на нови форми за подпомагане на финансиране от Социалния фонд за климата, както и за въвеждане на инструменти за управление на риска чрез взаимоспомагателен фонд. Вторият законопроект е внесен от Георги Георгиев и предвижда възможност земеделските стопани и организации, които са регистрирани като юридически лица с нестопанска цел и работещи в обществена полза, да получават целево финансиране за покриване на членския си внос в Европейската земеделска организация. От групата на Възраждане заявиха, че няма да подкрепят втория законопроект. Депутатите от ГЕРБ СДС, Демократична България и Движение за права и свободи заявиха принципна подкрепа. Пленарната зала ще вземе окончателното решение. За новините, Даниел Инков.
0: Инициативен комитет Народна сила издига за президент доцент Георги Димов, а за вице-президент генерал Димитър Шивиков. Кандидатурите им ще бъдат представени в столичния парк хотел Москва в 11 часа. Репортерът Мария Костова информира за ясните до момента участници в кандидат-президентската надпревара.
2: Президентът Илияна Йотова вече оповести намерението си да участва в предстоящата надпревара, като каза, че кандидатурата й ще бъде издигната от инициативен комитет. Тя беше подкрепена от БСП и от Прогресивна България. По решение на управителния съвет на БЗНС, бившият военен министър Николай Ненчев беше номиниран за кандидат-президент. Ясна е и още една от кандидатурите за президент, тази на бившия служебен министър на земеделието в кабинета на Андрей Гюров Иван Христанов. Той ще бъде независим кандидат, издигнат от инициативен комитет, в който ще влезе музикантът Денис Ризов от Ахат. Съгласно правилата на Централната избирателна комисия, заявленията за регистрация на партиите и коалициите се подават в ЦИК до 9 септември, на инициативните комитети до 14 септември, а предложенията до ЦИК за регистрация на кандидатите за президент и вице-президент се правят до 17 часа на 22 септември. Изборите за държавен глава са насрочени за 25 октомври, а вероятният балотаж на 1 ноември. За новините, Мария Костова.
0: Комисията по отбрана ще обсъжда договорите за новите кораби за откриване и унищожаване на мини от Белгия и Нидерландия. Предвижда се и обсъждане на пакета договори за машините за пехотата Страйкър. Добромир Видев информира.
3: България иска да придобие 7 кораба тип минеловец, 3 нидерландски и 4 белгийски. Към договора е включено и съоръжение за обучение на екипажи, резервни части и допълнително оборудване. Корабите разполагат със съвременно оборудване за откриване, идентифициране и унищожаване на мини. България ще плати ремонтно-възстановителните дейности на 7-те кораба до степен, която покрива стандартите за оперативна готовност на НАТО, както и обучение на украински екипажи и на минни ловци, пише в предложението на Министерския съвет. Максималната стойност на ремонтно-възстановителните дейности за един кораб е до 6 милиона евро или общо 42 милиона евро. Депутатите ще решават и за ратификацията за промените в 3

0: договора за доставката на бойните машини за пехотата Страйкър. Част от тях предвиждат оскъпяване при купуването на ракетите Джавелин с аргумента, че те са нужни тази година, а не през 31-ва. Намалена е цената на договора за боеприпасите на бойните машини Страйкър. Цената за 183 бойни бронирани машини Страйкър и 15 машини за логистична поддръжка се вдига с 44 милиона и 790 хиляди долара. България се отказва да поръчва дронове Skyrider. За новините Добромир Видев.
1: Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев и заместник министърът Калоян Калоянов ще присъстват на церемонията по почитане на паметта на загиналите при изпълнение на служебния си дълг бургаски полицаи Атанас Градев и Йордан Илиев. Двамата загинаха при опит да спрат с полицейски автомобил автобус, превозващ незаконни мигранти на кръговото кръстовище Трапезица в Бургас. Трагичният инцидент се случи през 2022 година, когато служебен министър на вътрешните работи беше Иван Демерджиев, а длъжността директор на бургаската полиция изпълняваше старши комисар Калоян Калоянов. С подробности слушаме кореспондента ни Даниела Костадинова.
2: Възпоменателната церемония ще се проведе пред мемориалния паметник, изграден на мястото на инцидента, където автобусът с мигранти блъсна полицейски автомобил и премаза двамата полицейски служители. За четвърта поредна година бургаски полицаи, ръководството на община Бургас и представители на държавни институции ще отдадат почит пред саможертвата им и ще поднесат венци и цветя на паметника. Церемонията ще участват министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев и заместник министърът Калоян Калоянов. За смъртта на двамата полицаи на 20 години затвор беше осъден на първа съдебна инстанция сирийския гражданин, шофьор на автобуса Омар Аднан. Преди месец той обжалва присъдата си и сега се чака решението на Бургаския апелативен съд. След възпоменателната церемония, от 11 часа пред сградата на бургаската полиция ще бъде даден старт на републиканският турнир по полицейска стрелба, който се провежда в памет на Атанас Градев и Йордан Илиев. От Бургас, Даниела Костадинова.
1: Съединените щати не изключват употребата на военна сила срещу Иран. Ислямската република обеща да отвърне на разширените икономически санкции на Вашингтон, които според американците ще прекъснат икономическия живот на Иран. Техеран изрази увереност, че основните търговски партньори ще устоят на кампанията за натиск от Вашингтон. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
3: Американският министър на отбраната Пит Хексет заяви, че администрацията не изключва използването на военна сила срещу Иран. Според него е възможно да има удари навсякъде в Ормузския проток или около територията на страната. Хексет също така каза, че Техеран не може да се справи с икономическия натиск, на който е подложен. Съединените щати разшириха секторите на иранската икономика, срещу които налагат вторични ограничения. Според Министерството на финансите във Вашингтон, Техеран използва 5 сектора – дигитални активи, технологии, злато, авиация и корабоплаване, за да се поддържи икономически. Нови санкции бяха обявени срещу 60 физически и юридически лица и плавателни съдове, но списъкът не включва нито една от китайските финансови институции, заподозрени в улесняване на търговията с петрол на Иран. Министърът на финансите на Съединените щати Скот Бесант представи мерките вчера, но не наложи най-строгите санкции. Той заяви, че страните, които продължават да търгуват с Иран, рискуват да бъдат принудени да напуснат финансовата система, базирана на долара. Бесант отказа да посочи държавите, които ще бъдат обект на санкции, или да разкрие кога ще влязат в сила тези санкции. Вместо това той заяви, че ще им предостави време да се съобразят с новата директива. Преди изявлението Иран заплаши както с евентуален военен отговор, така и с по-нататъчно намаляване на износа на петрол от Персийския залив в отговор на всякакви икономически мерки на Съединените щати. Иранският министър на икономиката Али Маданизаде обаче заяви, че Съединените щати ще се провалят и този път. Според него Ислямската република разполага с двугодишен план, за да се справи с последствията от санкциите. За новините Елизабет Гогова.
1: Великобритания и Франция обещаха да засилят военната подкрепа за Украйна с по-бързи доставки на средства за противовъздушна отбрана и достъп до технологии за производство на ракети Storm Shadow. Британският премьер Анди Бърнъм призова събралите се членове на коалицията на желаещите да направят всичко възможно, за да укрепят отбраната на Украйна срещу руските въздушни удари. Междувременно в централата на ООН в Нью-Йорк десетки страни публикуваха съвместна декларация, в която потвърдиха подкрепата си за суверенитета и териториалната цялост на Украйна и призоваха Русия да приеме незабавно

0: пълно и безусловно прекратяване на огъня. В Киев президентът Володимир Зеленски благодари на чуждестранните лидери, че са пристигнали в Киев, за да демонстрират своята подкрепа и призова съюзниците за допълнителна военна и финансова помощ. В съвместна декларация повече от 50 страни от ООН призоваха Русия да приеме безусловно прекратяване на огъня, а руският постоянен представител в ООН Василий Небензя обвини западните страни, че използват Украина като инструмент за оказване на натиск върху Москва, докато фалшиво се представят за защитници на мира. България не участва в срещата на коалицията на желаещите за Украина. Великобритания ще стане първата чужда държава, която ще получи достъп до огромно количество данни от украинските бойни полета, използвани за обучение на модели с изкуствен интелект за идентифициране и поразяване на руски цели в рамките на широко партньорство за споделяне на технологии, съобщава Financial Times. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Премиерът Анди Бърнъм и украинският президент Володимир Зеленски подписаха партньорство с изкуствен интелект в понеделник в Киев, отваряйки украинската платформа за данни Avengers Labs за британски изследователи и технологични компании. Базата данни се основава на милиони наблюдения, събрани от хиляди камери и сензори, разположени на украинските бойни полета. Съобщението дойде по време на първото пътуване на Бърнъм в чужбина като министър-председател, по време на което той обеща да запази пълната подкрепа на Обединеното кралство за Киев и осъди скандалните заплахи срещу Великобритания от Москва. Министерството на отбраната на Украина казва, че Avengers Labs сега обработва над 100 000 видеопотока от дронове на месец и открива около 70% от вражеските цели, появяващи се в изображенията. Данните идват от това, което Министерството на отбраната на Украина нарича свой универсален военен набор от данни. Огромна колекция от реални бойни изображения, предимно от дронове и акустични сензори, които са организирани и ръчно етикетирани. Британските военни са особено заинтересовани от данните, събрани от акустични сензори, разположени в цяла Украина и използвани за идентифициране на приближаващи руски дронове. Правилно нагласени тези сензори могат да бъдат много по-точни от радарите и биха могли да бъдат използвани за защита на военни съоръжения и критична инфраструктура, пояснява Financial Times. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Отново у нас остава в сила частичното бедствено положение за землищата на хасковските села Малево, Динево, Кривополе, Любеново и Корен заради големия пожар, който към момента е обхванал около 12 000 декара, като продължава работа на северния му фронт от село Динево към Малево. Ограничено е разпространението към селата Любеново, Кривополе, Корен и учебния военен полигон там. Няма опасност за населените места, съобщават от областната администрация. Задимено остава в района на петте села. През нощта на място станаха екипи на пожарната и доброволци. Днес продължава издирването на 58-годишния мъж, изчезнал при наводнението след проливния дъжд в пещерския квартал Буковица. Вчера в издирването участваха екипи на полицията, дрон и следови кучета. Ситуацията в пещера и Батак се нормализира, но пътят между двете населени места остана затворен през нощта. Тази сутрин след оглед на пътния участък ще бъде преценено дали движението може да бъде възстановено. При Кресненското дефиле, край разклона за село Стара Кресна, където по-рано върху автомобил се срути скална маса, трафикът вече е възстановен в двете посоки. Остава в сила частичното бедствено положение в Сатовчанското село Кочан и по част от пътя между Кочан и Жижево, заради щетите нанесени от поройния дъжд. Заповедта беше издадена вчера от кмета на общината Арбен Мименов. В сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио следват спортните новини. Ще ги чуем от Илиян Христов. Добро утро!
2: Добро утро! Волейболистките от националния ни отбор загубиха от състава на Сърбия с 0-3 третия си мач от втора група на Европейското първенство в Брно, Чехия. С победа и две поражения националките ни са пети в класирането, а утре ще играят срещу австрийките. Последни срещи от шестия кръг в първа футболна лига. Ботев Враца, Ботев Пловдив 1-0 и Локомотив Пловдив Арда 0-1. Лидер в класирането е Лудогорец с 16 точки, следван от Левски и ЦСКА с по 13, двата отбора с по мач по-малко, ЦСКА 48 и Арда също с 13 точки. А старши треньорът на Спартак Варна Ясен Петров подаде оставка, която бе приета от ръководството на клуба. Той пое Спартак на 31 юли

0: мястото на напусналия Гьоко Хаджиевски и за 4 мача начело на тима спечели една победа и допусна 3 поредни загуби. Пети кръг във втора лига, Вихрен Сандански и Фратрия 2-2. Футбол и от чужбина, Висша лига на Англия първи кръг, Фулъм Челси 2-3. Първенство на Испания, втори кръг, Осасуна Леванте 0-0 и Малага Ла Коруня 1-1. Шампионат на Италия, първи кръг, Болоня Лацио 0-1 и Рома Фиорентина 4-0. Европейската футболна централа повери реванша между АЕК и Левски от финалния квалификационен кръг на Шампионската лига на най-добрия френски съдия и един от най-добрите в света – Клеман Тюрпен. Двубоят АЕК Левски е в сряда от 22 часа и ще бъде предаван по програма Хоризонт. Сините заминават за Атина днес преди обед. Стартът на 73-та колоездачна обиколка на България ще бъде даден в събота в Приморско с първи етап до Бургас. Финалът е на 2 септември в Троян. Участие в обиколката ще вземат 17 отбора от 11 нации. А третия етап от колоездачната обиколка на Испания не завърши. 15 км преди финала във френския курорт Фонт Ромео, колоездачите бяха застигнати от градушка, която направи продължаването на състезанието невъзможно. Словенецът Тадей Погачар запазва лидерската си позиция, а състезанието ще продължи днес с четвъртия етап. 105 км с начало и край в Андора Ла Веля. Иван Иванов се класира за втория кръг на тенис турнира в английския Роухемптън. 6-0, 3-6 и 6-4 над Райан Пенистън от домакините.
1: Дежурен синоптик е Калин Петров. Добро утро!
2: Добро утро! Температурите в страната към този час са от 13 градуса в Драгоман и Казанлък до 23 във Варна. В високопланинските синоптични станции са от 8 градуса на Мусала до 17 градуса на Мургаш. И в София е 17 градуса при 90% относителна влажност и 949 хектопаскала атмосферно налягане, по-високо от средното за месеца. Днес ще преобладава слънчево време. Преди обяд над североизточна България облачността все още ще е значителна и на места там ще превалява, но валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и намалее. Около и след обяд над западна България ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Има условия и за градушки. Ще духа слаб, в източна България умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. В София около 32 градуса. По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Преди обяд ще има временни увеличения на облачността, по-значителни над северното крайбрежие. Ще духа умерен вятър от източната четвърт. Максималните температури ще бъдат 28-30 градуса. Температурата на морската вода е около 25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Днес и утре за монтаж на преброителни камери временно ще се промени организацията на движението в два участъка от автомагистрала Хемус на територията на Софийска област. От 9 до 18 часа ще се работи при 6 км на магистралата, като поетапно ще се ограничава преминаването на автомобили в изпреварващата и в средната лента в двете платна на движение. Трафика ще се осъществява в лентите, в които не се работи. Утре от 9 до 18 часа при 61 км на Хемус поетапно ще се ограничава трафикът в изпреварващата лента в двете посоки на движение. Автомобилите ще преминават в активната лента. И сега в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. Тестове за почтеност при назначаване и повишаване на държавни служители на длъжности с висок корупционен риск предвижда проект за промени в закона за държавния служител. Той ще бъде разгледан от парламента на извънредно заседание. Комисията по отбрана ще обсъжда договорите за новите кораби за откриване и унищожаване на мини от Белгия и Нидерландия. Предвижда се и обсъждане на пакета договори за машините за пехотата Страйкър. Съединените щати не изключват употребата на военна сила срещу Иран. Ислямската република обеща да отвърне на разширените икономически санкции на Вашингтон, които според американците ще прекъснат икономическия живот на Иран. Великобритания и Франция обещаха да засилят военната подкрепа за Украйна с по-бързи доставки на средства за противовъздушна отбрана и достъп до технологии за производство на ракети Storm Shadow. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио.

0: бил подготвен от Веселка Христова и Рад Каменски.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Добро утро! И тази сутрин с БНР Бургас.

0: Добро утро и тази сутрин с БНР Бургас. Новини от деня, информация, музика, актуални събития, спорт. На 92.5.
1: Здравейте в утрото на днешният ден. Вторник е 25 август. Как сте с ранното събуждане? Всички знаем колко е трудно да се измъкнем от леглото и да започнем новия делник. Ето няколко простички тайни, които помагат за бързо разсънване и ще ви накарат да се чувствате бодри и пълни с енергия. Постарайте се да ставате в едно и също време всеки ден. Помнете, че сънят ви трябва да продължава не по-малко от 7-8 часа. Веднага след като се събудите, изпийте чаша хладка вода, мислете си за нещо хубаво, това ще ви зареди с енергия и позитивизъм. След малко са подробностите за времето, ще ви разкажем и за събитията на този ден през годините, ще добавим и дневният ви хороскоп, това в минутите до 8. Звукорежисьор Ваня Желева Генсузова, новините ще представя Петя Янакиева, аз съм Стефка Бакърджиева, добро утро, вече е 7:25.
0: БНР Бургас.

0: времето.
1: Атмосферното налягане днес е по-високо от средното за месеца, през деня слабо ще се понижи. Днес ще преобладава слънчево време. Преди обяд над Североизточна България облачността все още ще е значителна и на места там ще превалява, но валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и ще намалее. Около и след обяд над Западна България ще се развива купаста и купасто дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. Има условия и за градушки, ще духа слаб, а в Източна България умерен вятър от изток юго-изток, максималните температури за страната между 31 и 36 градуса. По Черноморието днес ще бъде предимно слънчево, преди обяд ще има времени увеличения на облачността, по-значителни над северното крайбрежие. Ще духа умерен вятър от изток, максималните температури тук ще бъдат между 28 и 30 градуса. Температурата на морската вода е около 25 градуса, а вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. В момента в Бургас термометрите показват 21 градуса, слънчево е с тих вятър със скорост 1 метър в секунда. Вероятността за валежи е 4%, облачността 6%, а влажността на въздуха 56%.
0: Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg.

0: този ден.
1: Вече е 7.37 и ви каним на разходка назад във времето. През много далечната 325 година на този ден Никейският събор определя правилата за изчисляване на датата на Великден в християнската църква. През 1916 година по време на Първата световна война руската армия форсира Дунав и навлиза в българска територия. Днес се отбелязва Денят на миньора. Нина Рангелова ще ни разкаже сега повече за събитията на този ден през годините.
2: На 25 август 325 година Никейският събор определя правилата за изчисляване на датата на Великден в християнската църква. Съборът на 318 отци е свикан от император Константин I Велики в Никея и взема общо 20 решения. Пренасеме се в 1580 година, когато испанската армия превзема Лисабон и Португалия е анексирана от Испания. Във времената на колониалните сили геополитическите цели са определящи. Така през 1718 година Франция основава Ню Орлеан в Северна Америка. Джеймс Кук пък започва първата си експедиция през 1768 година. В продължение на половин година Кук изследва бреговете на Нова Зеландия и доказва, че тя е съставена от два острова. В Европа пък, в швейцарските Алпи е намерен извор, наречен Саския, чиято вода се счита за най-чистата и с най-добър минерален състав в света. Годината е 1819. 25 август 1825. Незабравим ден за Уругвай. Тогава страната обявява независимостта си от Бразилия. Паметна остава и датата през 1875 година, когато осъществено първото преплуване на Ла-Манша от британеца Матю Уеб за 21 часа и 45 минути. През 1960 година в Рим са открити 17-те Олимпийски игри, а следващата година София е домакин на втората лятна универсиада. 1878 година в Испания е отменено смъртното наказание в мирно време. 10 години по-късно при пожар изгарят много здания в централната част на Лисабон. На този ден, през 1989 година, космическия апарат на НАСА Voyager 2 минава край Нептун, последната голяма планета, преди да напусне Слънчевата система. И две политически събития на днешната дата. Едното от 91-а година, когато Беларус обявява независимостта си от СССР, а другото от 97-а година в Берлин, където е осъден на 6 години и половина затвор източно-германския комунистически лидер Егон Кренц заради убитите граждани, опитали се да преминат през Берлинската стена при бягство на Запад.
0: БНР Бургас 92.5.

0: Хороскоп за звездите и хората.
1: Ето с какво е готов да ни изненада 25-ия ден на август според зодиакалния ни знак. Зодия Овен, денят започва динамично, възможност, която първоначално изглежда малка, може да се окаже важна. В любовта бъдете по-открити. Тълци, имате нужда от спокойствие и сигурност, не позволявайте на чуждо мнение да промени решение, което вече сте обмислили добре. Близнаци, очаква ви интересен разговор или новина, възможно е човек от миналото отново да потърси контакт. Раци, емоциите ще са силни, не бързайте да правите заключения, особено в любовта. Лъвове, ще получите внимание и признание, добър ден да покажете какво можете. Деви, подходящ ден за работа, учене и подреждане на планове, малка задача може да се окаже по-важна, отколкото изглежда. Везни, възможно е приятно развитие в личните отношения, не крийте това, което чувствате. Скорпиони, някой може да ви изненада с поведение или новина, доверете се на интуицията си. Стрелци, желанието ви за промяна се засилва, добър момент да започнете да действате по план, който отдавна обмисляте. Козирози, финансов или професионален въпрос започва да се изяснява, бъдете търпеливи. Водолеи, нова идея ще ви даде мотивация, възможно е интересно запознанство. Ето, че стигнахме и до рибите. Денят е силен в любовта и емоционалните отношения, някой може да ви покаже чувства, които не сте очаквали. Вече е 7:46, предстоят новините.
2: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
3: Модерни штори и тенти. Перфектна топлоизолация с корк за дома, офиса и вилата. Това прави Кипро вече 33 години. Вижте повече на kipro.bg.
4: Когато избирате професия, информацията е важна. Разгледайте приема на Колес Ливен към Технически университет София и изберете коя от специалностите ви харесва. Технологии, дизайн и менеджмент на модната индустрия. Ремонт и експлоатация на автотранспортна техника. Хранителни технологии в бита и туризма. Менеджмент на алтернативния туризъм. Срок на обучение 3 години и получавате диплома за висше образование. Телефон за информация 044-66-71-28 и 66-75-52.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Добро утро, часът е 8. Вие сте с новините на БНР Бургас. Аз съм Петя Янакиева. Проектобюджетът на община Бургас за 2026 година е над 356 милиона евро. Стана ясно по време на общественото му обсъждане в голямата зала на общината. Представянето идва едва сега заради късното приемане на закона за държавния бюджет. Най-много въпроси бяха поставени на тема инфраструктура от жители на съставните селища. За основните параметри на финансовия документ говори заместник кмета Станимир Апостолов. Въпреки значителното забавене на финансирането от държава, община Бургас продължава изпълнението на ключови обекти от инвестиционната програма, подчерта Апостолов и изброи основните.
2: Изграждане на специализирана детска болница, изграждане на нова сграда за диагностична дейност и основен ремонт на съществуваща сграда на специализирана болница за активно лечение на пневмофизиатрични болести, студентски кампус. Изграждане на нова сграда на основно училище Александър Георгиев, очаква поедите в квартал Каймори. Внедряване на мерки за енергийна ефективност в спортна зала на общини, сградата на младежки културен център, спортна зала Бойчо Брандов, брегоукрепване на местността Въгълна, квартал Сарафово, етап 1. Южен обход, пътна връзка по плана на ЖК Медина.
1: 12,8 милиона евро струва чистотата на общината, 3,3 милиона – озеленяването. Издръжката на администрацията излиза близо 10 милиона евро. 5 милиона 320 хиляди евро са определени за изграждане, ремонт и поддръжка на уличната мрежа. Предложението за изграждане на първата в България Роналд Макдоналд къща в близост до детската болница Света Анастасия ще бъде гласувано на сесията на Общинския съвет в Бургас. 41-то заседание на местния парламент започва в 9 часа в културния дом НХК. Дневния ред включва 20 точки, 10 от които са питания на общински съветници, информира Християна Йорданова.
3: Проектът за Роналд Макдоналд къщата е на едноимената фондация. Тя ще бъде предназначена за семейства на деца, които се нуждаят от продължително болнично лечение, като ще им дава възможност да останат близо до своите деца без да плащат за настаняване. Предложението предвижда в

0: полза на фондацията да бъде учредено безвъзмезно и срочно право на строеж за срок от 30 години върху общински имот в комплекс Зорница. Данъчната оценка на правото на строеж, посочена в докладната записка, е над 109 000 евро, но предложението е то да бъде предоставено безвъзмезно, без конкурс, след решение на Общинския съвет. Друг акцент в сесията на местния парламент е предложението на кмета Димитър Николов от новата учебна година основно училище Александър Георгиев Коджака в Алията да предостави образователни услуги и в новопостроената общинска сграда в квартал Крайморие. В новата база на улица Христо Арнаудов 18 е предвидено да бъдат разкрити 8 допълнителни паралелки за деца от предучилищна възраст до 7 клас. Сградата ще бъде допълнителен адрес на съществуващото училище, като не се предвижда създаване на ново учебно заведение или промяна в статута му. Общинският съвет ще гласува и поставянето на паметна плоча, посветена на художника Тодор Атанасов. Християн Йорданова, БНР Бургас.
1: Община Ямбол продължава дейностите по обновяването и възстановяването на пътната маркировка на територията на града, с цел повишаване безопасността на движението. Положена е нова хоризонтална маркировка на паркингите на комплекс Граф Игнатиев, блок 56 и комплекс Хале, блокове от 7 до 14 до магазин Практико. В отговор на поставен от граждани въпрос по време на среща с кмета на общината е обновена пътната маркировка на паркинга пред блок 15 в комплекс Златен Рог, както и на автобусните спирки на улиците Граф Игнатиев, Търговска, Милин Камък, Дружба Руен и в комплекс Златен Рог. Хоризонти на тишината, изложба на художника Георги Щърбев, е представена в Бургаската галерия Неси. В платната си твореца изследва тишината не просто като отсъствие на звука, като състояние на ума, пространство за равносметка и територия на чистата емоция.
2: Последните няколко години аз се върнах така към света и към удоволствието да се прави живопис, свет на нещо, че пак така в голямата си част е много изчистена. Дори има така известна фигуративност, която така се стрема да е по-скоро условна и да има едно леко абстрактно звучение, нали, да представя нещата по-концептуално, но в същото време достатъчно ясно.
1: В изложбата са включени 18 картини, създадени специално за пространството на Бургаската галерия. Експозицията може да бъде разгледана до 9 септември.
3: Времето.
4: Винаги е слънчево в Азимут. Новият квартал на Бургас.
1: В този час е 20 градуса в Средец, 21 в Сливен, 22 в Ямбол, 23 показват термометрите в Бургас, Карнобат, Несебър и Царево. Вторник ще бъде предимно слънчев и горещ с максимални температури между 31 и 36 градуса. По Черноморието също ще е предимно слънчево, но преди обяд ще има временни увеличения на облачността, по-значителни по северното крайбрежие. Максималните температури тук 28-30 градуса. Температурата на морската вода е около 25 градуса, вълнението ще бъде 2 до 3 бала. Чухте новините на БНР Бургас в 8 часа.
3: Още новини на bnrnews.bg /Бургас. Добро утро! И тази сутрин с БНР Бургас.

0: твоята майка.
1: Добро утро и тази сутрин с БНР Бургас. Новини от деня, информация, музика, актуални събития, спорт. На 92.5.
2: Вече 8.14, 23 градуса показват термометрите в момента в Бургас. Слънчево е, максималните градуси днес за града ни ще бъдат 27. Предстои един прекрасен летен ден, но усмивката сутрин е магия, която превръща целия ден в чудо. Не я пропускайте в вторник. Добро утро казваме и на по-късните ранобудници. Събудете делника с добро настроение и положителни мисли. Ето и темите, за които ще ви разкажем повече в минутите до 9. В рубриката ни тема на деня. До дни започва прибирането на реколтата от слънчоглед в Бургаско. Какви са очакванията на зърнопроизводителите за добивите и качеството? Доволни ли са от приключилата кампания за пшеницата, ечемика и рапицата? Повече ще научим от Александър Сотиров, председател на Съюза на зърнопроизводителите в Бургаско, след минути. И още ще ви отведем в Стралджа. Там поставиха табели с ликовете и информация на исторически личности на всички улици, носещи техни имена. Повече за инициативата, която ще има и своето продължение, ще научим от заместник кмета на община Стралджа, Гроздан Иванов, след 8.30.
1: БНР Бургас.

0: Тема на деня.
1: Вече 8.21 на земеделска тема ще бъдем в следващите минути. Земеделските стопани в региона очакват по-добри добиви от слънчоглед, а на места някои вече са започнали с жътвата. Слънчогледа се отглежда главно в общините Карнобат, Айтос, Средец и Руен, а повече ще научим сега от Александър Сотиров, председател на Съюза на зърнопроизводителите в Бургаско.
2: Прямо предходната година започваме малко по-късно поради наличието на по-влажен сезон тази година.
1: Очакванията ви за добивите?
2: Ами очакваме по-добри добиви със сигурност.

0: около 280 кг да е средния добив от раб за района. Като цяло добивите са много добре. Пак казвам, годината предразположи, особено култури като рапите се развиват много добре. Пак стигаме до цената, просто разхода върху производството е много висока, си са ниска, съответно не бих казал, че можем да реализираме добре печалби.
1: Интересът към рапицата през годините се увеличава от страна на земеделските стопани. Даже бихме ли могли да кажем, че тя се утвърди и трайно в структурата на местното земеделие?
0: Ами не бих казал, защото тя е малко, аз се наричам рискова култура, понеже периода на сеитба не предразполага добри дъждове, а тя много лесно се провокира от по-слаби превалявания и се повлиява много сериозно от сушите. И де-факто е много трудно за изникване, много трудно подиква. И все още не е много предпочитана от повечето колеги да се. Въпреки че специално тук за Бургаска област е много трудно да правим адекватно сито обращение. Повечето колеги пробват постоянно или увеличават дори последно време посевите с рапица, но в много случаи, ако едно стопан заси 1000 декара, например, много често се случва да успеят да рекултират около 500 декара.
1: Да.
0: Зависи просто наистина много от валежите на рано на есен.
1: Може би интересът е така заради добрите икономически ползи от тази култура, но както казвате вие, има си и проблеми.
0: Да, със сигурност. По принцип е култура, която е доходоносна за нас. Това е със сигурност и дори бих казал, че тази година това е може би единствената култура, от която може да отчетем някаква дори минимална печалба. Не говоря наистина нищо изключително минимално. Защото да, цената и спрямо предходни години е по-висока, със сигурност, но при нас разходът е нараснал 3 пъти. А рапицата е култура, която е много специфична и изисква наистина много грижи, много третирания с продукти за растителна защита, обработки и така нататък. Просто е скъпа култура.
1: Още за реколтата в Бургаско и проблемите на зърнопроизводителите ще чуем след минути.
2: БНР Бургас. Близо до вас.

0: Вече 8.32, вие слушате БНР Бургас. Зърнопроизводителите в Бургаско са доволни от добивите на пшеница и ечемик, но проблем за тях са ниските цени. Високи добиви има и при рапицата тази година, очакват се и по-добри количества и при слънчогледа и царевицата. Последната култура е слабо застъпена в региона, но и там очакванията са за добри количества и качество. Да чуем повече от Александър Сотиров, председател на Съюза на зърнопроизводителите в Бургаско.
1: По принцип, бургаският регион, знаете, не е традиционен за царевица. Тя си има други проблеми, суховете много влияят, трудно е много за отглеждане при нас, така че тя е в много малки, на много малки площи. Дори това, което има, смятам, че се развива добре.
0: Прибрахте пшеницата и ечемика. Дали можем да обобщим, доволни ли сте тази година от добивите, от качеството?
1: Ами, що се отнася до добиви и качество, със сигурност мога да кажа, че сме доволни. Но, пак казвам, може би вече се повтарям, но цените просто не смазват. Защото, да, ние извадихме по-големи добиви спрямо предходни години, но все пак нека не забравяме, че продаваме на цени, които са от преди 15 години, а пък знаете за 15 години колко са нараснали цените на абсолютно си. Следователно, не бих казал, че можем да имаме някакви печалби.
0: Ами, висока себестойност на продукцията и ще очаквате да се вдигнат цените?
1: Ами, да, това е малко относително, защото ги очакваме да се вдигнат от много време насам, но ви не се вдигат. Може би това се дължи на това, че в световен мащаб има много зърно.
0: Да.
1: Знаете, но това може много бързо да се промени. Разчитаме на, как да ви кажа, разчитаме малко и на държавни помощи в случая. Повече усилия, опитваме се да, откъдето можем да урязваме част от разходите, може би тази година дори ще има и колеги, които няма да могат дори да се закупят и тора. Но въпреки всичко се опитваме и продължаваме напред, както се казва.
0: Хубаво е, че продължавате, въпреки че не знам докъде ще ви стигнат силите.
1: И ние не знаем, ако трябва да съм честен, и ние не знаем, но въпреки всичко се опитваме и така ли е света, до последно ще държиме. Надяваме се, че ще дойдат и по-добри времена. Заедно с Националната асоциация на зърнопроизводителите работим в такава насока. Борим се за законови промени. Това не е наистина нещо, което не е много успешно. Що се отнася до закон за браншовите организации, закон за поземлените отношения. Там има доста промени, които трябва да се направят. Но общо взето, те рано или късно цените все ще тръгнат нагоре, но докато държавата не вземе мерки вече за законови промени, нещата в сектор за неделя няма как да тръгнат в по-добра посока.
0: Да, държавата трябва да помогне в случая. Сега, като има така по-голяма сигурност в управлението, ще ви чуят и ще помогнат всъщност за решаването на проблемите в сектора.
1: Разбира се, надяваме се и ние на това, надяваме се на постоянна комуникация, вече имаме такава, но се надяваме да продължаваме да работим все така добре и въпрос на време и нещата да се случат, но пак казвам, трябва да бъдем благоразположени от двете.
0: Чухме Александър Сотиров, председател на Съюза на зърнопроизводителите в Бургаско. Той посочи, че земеделските стопани са доволни от реколтата тази година на пшеницата и ечемика, но ниските цени на борсите са големият проблем и ще се разчита на помощ от държавата.
2: БНР Бургас.

0: Добро утро с БНР Бургас.
1: В следващите минути ще ви отведем в Стралджа. Там поставиха табели с ликовете и информация за исторически личности на всички улици, носещи техни имена. Инициативата има за цел не само да облагороди градската среда, но и да припомни на жителите и гостите на града заслугите на бележити български владетели, революционери и общественици. Първоначално замисълът е свързан с 150-та годишнина от Априлското въстание, но в последствие обсегът се разширява, това обясни заместник кмета на общината Гроздан Иванов. С снимки на личността и информация коя е тя, какво е направила и какво е дала за България, направихме и поставихме десетки табели в града. Сред тях са царе, князе и изявени личности в духовния живот, свързани с Стралджа, посочи още Иванов. Да чуем повече в интервюто на Кристина Русева от радио Стара Загора.
2: Един вид би го нарекал улично училище по история. Това успяхме да направим, защото патриотизма всъщност той се преподава. За него не е само нужно да кажеш аз съм патриот и до там да стигнат нещата. Трябва да кажеш какво си допренесъл за това. И това решихме ние, защото много лесно слагаме тези етикети патриоти на всички, и на нас, на себе си, на близките, на звездите, било то музикални или литература или исторически. Затова решихме не само да ни казват, че сме патриоти, само защото някой го помисли, решихме да направим такива неща. Това е един вид втори сезон на това, което направихме преди няколко години, с пейки за исторически личности, които са свързани пък с Стралджа, с които наистина се гордеем.
1: Вторият етап на тази прекрасна идея, колко имена на велики, известни или по-малко известни и позабравени българи възкреси по улиците на Стралджа?
2: Над 30 са информационните табели, които ние поставихме. Предстоят още, разбира се, както почти всяка организирана зона, ние имаме различни квартали с различни имена. Имаме квартали на кръстени на писатели, улици на писатели. Там също предстои такъв тип информационни табели да бъдат поставени.
1: Как приеха вашите съграждани стореното от общинската администрация с тези информационни табели за видни българи и исторически личности?
2: Е жалко, че много съвременни наши хора не знаят известни български писатели, но скоро се сблъсках с това.

0: значи трябваше да насоча човек към улица Гео Милев и той така доста чуден му пита, който е остал желе. Еми не е остал желе Гео Милев, но така не е, че вече следващата година, когато имаме информационните табели за това, ще се разбере кой е точно този човек, какво е направил, какво е написал и така нататък.
1: Имената на кои българи, родени или свързани с Стралджа и Стралджанския край, възкресихте до този момент?
0: Много бързо ви казвам, един кратък съобразен ход в историята. А назад, примерно, Стефан Караджа. Много малко хора знаят, че той е живял в едно наше стралджанско село, след като се премества от народното му село Стефан Караджа от днешното, отива в село Лиарово, което днес е само с 23 жители. Но много малко хора знаеха, вече има там мемориална плоча, вече има пейк в града ни, където има също снимка на Караджата с този исторически факт. С Ваня Костова, която е родом от Стралджа и Вълкана Стоянова, тя е почетен гражданин на Стралджа.
1: Народната певица.
0: Тракийска слава и родом от село Люлин, община Стралджа. Елисавета Багряна, която е била учител в село Недялско, община Стралджа. Станка Пенчева, родом от село Воденичене, община Стралджа. Панел Панелтов, професора, който е бил дълго години ректор на художествената академия в София. Апел Яворов, който трябва да бъде пример за всеки българин с своето родолюбие. Примери за нас, между другото, такива като управници в различните общини, защото също един малко известен факт е бил, че той е бил кмет. Доста са историческите личности, свързани с Стралджа, и хората вече си ги знаят тези личности, виждат ги всеки ден. Гостите не ги виждат винаги, когато дойдат. Така че това е начин да се преподава. Патриотизма, било то местен, национален. И така нататък много мога да изреждам, но това беше идеята и, разбира се, продължаваме с това нещо, като преминаваме към следващото най-голямо село в нашата община, село Зимница, където също през следващата година подобно нещо да го направим.
1: Чухме заместник-кмета на община Стралджа Гроздан Иванов за инициативата, която са реализирали. Поставили са табели с ликовете и информация за исторически личности на всички улици, носещи техни имена. Дано да съм ви полезна със следващата информация сега. Заради авария на водопроводната мрежа, днес в село Факия живущите там ще бъдат без вода до отстраняването на аварията. И важна информация за шофьорите. В Бургас, улица Бриз, в участъка от кръстовището с улица Пероника до кръстовището с улица Тракийска низина, ще бъде затворена за движение на превозни средства. Ограничението влиза в сила от 11 часа днес и ще продължи до 5 октомври понеделник, а причината е продължаващата реконструкция и изграждане на ВИК мрежата в квартал Крайморие. Спазвайте временната организация, която ще бъде въведена в района. Вече е 8.49. Новините до този час ще научим от обобщаващата емисия на Българското национално радио, която следва в ефира ни точно в 9 часа.
2: От тук започва България.
3: Старопрестолните Плиска и Преслав.
2: Мадърският конник.
3: Шуменската крепост.
2: Виж отблизо.
4: На 4 септември в Летен театър Бургас Плевенската филхармония представя We Will Queen You, музиката на легендарната група Queen с Славин Славчев, Дони, Нети, Славчо Николов, Мишо Шишков, Венко Поромански, диригент Константин Добройков. 4 септември, петък, 20 часа. Концерт под звездите в Летен театър Бургас. Билети на Каса Часовника, Ивентим и Грабо.
5: Община Средец кани фолклорни групи и индивидуални изпълнители на странджански и тракийски народни песни да се включат в 12-тия национален фестивал с песните на Комня в памет на голямата българска народна певица.

0: Комня Стоянова. Заявки за участие се приемат до 28 август. Повече информация на сайта на Община Средец или на телефон 0878 55 69 80.
1: Пожароопасният сезон. При възникване на огън незабавно подайте сигнал на телефон 112. Започнете гасене с наличните противопожарни средства и организирайте евакуацията на хора, животни и техника в застрашения район. Аз съм старши комисар Николай Николаев и ви призовавам, бъдете внимателни.
2: Кампания на БНР Бургас и Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 9, емисия новини на Националното радио. Пред микрофона е Раб Каменски. Бедствено положение е обявено на територията на община Струмяни след две приливни вълни на планинските реки Шашка и Злинска. Към момента няма информация за загинали или бедстващи хора. Всички комуникации в общинския център са прекъснати. На място е директорът на Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението, главен комисар Александър Джартов.
2: Евакуирани са 7 човека. Към момента няма информация за загинали и пострадали. Има нарушения и разрушения по мостови съоръжения. В момента работят екипите. Липсва водоснабдяване, електроснабдяване и е прекъсната ЖП линията. Така че към настоящия момент е сложна ситуацията. Създадена организация от наши екипи на пожарната, доброволци, военнослужащи, тежка техника, за да може да се извозват и наносите и дърветата, които се режат в момента, така че предстои много работа, докато се възстанови нормалния живот.
1: Главен комисар Александър Джартов. Днес ще бъде подновено издирването на 58-годишния мъж, който изчезна вчера при наводнението след проливния дъжд в пещерския квартал Луковица. Остава

0: затворени пътят Пещера Батак, като автомобилите използват обходни маршрути, каза за Националното радио Галабина Карамитрева, заместник кмет на Пещера, и даде подробности.
1: Днес ще продължат издирвателните действия. Още не е намерен. Пътят Пещера Батак е затворен, тъй като има пропаднали участъци. Възможно е някоя кола да пропадне, тъй като има срутвания на места на пътя, мантинели, които ги няма и така нататък. Най-тежко е положението в квартал Луковица. Има наводнени 9 къщи. Хората са евакуирани. В момента ще започне почистване на улицата и ще видим от какво имат нужда хората. Очаквам и в рамките на деня да се оправят нещата.
0: Заместник кмета на Пещера Галабина Карамитрева. 73 сигнала за паднали дървета и клони и около 40 сигнала за частични завирявания са постъпили след кратката, но интензивна буря в София. Основната част от сигналите са обработени. Екипите на столичния инспекторат почистваха цяла нощ. Работата продължава и днес. Локализиран е пожарът в Хасковско, който изпепели около 14 000 декара в землищата на селата Динево, Малево, Любеново, Криво-Поле и Корен, като засегна и част от военния полигон там. За територията им вчера кметът на община Хасково обяви частично бедствено положение. На място и днес остават 6 екипа на пожарната, за да не бъде допуснато повторно разгаряне, тъй като все още има тлеещи огнища. Информация на кореспондента ни Живка Тодорова.
2: Частичното бедствено положение, обявено вчера със заповед на кмета на община Хасково Станислав Дечев за територията на селата, остава в сила до утре, съобщи заместникът му Динко Танев. От областната дирекция на МВР Хасково потвърждават, че пожара е запалил 13 годишен от село Динево. Двамата с друг малолетен пушили цигари край язовира на селото и 13 годишният решил да подпали тревата, след като не успели да изгасят пламъците и избягали. С двете момчета в присъствието на родителите им в полицията е проверена беседа. Предстои случаят да бъде докладван на районна прокуратура Хасково. Тъй като са малолетни, с момчетата ще се заеме местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. Най-тежкото наказание, което може да бъде наложено на детето, е подписка, а максималната глоба за родителите му е в размер на 1000 евро. В продължение на две денонощия в потушаването на пожара участваха десетки екипи огнеборци, не само от регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението Хасково, но и от Сливен, Пловдив, Пазарджик и Стара Загора. Доброволци, горски и общински служители. На помощ бе извикан и военен хеликоптер с екипаж от 24-та авиационна база Крумово. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
0: Народното събрание ще разгледа проект за промени в закона за държавния служител. Той предвижда да бъде създаден списък на длъжностите с висок корупционен риск, които ще преминават през тестове за почтеност. Сред длъжностите, които се предвижда да попаднат в обхвата на този закон, са главни и административни секретари, служители, свързани с обществени поръчки и концесии, управление на публичните средства и държавни имоти. Комисията по отбрана ще обсъжда договорите за новите минни ловци от Белгия и Нидерландия. Предвижда се и обсъждане на пакета договори за машините за пехотата Страйкър. България иска да придобие 7 кораба тип минен ловец, 3 нидерландски и 4 белгийски. Депутатите ще решават и за ратификацията на промените в трите договора за доставката на бойните машини за пехотата Страйкър. Иран обеща да отвърне на разширените икономически санкции на Съединените щати, които според американците ще прекъснат икономическия живот на Иран. Техеран изрази увереност, че основните търговски партньори ще устоят на кампанията за натиск от Вашингтон. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
3: Иран заяви, че има двугодишен план за противодействие на разширените санкции, след като Съединените щати обявиха най-голямата финансова офанзива досега срещу Техеран. Министърът на икономиката на Иран, Али Маданизаде, посочи, че нито Китай, нито Русия са приели мерките на Съединените щати и прогнозира, че други страни ще им се съпротивляват. Американският министър на финансите Скот Бесант представи мерките вчера. Той заяви, че страните, които продължават да търгуват с Иран, рискуват да бъдат принудени да напуснат финансовата система, базирана на долара. Конфликтът доведе до покачване на световните цени на петрола и в отговор на последната заплаха Иран предупреди, че ще спре целия износ на петрол от региона, ако войната продължи. Иранският режим също така издаде ново предупреждение към корабите да не преминават през Ормузкия проток без разрешение. Междувременно началникът на пакистанската армия Асим Мунир съобщи,

0: Те провел разговори с Иран, насочени към предотвратяването на по-нататъчна ескалация на конфликта, както и за повторното отваряне на Ормузския проток. Мунир е обсъдил регионалния мир и начините за постигане на споразумение чрез преговори. За новините Елизабет Гогова.
1: Великобритания и Франция обещаха да засилят военната подкрепа за Украина с по-бързи доставки на средства за противовъздушна отбрана и достъп до технологии за производство на ракети Storm Shadow. В Киев президентът Зеленски благодари на чуждестранните лидери, че са пристигнали в Киев, за да демонстрират своята подкрепа и призова съюзниците за допълнителна военна и финансова помощ. В съвместна декларация повече от 50 страни от ООН призоваха Русия да приеме безусловно прекратяване на огъня, а руският постоянен представител в ООН Василий Небензя обвини западните страни, че използват Украина като инструмент за оказване на натиск върху Москва, докато фалшиво се представят за защитници на мира. България не участва в срещата на коалицията на желаещите за Украина. В емисията новини следва спорт. Студиото е Илиан Христов.
2: Почивен ден ще имат волейболистките от националния ни отбор след загубата от състава на Сърбия с 0-3 на европейското първенство в Брно, Чехия. В четвъртия кръг на нашата втора група днес са срещите Гърция, Австрия и Чехия, Украина. Утре националките ни излизат срещу австрийките. До вечера ще бъдат изиграни последните два мача от петия кръг на втора футболна лига. От 18 часа между вторите отбори на ЦСКА и Лудогорец и половин час по-късно Берое Спартак Плевен. А в последна среща от шестия кръг на първа лига Локомотив Пловдив Арда 0-1. Лидер в класирането е Лудогорец с 16 точки, следвано от Левски 15 и ЦСКА 13, двата отбора с по мач по-малко. ЦСКА 48 ярда също с по 13 точки. Футболистите на Левски заминават преди обед за Атина за мача реванш от финалния квалификационен кръг на Шампионската лига срещу местния АЕК. Срещата утре от 22 часа ще излъчим пряко по програма Хоризонт, а първият двубой завърши 0-0. Тази вечер са още три реванша от тази фаза. Сабах Апоел Бершева 1-2 в първия матч, Бодюглимт Неймеген 3-1 преди седмица и Ласк Селтик 0-3 в първата среща. Футболни резултати от чужбина. Висша лига на Англия първи кръг Фулъм Челси 2-3. Първенство на Испания втори кръг Осасуна Леванте 0-0 и Малага Лакоруня 1-1. Шампионат на Италия първи кръг Болоня Лацио 0-1 и Рома Фиорентина 4-0. Григор Димитров ще играе срещу италианеца Лоренцо Джустино до вечера след 20 часа в първия квалификационен кръг на откритото първенство на Съединените щати по тенис в Ню Йорк. В същата фаза при жените Елизара Янева излиза на корта след 18 часа срещу чехкинята Луци Хафличкова. А Иван Иванов се класира за втория кръг на турнира в английския Ролхемптън 6-0, 3-6 и 6-4 на Райан Пенистън от домакините. Предстои да бъде пробяган четвъртия етап от колоездачната обиколка на Испания 105 км с начало и край в Андора Лавеля. След като третия етап не завърши заради градушка и бе отменен, начало в класирането остава словенецът Тадей Погачар с аванс от 9 секунди пред белгиеца Ваут Ван Аерт.
1: Дежурен синоптик е Мариана Попова. Здравейте!
3: Здравейте! Предимно слънчево е времето над по-голямата част от страната. Температурите към този час са от 20 до 25 градуса. Малко по-ниска е в Благоевград, 19 градуса. В София в момента е 20 градуса. Атмосферното налягане 949 хектопаскала. Относителната влажност на въздуха 80%. Днес ще преобладава слънчево време. Преди обяд все още значителна облачност ще има над Североизточна България, но ще се разкъса и ще намалее. Около и след обяд купеста и купесто-дъждовна облачност ще се развива над Западна България, на места там ще превали и прегърми и в условия и за градушки. Ще духа слаб, в Източна България умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София около 32. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, преди обяд с временни увеличения на облачността, по-значителни по северното крайбрежие. Ще духа умерен вятър от източната четвърт. Максималните температури там ще бъдат 28-30 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е около 25 градуса.

0: прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Временно движението по пътя Благоевград гранично контролно-пропускателен пункт Кулата в района на Струмяни при 407 км е ограничено в двете посоки заради наводнено пътно платно. Обходният маршрут е по път 1-1, пътен възел Кресна по автомагистрала Струма до пътен възел Струмяни и обратно. Остава затворен и пътят Пещера-Батак заради наводнение, паднали камъни и дървета. Обходният маршрут за леки автомобили е от Пещера по общинския път през курорт Свети Константин и язовир Батак. Обходният маршрут за товарни автомобили е по пътя Пазарджик-Званичево-Гара-Костандово и по път 3-376 през Ракитово до Превала. Чухте емисията Новини на Националното радио в 9 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Един час за култура по БНР Бургас.

0: Един час за култура по БНР Бургас.
1: Вече 9 и 19, 24 градуса показват термометрите в Бургас. Слънчев и топъл ден предстои днес с комфортните максимални 28 градуса по-късно през деня тук край морето. 189 филма от 42 държави от цял свят ще бъдат представени днес на първото издание на Международен младежки фестивал, който започва в града ни и ще се проведе от 25 до 27 август. За фестивала са получени 189 филма от цял свят, създадени от млади автори на възраст между 10 и 25 години. В Бургас ще се срещнат истории от България, Великобритания, Испания, Италия, Португалия, Чехия, Дания, Китай, Южна Корея, Япония и още много държави. В продължение на 3 дни Бургас ще се превърне в своеобразна кинематографична карта на света, в която различни поколения и култури ще се срещнат чрез езика на киното. В минутите ни за култура, които следват сега, ние ще ви разкажем за Хоризонти на тишината, изложбата на художника Георги Щърбев, с която той гостува в Бургаската галерия Неси. Ще ви срещнем и с Мария Мирославова Рия, чиято песен «Не искам да те изгубя» на английски език има над 200 000 гледания в YouTube за няколко седмици. Сингълът е динамична, съвременна рок-изповед с позитивен заряд, която ни напомня да ценим хората, които ни обичат. Ще добавим и още информация за културните събития, които може да посетите днес в Бургас, Сливен и Ямбол.
0: 92.5 БНР Бургас.

0: Разговор за изкуство и култура.
1: Вече е 9:24 и ще ви поканим на изложба «Хоризонти на тишината» е изложба на художника Георги Щърбев, с която той гостува в Бургаската галерия Неси. В платната си творецът изследва тишината не просто като отсъствие на звук, а като състояние на ума, пространство за равносметка и територия на чистата емоция. Георги Щърбев е представил свои картини в Морския град само в тази галерия. Още за изложбата му и за връзката му с това културно пространство, нека да чуем повече.
2: За мен галерия Неси е една от добрите галерии в България, тъй като има много професионално отношение към нашата работа, изобщо към изкуството, да кажем, тъй като имат една последователна линия, добро пространство, така с много голям професионализъм си вършат работата. Нали, при тях винаги се срещава едно много добро отношение. До голяма степен така станахме приятели с годините и винаги едно удоволствие за мен да през няколко години да направя специално за това пространство една изложба.
1: Тази изложба такава ли е специално за галерията направена?
2: Да, тази изложба, също като предишните ми, правена специално за галерия Неси, за това пространство. Всъщност има и две работи, които са преди две години, но понеже пасваха с другите неща, ги включих и тях в изложбата.
1: А колко са картините в нея?
2: Картините са 18, но мисля, че 2 или 3 просто останаха тук в депото, тъй като нямаше място, не искам да е притрупано, тъй като този път има и така 2-3 картини по-голям формат, които малко да съберат цялата експозиция, да са и по-изчистени, с едно по-концептуално внушение от другите. Така последните няколко години аз се върнах така към света и към удоволствието да се прави живопис свет на нещо, че пак така в голямата си част тя е много изчистена. Дори има така известна фигуративност, която така се стрема да е по-скоро условна и да има едно леко абстрактно звучение, нали, да представя нещата по-концептуално, но в същото време достатъчно ясно. И нали, когато се появява образ, той е не просто образ, той е един събирателен образ, концептуализиран, който някакво обхваща усещания на чувства. Точно взето аз винаги съм се стремял не към видимия свят, който ни заобикаля, а към това по-широко пространство, което усещаме, когато причупваме нещата през чувство, мисъл и усещаме.
1: Както и да имате на изложбата «Хоризонти на тишината»?
2: Това път някак на ми беше трудно, защото на мен в принцип ми е доста трудно да измисля името, като все пак нали, аз съм художник, не съм поет. И лесно смисъл, че това се усеща и в картините ми, нали, повод и на това, което казах, това, което се опитвам да изразявам в картините си, по-скоро едно усещане, една хармония, пречупване на реалното пространство през духовното, през усещанията, което го обогатява по някакъв начин, много прави по-изчистено, тихо и въздействащо. Така че...
1: Какво за вас е тишината? Тя е в фокуса всъщност на картините.
2: Би тишината е това пространство, в което се осмислят нашите мисли, чувства, тия вътрешни хоризонти, тия натрупвания вътре в нас.
1: Чухме художника Георги Щърбев. Отличителният му стил се разпознава по многопластовия цвят и релефа. Наслагванията и нюансите създават своеобразни вътрешни пейзажи, които не дават готови отговори, а оставят зрителя свободен да открие собственото си усещане и смисъл.

0: изложбата «Хоризонти на тишината» може да бъде разгледана в галерия Неси до 9 септември.
1: Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg.

0: Разговор за изкуство и култура.
1: Вече е 9.36, музикална среща предстои сега в ефира ни. Над 200 000 гледания в YouTube само за няколко седмици има песента I Don't Wanna Lose You на Мария Мирославова Рия. Младата изпълнителка я представи в началото на лятото. Сингълът е динамична, съвременна рок-изповед с позитивен заряд. Рия, която е автор както на текста, така и на музиката на своите песни, споделя, че в основата на тази стои темата за любовта и ценността на хората до нас. Да чуем повече от Рия.
2: Написах тази песен с идеята, че всъщност понякога е хубаво да спираме и да си даваме сметка за това, всъщност за любимите ни хора, които до нас, за всъщност че в трудни моменти е много важно да оценим кой е останал до нас, кой дори в някакви моменти, когато е видял, че не се чувстваме добре или просто в едно такова странно настроение, е дал назад, нали, пренебрегнал дори малко себе си, за да може ние да се почувстваме добре. И е много важно да оценим тези хора и да не ги пускаме така да си ходят, да ги оценяваме.
1: Затова им казваш и не искам да ви губя, нали, макар и на английски. Всъщност превода на песента е не искам да те губя.
2: А
1: защо на английски? Предполагам, че това е свързано с факта, че живееш и учиш в Лондон. Безспорно там го комуникираш на този език. А и той е универсален, но все пак как дойде решението да е на английски?
2: Ами всъщност самия текст просто така ми дойде. Не е било нещо замислено предварително или така премислено. Аз обикновено просто пиша наистина изреченията и мислите, които ми идват, както ми дойдат в тефтерчето, и после вече, докато чета, продължавам да мисля в тази посока, така че не е било нещо решено.
1: Да, не е било целенасочено, просто е момент на емоция, предполагам.
2: Точно така.
1: Гледах видеоклипа на песента. Разкажи ни за момчетата около теб. Всъщност това е твоята група.
2: Точно така. Виктор Колев на китара, Филип Стоянов на бас и Адриан Иговски на барабани. С тях почнахме да свирим заедно вече преди 2 години. Много си ги обичам. Всъщност ние се познаваме от доста повече време, но бяхме разпръснати така по различни места по света и сега се случи, че е

0: На едно място в София и много се радвам, че съгласна да стигнем заедно. Страхотни са, много са позитивни. Както се вижда в клипа, ако някой не го е гледал, препоръчвам да го гледа. Всъщност имах ново студио Балкантон, което е легендарно място. Аз още от началото си знаех, че искам точно такъв да бъде клипа. Исках да покажем на хората какво е всъщност това да бъдем ние в една репетиционна, да бъдем в едно студио. И това наистина сме ние, защото всички репетиции, песните, когато ги правим, ние наистина така изглеждаме. Смеем се много, забавляваме се, закачаме се. И това наистина просто много, много хубав момент и много исках да бъдем истински и да го покажем на хората. Разбира се, снимаха го Васил Стефанов и Стефка Никола, които както винаги свършиха прекрасна работа.
1: За много кратко време този твой сингъл има близо 200 000 гледания в YouTube. Как приемаш този факт?
0: Правилно ли съм много щастлива? Аз реално още с предишната песен, с начало, когато и с нея направихме много гледания, аз и тогава не очаквах и бях изключително благодарна на хората за тази подкрепа, защото не са важни толкова гледанията, колкото това да получиш позитивен коментар от среща, позитивна гледна точка. И всъщност, когато си да се срещнах, точно така казваше ми колко много хареса, колко се радва. И дори сега, като имахме два концерта това лято, един в Лозана, един в Габрово и един в Сливен, в Деня на младеща. И всъщност, в момента, в които свирихме тези две песни, в начало и ново Тайдъл на Лузио, хората просто избухнаха. Много, много се радваха, знаеха ги, пяха, забавляваха се и това наистина ми напълни на мен сърцето. Просто беше страхотно наистина.
1: И така, първото концертно изпълнение на I Don't Wanna Lose You е в Англия, в университета, където Рия учи компютърна анимация. Изпълнителката е представила песента и пред българска публика при участието си освен на Лозана Поляна Фест Габрово и на Младежки фестивал в Сливен. Да чуем сега песента «Не искам да те изгубя».
2: БНР Бургас. Близо до вас.

0: Култура на фиш. Събитията в Бургас и региона.
1: Ето информация и за културните събития, които може да посетите в Бургас, Ливен и Ямбол. В Морския град от 18 часа на открита сцена Охлюва предстои концерт на Бургаския духов оркестър с диригент Анастас Камиларов. От 20 часа в Летният театър първи концерт на гръцката звезда Константинос Аргирос в Бургас. От 20:30 открита сцена Охлюва може да гледате филмовата прожекция Майстора и Маргарита. Филмът е на режисьора Михаил Локшин. В Сливен канят на изложби. В къща музей Добри Чинтолов е изложбата Силни жени и техни приятелки. В галерия Нова е изложбата Конкурс на името на художника Добри Добрев. В Ямбол може да разгледате лятната изложба на ямболските художници в арт-галерия Ки.

0: Кирил Кръстев, както и лятната колекция на арт-галерия Стойчев, която включва живопис, графика и скулптура. Входът и за двете изложби е свободен. Вече е 9:49. Това е финала на срещата ни за днес. От мен Стефка Бакърджиева, до чуване и пожелание за хубав ден!
1: Последният звук, който искате да чуете след работа, не е трафикът, а шумът на вълните. Азимут Constructions представя Каса Бланка, град Черноморец. Домът, който променя края на всеки ден. Научете повече на azimut3.com. Отворете нова страница. Останалото ще разкаже морето.
2: Гледайте Юлиан Вергов и Петър Антонов в драматичната комедия «Наполетано». Двама бездомници в Неапол откриват, че свободата, животът и

0: НХК Бургас. Билети на касата на часовника или на телефон 0894-898-098.
1: Плевенска филхармония представя Зодиак с Христо Йоцов, Надежда Йоцова, Борислав Йоцов, Димитър Карамфилов и струнен квартет на Плевенската филхармония. 6 септември, Аполония, Созопол. Зодиак. Камерно-джазова суита в 12 пиеси с музика на маестро Христо Йоцов. 6 септември, Аполония, Созопол. Билети на каса в Ивенти Миграбо.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часът е 10, следва емисия новини на БНР Бургас. Аз съм Петя Янакиева. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев и заместник-министърът Калоян Калоянов присъстват на церемония в памет на загиналите при изпълнение на служебния си дълг бургаски полицай Атанас Градев и Йордан Илиев. Двамата загубиха живота си при опит да спрат с полицейски автомобил автобус, превозващ незаконни мигранти на кръговото кръстовище Трапезица в Бургас. Трагичният инцидент е от 2022 година, когато служебен МВР министър беше Демерджиев, а длъжността директор на бургаската полиция изпълняваше Калоянов, информира Даниела Костадинова.
2: Възпоменателната церемония ще се проведе пред мемориалния паметник, изграден на мястото на инцидента, където автобус с мигранти блъсна полицейски автомобил и премаза двамата полицейски служители. За четвърта поредна година бургаски полицаи, ръководството на община Бургас и представители на държавни институции ще отдадат почит пред саможертвата им и ще поднесат венци и цветя на паметника. В церемонията ще участват министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев и заместник министърът Калоян Калоянов. За смъртта на двамата полицаи на 20 години затвор беше осъден на първа съдебна инстанция сирийския гражданин, шофьор на автобуса Омар Аднан. Преди месец той обжалва присъдата си и сега се чака решението на Бургаския апелативен съд. След възпоменателната церемония, от 11 часа пред сградата на бургаската полиция ще бъде даден старт на републиканският турнир по полицейска стрелба, който се провежда в памет на Атанас Градев и Йордан Илиев. От Бургас, Даниела Костадинова.
1: Тестове за почтеност при назначаване и повишаване на държавни служители на длъжности с висок корупционен риск предвижда проект за промени в закона за държавния служител. Той ще бъде разгледан от парламента на извънредно заседание. Проектът предвижда да бъде създаден списък на длъжностите с висок корупционен риск, а тестовете да се провеждат при първоначално назначаване, повишаване или преназначаване, както и при мотивирана препоръка на инспектората. Сред длъжностите, които се предвижда да попаднат в обхвата на закона, са главни административни секретари, служители, свързани с обществени поръчки и концесии, управление на публичните средства и държавни имоти. Резултатът от успешно издържан изпит ще бъде валиден 3 години. При отрицателен резултат служителят няма да може да участва в определени процедури за заемане на длъжност с висок корупционен риск в продължение на 1 година. Обществено обсъждане на проекта за бюджет на община Поморие е предвидено днес. То ще се състои от 17.30 в сградата на градската художествена галерия Дечко Стоев. От администрацията призовават жителите на общината, представителите на бизнеса, неправителствените организации и всички други заинтересовани да се включат в публичното обсъждане. За постъпилите становища и предложения ще бъде съставен протокол, който ще бъде внесен в Общинския съвет заедно с окончателния проект на бюджета, уточняват оттам. Страуджа поставиха табели с ликовете и информация за исторически личности на всички улици, носещи техни имена. Инициативата има за цел не само да облагороди градската среда, но и да припомни на жителите и гостите на града забележитите български владетели, революционери и общественици. Първоначално замисълът е свързан с 150-та годишнина от априлското въстание, но в последствие обсегът се разширява, поясни заместник кмета Гроздан Иванов пред Националното радио.
3: Над 30 са информационните табели, които ние поставихме. Предстоят още, разбира се, както почти всяка урбанизирана зона, ние имаме различни квартали с различни имена. Имаме квартали на кръстени на писатели, улици на писатели. Там също предстои такъв тип информационни табели да бъдат поставени. Един вид, бих го нарекал улично училище по история. Това успяхме да направим, защото патриотизма всъщност е... Той се преподава. За него не е само нужно да кажеш аз съм патриот и до там да стигнат нещата. Трябва да кажеш какво си допренесъл за това.
1: Следващата година община Страуджа ще осъществи подобна инициатива и в село Зимница, уточни Иванов. Сливен отново ще бъде част от едно от най-старите и престижни

0: Колездачни състезания в Европа, международната колездачна обиколка на България. Тази година ще е 73-тото издание. Обиколката ще се проведе в периода от 29 август до 2 септември, като в рамките на 5 състезателни дни колездачната колона ще измине общо 552 км. Маршрутът ще отведе участниците от Черноморието през Подбалкана и сърцето на Стара планина до финала в Троян. Първият етап ще стартира на 29 август от Приморско към Бургас и ще бъде с дължина 125 км. На 30 август от Бургас ще бъде даден старта на втория етап. градуса е в този час в Малко Търново, 25 в Бургас, Созопол и Царево, толкова и в Сливен, 26 градуса в Айтос и Ямбол. Слънчево и горещо ще бъде и днес в по-голямата част от страната, с максимални температури между 31 и 36 градуса. По Черноморието малко по-ниски, между 28 и 30 градуса, температурата на морската вода около 25 градуса, вълнението 2 до 3 бала. Улица Бриз, квартал Крайморие, в участъка от кръстовището с улица Пероника до кръстовището с улица Тракийска низина ще бъде затворена за движение на превозни средства. Ограничението влиза в сила от 11 часа днес и ще продължи до 5 октомври понеделник. Причината е продължаващата реконструкция и изграждане на ВИК мрежата в квартала. Чухте новините на БНР Бургас в 10 часа.
1: Още новини на bnrnews.bg /Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: БНР Бургас. Близо до вас.
1: Добър ден! В 11 часа вие сте с новините на БНР Бургас. Аз съм Петя Янакиева. До дни започва прибирането на реколтата от слънчоглед в Бургаско. Земеделските стопани в региона очакват по-високи добиви и по-добро качество на маслодайната култура. На някои места вече са започнали с жътвата. Това съобщи Александър Сотиров, председател на Съюза на зърнопроизводителите в Бургаско.
2: Прямо предходната година започваме малко по-късно поради наличието на по-влажен сезон тази година. Очакваме по-добри добиви със сигурност спрямо предходни години. Дори, а понеже това беше първата влажна година, може би от 4-5 години насам. Така че добивите, които се очакват, със сигурност са по-високи, докато вече не зажънеме първите посеви, няма как да бъде да говорим в конкретика, но се очакват добри добиви. Въпросът е, че цените, които се очакват, не са толкова добри.
1: Слънчоглед в региона се отглежда главно в общините Кърноба, Тайтос, Средец и Руен. Престои прибирането на царевицата, но в Бургаско тя е слабо застъпена, добави Сотиров. Всеки внос на земеделска продукция ще бъде подлаган на засилен контрол от страна на Националната агенция по приходите, като ще се проверяват както и досега фактурите и реалната стойност на сделките. За това са се договорили на среща министърът на земеделието и храните Пламен Абровски и изпълнителният директор на НАП Борис Михайлов. Производителите сигнализират за случаи, при които цената в фактурата в държавата, от която е закупена продукцията, се различава от стойността, декларирана при влизането и в България. Като пример е даден внос на грозде от Гърция, при който според предоставената информация продукцията се закупува на значително по-ниска цена, а в последствие се декларира на по-висока стойност. Общинските съветници в Бургас приеха предложението за предоставяне на общински имот в комплекс Зорница за изграждането на Роналд Макдоналд къща. Проектът на едноименната фондация предвижда там да бъде създадено място за безплатно настаняване на семейства с деца, които се нуждаят от продължително болнично лечение. Така родителите ще могат да бъдат в близост до децата си по време на лечението им в болница Света Анастасия. Предложението е за учредяване на безвъзмездно и срочно право на строеж за 30 години в полза на фондацията. Посочената в докладната записка данъчна оценка на право на строеж е над 109 000 евро. Изграждането и поддържането на дом Роналд Макдоналд ще бъде с финансиране изцяло от едноименната фондация. 189 филма от 42 държави от цял свят ще бъдат представени на първото издание на Международния младежки кинофестивал Who Creators в Бургас. Той започва днес и ще продължи до 27 август. Домакини ще бъдат Културният център Морско казино и Международният конгресен център, информира Стефка Бакърджиева.
3: В Морския град ще се срещнат филмови истории от България, Великобритания, Испания, Индия, Австралия, Бразилия, Аржентина и още много държави. Свои филми са изпратили млади автори между 10 и 25 години. Основната цел на фестивала е да изследва как класическото филмово творчество и изкуственият интелект оформят креативното мислене на новото поколение, без да ги противопоставя, а анализирайки природата на човешкото авторство в ерата на алгоритмите. Сред селектираните творби има игрални и анимационни филми, музикални и експериментални продукции, както и проекти, които изследват възможностите на изкуствения интелект и новите технологии. В продължение на 3 дни Бургас ще се превърне в своеобразна кинематографска карта на света, в която различни поколения и култури ще се срещнат чрез езика на киното. Проектът се организира от фондация Юниверс в партньорство с Народно читалище Фара 1946, като част от честванията по повод неговата 80 годишнина и с подкрепата на община Бургас. За новините, Стефка Бакърджиева.
1: На 25 градуса е в Бургас, 27 в Сливен и 28 в Ямбол. Пореден горещ ден у нас с максимални температури между 31 и 36 градуса.

0: По Черноморието от 28 до 30. Температурата на морската вода е около 25 градуса. Вълнението ще бъде 2 до 3 бала. Продължават дейностите по почистване на храсти и растителност в близо до пътните платна на територията на община Сливен. Целта е да се подобри видимостта и безопасността за участниците в движението. Първоначално работата с тежка техника започна в района на Ичеренско шосе в посока село Сотиря. Дейностите продължават и в участъка от селището към връх Българка. Предвижда се почистване да бъде извършено и по направлението през село Раково до границата с община Котел. От община Сливен призовават водачите да шофират с повишено внимание и съобразена скорост в районите, в които се извършват дейностите. Това бяха новините на БНР Бургас в 11 часа.
1: Още новини на bnrnews.bg / Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Лидия Наполетано. Двама бездомници в Неапол откриват, че свободата, животът и любовта са едно и също нещо, но имат смисъл само ако са споделени. Премиерата на спектакъла е на 27 август от 20 часа в НХК Бургас. Билети на касата на часовника или на телефон 0894-898-098.
1: Последният звук, който искате да чуете след работа, не е трафикът, а шумът на вълните. Азимут Constructions представя Каса Бланка, град Черноморец. Домът, който променя края на всеки ден. Научете повече на azimut3.com. Отворете нова страница. Останалото ще разкаже морето.
2: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
3: На 4 септември в Летен театър Бургас Плевенската филхармония представя We Will Queen You. Музиката на легендарната група Queen с Славин Славчев, Дони, Нети, Славчо Николов, Мишо Шишков, Венко Поромански. Диригент Константин Добройков. 4 септември, петък, 20 часа. Концерт под звездите в Летен театър Бургас. Билети на каса часовника, Ивентим и Грабо.

0: Българско национално радио. Точно 12. Започва обзорът на водещите новини в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Най-напред акцентите. Евакуация на хора се наложи в община Струмяни, където пороите предизвикаха приливна вълна по две планински реки и има отнесени пътища и мостове. Наводнения нанесоха щети и в Пещера, където изчезна 58-годишен човек. МВР издирва елементи от мощния заглушител, за който миналата седмица беше съобщено, че е открит в столичния квартал Драгалевци. Министърът на отбраната Димитър Стоянов смята, че България е станала обект на иранска хибридна операция. Иран заяви, че е готов да устои на новите икономически санкции, които Съединените щати му налагат с цел да засегнат и основни търговски партньори на Техеран. Следва обобщението на новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър ден, уважаеми слушатели! Започваме с последни новини за тежкото положение в Струмяни, Благоевградско, което се влоши след пороите вчера. Огромни дървета и тонове кал задръстиха планинските реки, като наводниха къщи, отнесоха мостове и пътища, прекъснаха водопровода и електрозахранването. Няма пострадали хора. На място работят десетки пожарникари, горски служители, доброволци, а кметът на общината Емил Илиев обяви бедствено положение. Подробностите в репортажа на кореспондента Никети Тренчева.
1: В общинския център Струмяни, който пострада най-тежко от водното бедствие, движението е почти невъзможно заради затлачени пътища и улици. Ето какво споделиха 90-годишната Нора Груева и бившият ръководител движение на гарата Георги, който гледаше отнесения железен път.
2: Нямаше гръмова, небето светеше. Отгоре направо всичко беше... Ако беше война, щеше да е по-чисто, отколкото сега.
3: Е, как да не се изплашиш? То всичко затъмне просто. Тъмна стена по едно време, не можех да излеза, тук не можеше да се излиза. Вървеше вода доста, имаше много дървета, задръствания, земя там не знам откъде е дошла, те ли са донесли, реката ли е донела, не знам откъде.
1: Десетки хора работят на терен с резачки и тежка техника, като най-важното е да се изчистят коритата на реките. На място действията се координират от главен комисар Александър Джартов и кмета на Струмяни Емил Илиев.
4: Продължаваме да разчистваме, защото има изключително голямо количество от наноси и огромни дървета, които режем и постепенно се отстраняват. Където има мостови съоръжения, най-вече там е голямото натрупване. Това, което е добре, че няма пострадали хора. Снощи късно вечерта, преди полунощ, бяха евакуирани спешно 7 човека, така че няма пострадали.
5: Слава Богу, след цялата тази приливна вълна няма смъртни случаи, няма изчезнали, няма удавни. Наводнени къщи са много, но затлачените са две къщи, които са в близост до коритото на реката.
1: Според кмета Емил Илиев и хора от Струмяни, водното бедствие е причинено от поройния дъжд и огромните дървета, които двете реки са влачили от гората.
5: Самия факт, че не растат в тази част на общината такива видове, предполага, че дърветата са от високо в планината, над 1200-1400 метра над морска височина.
2: Изгореха горите, спочнаха, нямаше кой да задържи скалната маса. От планината, да, от пирини да всичко.
1: За новините Кети Тренчева.
0: В община Батак продължава почистването на улиците след вчерашното преливане на местната Стара река. С наноси в приземните етажи са и 16 къщи, а две от улиците са повредени. В Батак е обявено бедствено положение. Очаква се частично бедствено положение да бъде обявено.

0: Варна и в община Пещера. Тази сутрин там подновиха издирването на 58-годишния мъж, който беше повлечен от водите на Стара река. Къщата на издирвания човек е близо до реката. Пътят Пещера-Батак остава затворен. Сочна информация, кореспондентът ни Девена Петрова.
1: В присъствието на областният управител на Пазарджик Борислав Богословов тази сутрин бе извършен оглед на поражението от вчерашното наводнение в Пещера. Обследва се и пътят Пещера-Батак.
2: В участъците, в които има завои, самата вода се е спирала там и е подкопала основата на пътя и асфалта виси конзолно, така че е много опасен и не трябва да се използва. Кмета на Батак е обявил в бедствено положение. Има наводнени 16 къщи. Има отнесен асфалт на две улици.
1: Каза областният управител Борислав Богословов. Обстановката в Пещера се нормализира. Кметът Йордан Младенов.
3: Почистват се пътищата, които бяха заляти при излизането на река Стара. Правят се оглед в квартал Луковица. За съжаление, човекът, който вчера беше обявен за изчезнал, все още нямаме резултат от неговото намиране.
1: Предстои да бъде извършен оглед и на щетите в Батак и в село Нова Махала. За новините Невена Петрова.
0: В столичната община след вчерашната буря са постъпили над 100 сигнала. Екипи на дирекцията аварийна помощ и превенция и на пожарната отстраняваха цяла нощ и сутринта паднали дървета и отводняваха улици. От столичния инспекторат почистваха

0: аварийна помощ и превенция и на пожарната отстраняваха цяла нощ и сутринта паднали дървета и отводняваха улици. От столичния инспекторат почистваха шахти, за да може водата да се оттече. Почистването на листата, нападали по тротуарите и улиците, продължава и в момента, обяви пред Хоризонт директорът на звеното аварийна помощ и превенция Мария Тенева.
1: За много кратко време паднаха голямо количество листа от дърветата, защото имаше градушка. Имахме около 80 сигнала за паднали дървета и клони, 40 сигнала за частично завиряване на улиците. Имахме сигнали за повреда на светофарните уредби, много бързо и там се реагирах. Може би 80% от сигналите бяха обработени час и половина-два след бурята. Цяла нощ са чистили екипите на столичния инспекторат и в момента продължава почистването на улици и тротуарна площ от листата.
0: Това заяви пред нашия репортер Евелина Стоянова Мария Тенева, директор на звеното аварийна помощ и превенция в столичната община. Пожарът в Хасковско е локализиран. Той изпепели 14 000 декара в землищата на селата Динево, Малево, Любеново, Кривополе и Корен, като засегна и част от военния полигон. Вчера кметът на община Хасково обяви частично бедствено положение в засегнатия район. На място остават 6 екипа на пожарната, тъй като все още има тлеещи огнища. С още информация за ситуацията в Хасковско, кореспондентът ни Живка Тодорова.
2: Частичното бедствено положение, обявено вчера с заповед на кмета на община Хасково Станислав Дечев за територията на селата, остава в сила до утре, съобщи заместникът му Динко Танев. От областната дирекция на МВР Хасково потвърждават, че пожара е запалил 13 годишен от село Динево. Двамата с друг малолетен пушили цигари край язовира над селото и 13 годишният решил да подпали тревата. След като не успели да изгасят пламъците, избягали. С двете момчета в присъствието на родителите им в полицията е проверена беседа. Предстои случаят да бъде докладван на районна прокуратура Хасково. Тъй като са малолетни, с момчетата ще се заеме местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. Най-тежкото наказание, което може да бъде наложено на детето, е подписка, а максималната глоба за родителите му е в размер на 1000 евро. В продължение на две денонощия в потушаването на пожара участваха десетки екипи огнеборци, не само от регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението Хасково, но и от Сливен, Пловдив, Пазарджик и Стара Загора. Доброволци, горски и общински служители. На помощ бе извикан и военен хеликоптер с екипаж от 24-та авиационна база Крумово. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
0: Нивото на река Дунав леко се е повишило през последното денонощие при Силистра. 4 см повече са отчетени там. При Русе, Лом и Ново село обаче има ново понижение с 1-2 см. Застой е отчетен при Оряхово, Никопол и Свищов. Няма заседнали плавателни съдове, сочат данните на Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав. Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Службите проверяват откритите записи в къщата в граничното село Капитан Андреево, която беше обискирана, след като в столицата беше открит мощен заглушител. Въпросният заглушител пък е собственост на търговски дружества, водещи до Размик Чакарян Спрякор Ами, потвърди министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, след като вчера премиерът Румен Радев спомена въпросното име.
3: Дълго време не само никой не дръзваше да проверява тези обстоятелства, имаше и патрул полицейски, който стоеше срещу заведението, където бяха проведени действията. Крайно време е да се разбере, че тези времена отминаха. Чакаме и записи от едно друго устройство, което беше иззето. Говорим за къщата, която е в близост до Капитан Андреево. Там е имало устройство, което на практика записва всички записи от камерите, охраняващи обекта. Те не са малко.
0: Обяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев пред журналисти в Бургас. Министърът на отбраната Димитър Стоянов обяви, че Иран е извършил хибридна операция в България. Без да уточни за какво става дума, Стоянов заяви, че въпросната операция е била проведена с помощта на български политици, които също не назова.
4: Иран проведе една много добра хибридна операция, за съжаление подпомагана от български политици. Резултатът го виждаме какъв е. Тази хибридна операция ще продължи.
0: Министър Стоянов постави въпроса в контекста на коментарите от българска и от иранска страна около пребивавалите в базата Безмер американски самолети-цистерни.
4: Самолетите се заминаха така, както са планирани и за което ние имахме предварителна информация. Просто тази информация нямаше как да бъде споделена с българското общество. Има темп на операцията и този темп на операция се спазва. Трябва да се гледа много по-сериозно в това отношение и да има много по-голяма отговорност.

0: българските политици, когато коментират по безотговорен начин такива позиции от иранска страна.
1: Заяви пред журналисти министърът на отбраната Димитър Стоянов. Съединените щати обявиха, че новите икономически санкции, които налагат на Иран, имат за цел да прекъснат източниците на приходи за корпуса на гвардейците на Ислямската революция и да принудят Техеран да направи отстъпки, включително да отвори Ормузкия проток. Мерките засягат сектори като авиация и корабоплаване, цифрови активи и технологии, като Вашингтон очаква те да окажат негативен финансов ефект и върху основни търговски партньори на Техеран. От своя страна Иран заяви, че има 2-годишен план за противодействие на новите американски санкции. Подробностите от редактора Елизабет Гогова.
2: Министърът на икономиката на Иран Али Маданизаде посочи, че нито Китай, нито Русия са приели мерките на Съединените щати и прогнозира, че други страни ще им се съпротивляват. Американският министър на финансите Скот Бесант представи мерките вчера, но не наложи най-строгите санкции. Той заяви, че страните, които продължават да търгуват с Иран, рискуват да бъдат принудени да напуснат финансовата система, базирана на долара. Нови санкции бяха обявени срещу 60 физически и юридически лица и плавателни съдове, но списъкът не включва нито една от китайските финансови институции за подозрение в улесняване на търговията с петрол на Иран. В отговор на последната заплаха Иран предупреди, че ще спре целия износ на петрол от региона, ако войната продължи. Иранският режим също така издаде ново предупреждение към корабите да не преминават през Ормузкия проток без разрешение. Междувременно началникът на пакистанската армия Асим Мунир съобщи, че е провел разговори с Иран, насочени към предотвратяването на по-нататъчна ескалация на конфликта, както и за повторното отваряне на Ормузкия проток. Мунир е обсъдил регионалния мир и начините за постигане на споразумение чрез преговори. За новините Елизабет Гогова.
1: Великобритания и Франция обещаха да засилят военната си подкрепа за Украина с по-бързи доставки на средства за противовъздушна отбрана и достъп до технологии за производството на ракети с далечен обсег Storm Shadow. Украинският президент Володимир Зеленски благодари на чуждестранните лидери, че са били вчера в Киев по повод 35-годишнината, откакто Украина обявява независимост от Съветския съюз. Там се проведе и среща на така наречената коалиция на желаещите, включваща десетки държави, които подкрепят Украина. Няколко чуждестранни лидери, сред които премиерът на Великобритания Анди Бърнам бяха на място в Киев, а други, като германския канцлер Фридрих Мерц и френският президент Емануел Макрон, се включиха онлайн в срещата на коалицията на желаещите. А в съвместна декларация над 50 страни от ООН призоваха Русия да приеме безусловно прекратяване на огъня. От своя страна, руският постоянен представител в ООН Василий Небензия обвини западни държави, че използват Украина като инструмент за оказване на натиск върху Москва, цитирам, докато фалшиво се представят за защитници на мира. България посреща знаменития оперен певец Йонас Кауфман, наричан краля на тенорите. Тази вечер той ще пее със световно известната българска оперна певица Соня Йончева на лятната сцена пред катедралния храм Свети Александър Невски в София. Двамата ще изпълнят Тоска от Пучини.
3: Очаквам с нетърпение тази среща. Очаквам с нетърпение и вас.
1: Каза Йонас Кауфман във видеообращение към българската публика. Фестивалът Гала в София ще завърши в четвъртък с концерта Синя нощ на Соня Йончева и популярният цигулар Дейвид Гарет. В обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио е ред на водещите спортни новини. Ще ви представи Илиан Христов. Добър ден!
4: Добър ден! Футболистите на Левски заминаха за Атина за матча-реванш от финалния квалификационен кръг на Шампионската лига срещу местния АЕК. С отбора и последното ново попълнение сръбският полузащитник Марко Груич. Срещата утре от 22 часа ще излучим пряко по програма Хоризонта. Първият двубой завърши 0-0. На летище София или новото име Васил Левски, изпълнителният директор на клуба Даниел Баримиров бе оптимист.
5: Мисля, че сме добре подготвени и сме готови за утрешния матч. Натрупахме самочувствие и кондиционно сме една крачка пред тях. Искрено желая утре да го покажем. Имаме един много добър изплотен колектив. Аз мисля, че ще направим един много добър резултат, който ще ни позволи да продължим напред и да влезем в групите на Шампионската лига.
4: От Левски са изпратили писмо до футболната ни централа с искане съботното гостуване на Ботев Пловдив от седмия кръг на първенството да бъде преместено за неделя. Мотивът е, че шампионите ще имат само ден за възстановяване след

0: вчерашния матч. А тази вечер предстоят още три реванша от финалния кръг преди основната фаза на Шампионската лига. Сабак срещу Апоел Бершева, 1-2 в първия матч, Бодио Глимт Неймеген 3-1 преди седмица и Ласк Селтик 0-3 в първата среща. Футболни резултати от чужбина: Висша лига на Англия първи кръг, Фулъм Челси 2-3. Първенство на Испания втори кръг, Осасуна Леванте 0-0 и Мала Гъла Коруня 1-1. Шампионат на Италия първи кръг, Болоня Лацио 0-1 и Рома Фиорентина 4-0. Радослав Янков, който е в Международния олимпийски комитет в Лозана, заедно с делегацията ни, водена от председателя на нашата централа Весела Лечева, се подписа на стената на олимпийците в Лозана. Сноубордистът стана един от малкото българи, които оставят подписа си там. Бразилският тенисист Жоао Фонсека се отказа от участие в последния за годината турнир от големия шлем, откритото първенство на Съединените щати в Нью-Йорк, поради контузия. До вечера след 20 часа Григор Димитров ще играе срещу италианеца Лоренцо Джустино в първия квалификационен кръг на турнира, а при жените Елизара Янева излиза на корта след 18 часа срещу чехкинята Луси Хавличкова.
1: От дежурния синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология Мариана Попова ще чуем сега информация за времето в момента и прогноза до края на деня и утре. Добър ден!
2: Добър ден! Предимно слънчево е времето над по-голямата част от страната, но планините в Западна България вече започнаха да се развиват и купести облаци. Температурите към този час са от 25 градуса в Гоце Делчев до 33 градуса в Велико Търново. В София в момента е 26 градуса, атмосферното налягане 949 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 58%. След обяд ще преобладава слънчево време, но над Западна България ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Има условия и за градушки. Ще духа слаб, в Източна България умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София около 32. През нощта над Северо-Западна България облачността ще е предимно значителна и на места там ще има интензивни валежи и грамотевици. Над Южна и Източна България ще бъде предимно ясно. Ще духа до умерен вятър от източната четвърт, след полунощ в Северо-Западна България вятърът ще се ориентира от запад-северо-запад. Утре вятърът в цялата страна ще се ориентира от запад-северо-запад, най-късно в източните райони, ще бъде умерен до силен и с него ще нахлува относително хладен въздух. Облачността ще е променлива, често значителна, купеста и купестодъждовна. На много места от запад на изток ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. Интензивни ще са явленията в планинските райони. Максималните температури ще са между 29 и 34 градуса, в София около 30. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, след обяд ще има временни увеличения на облачността, почти без валежи. Преди обяд вятърът ще е от изток и югоизток, до края на деня ще се ориентира от запад-северо-запад, ще бъде доумерен и с него ще нахлува относително хладен въздух. Максималните температури там ще бъдат 27 до 29 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 25-26 градуса. За утре, 26 август, Националният институт по метеорология и хидрология обявява предупреждение от първа степен жълт код за интензивни валежи, значителни по количество и грамотевици за северозападните райони, особено по поречието на Дунав, както и за Рило-Родопската област. В северо-западните общини валежите ще започнат още през предстоящата нощ. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: А сега Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението с информация за ограничения по пътищата.
3: На автомагистрала Тракия от 174 до 208 км посока София поетапно ще се ограничава активността на движението ще се пренасочва в изпреварващата лента. Скоростта е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Хемус от 15 до 19 км посока Варна е ограничена изпреварващата лента. Движението е пренасочено в активната лента. Скоростта е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Струма от 37 до 57 км двете посоки поетапно ще се ограничават изпреварващите ленти. Движението от двете платна ще се пренасочва в активните ленти. Скоростта е ограничена до 90 км в час. Движението по главен път е

0: 4 в участъка между разбойна и пътен възел Буковци, поетапно се пренасочва до посочно феналенте. Пропускателният режим се регулира в светофарна уредба с ограничение на скоростта до 50 км в час. През проходите Петрохан и Шипка ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: Още веднъж новинарските акценти. Няма бедстващи хора в община Струмяни, където пороите предизвикаха приливна вълна по две планински реки, отнесоха пътища и мостове и прекъснаха водопровода. Наводнения има и в Батак, както и в Пещера, където изчезна 58-годишен човек. МВР издирва елементи от мощния заглушител, за който миналата седмица беше съобщено, че е открит в столичния квартал Драгалевци. Устройството е собственик на търговски дружества, водещи към Размик Чакарян с прякор АМИ, потвърди министър Иван Демерджиев. Министърът на отбрана за Димитър Стоянов обяви, че България е станала обект на иранска хибридна операция. Без да уточни за какво става дума, Стоянов заяви, че въпросната операция е била проведена с помощта на български политици, които също не назова. Иран заяви, че има 2-годишен план да противодейства на новите икономически санкции, които Съединените щати му налагат, с цел да засегнат и основни търговски партньори на Техиран. Според синоптичната прогноза, следобед облачността над Североизточна България ще намалее, но над Западна България ще се заоблачава и на места ще превали и прегърми, като отново ще има условия за градушки. Най-високите температури ще бъдат от 31 до 36 градуса, по Черноморието 28-30. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, редактор Таня Иванова и пред микрофона Николай Петров.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Един час с българската музика по БНР Бургас.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часа, емисия новини на БНР Бургас. Пред микрофона е Нина Рангелова. Добър ден! Рокади във висшия ръководен екип на областната дирекция на МВР в Бургас. Началниците на криминална полиция, икономическа полиция, охранителна полиция и отдел разследване са сменени. Пред журналисти в Бургас министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев поясни причините.
2: Ако на вас като журналисти не ви е известно и не сте направили необходимото да осветите това, което се случваше в бургаската полиция, абсолютно нетърпимо големи групи полицейски служители да служат на структури, на сили, на хора извън системата. А като министър аз няма да допусна това нещо. Бургас е един от символите в това отношение и това нещо трябва да приключи, т.е. на територията на Бургас, на всеки един, независимо какъв прякор има, трябва да му е ясно, че областната дирекция в Бургас се управлява от Министерството на вътрешните работи, в частност от министъра, и навсякъде на територията на страната, където установя подобни практики, ще има смени до тогава, докато няма служители с необходимия интегритет и професионализъм.
1: Към момента не е ясно кои ще са новите началници на ключовите полицейски звена. Общинските съветници в Бургас дадоха зелена светлина за изграждането на първата в България Роналд Макдоналд къща в близост до новата детска болница Света Анастасия. Докладната записка на кмета Димитър Николов породи много въпроси и се стигна до 10-минутна почивка за съветниците. Проектът бе представен на място от представители на фондация Дом Роналд Макдоналд България. Подробности от Християна Йорданова.
3: Проектът предвижда на общински терен в комплекс Зорница да бъде създадено място за безплатно настаняване на семейства на деца, които се нуждаят от продължително болнично лечение. Така родителите ще могат да бъдат в близост до децата си. Василена Димитрова, представител на фондацията в България, обясни.
4: Роналд Макдоналд къщата всъщност предоставя възможността на цялото семейство да бъде там по време на лечението на детето, да може да се чувства възможно най-у дома си, да може да изпере, изчисти, изготви и общо взето детенцето да играе.
3: Планирани са 18 семейни стаи, като работното време ще бъде денонощно и целогодишно. Средната заетост ще е около 90%, сочат предварителните анализи на фондацията. Възникнаха и въпроси от страна на общинските съветници.
5: Къде взехте тези данни при положение, че нямаме реални пациенти? Дали в този парцел, който е предвидено да се построява тази къща, може да се разшири самата сграда, ако реално се постигнат тези 90% натоварване?
6: До каква възраст следва да бъдат настанени в болницата заедно с техните родители?
7: Този дом ще развива ли търговска дейност? Ако да, под каква форма и в какво ще се изразява тя?
3: От фондацията категорично заявиха, че няма да се извършва търговска дейност в къщата Роналд Макдоналд. За новините е Християн Йорданова.
1: В Ямбол утре ще се проведе публично обсъждане на проекта за бюджет на общината за 2026 година. То е насрочено за 17 часа в зала 107 в сградата на общинската администрация. Постъпилите по време на срещата с граждани предложения и становища ще бъдат разгледани и съобразени в рамките на процедурата по подготовка и приемане на бюджета. Финансовата му рамка възлиза на над 77 милиона и 800 хиляди евро. Приключи ремонтът на пътя Тръстиково-Ливада, съобщиха от община Камено. Там е положена нова асфалтова настилка и са подменени всички бетонни бордюри. Участъкът не е обновяван от близо 40 години. Ремонтът на пътя беше извършен след подмяната на водопровода по главната

0: главната улица в Тръстиково. Рехабилитацията се реализира от община Камено по проект, финансиран по стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони на Република България. Екранизации на световни литературни шедьоври ще могат да видят бургазлии и гости на града днес и утре на откритата сцена Охлюва. Тази вечер зрителите ще гледат Майстора и Маргарита на режисьора Михаил Локшин по едноименната книга на Михаил Булгаков. Утре е прожекцията на филма Онегин на режисьора Сарик Андреасян, екранизация по прочутия роман в стихове Евгений Онегин на Александър Пушкин. Входът е свободен. Слънчево и горещо ще бъде и днес по-голямата част от страната. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. По Черноморието малко по-ниски, между 28 и 30. Температурата на морската вода е около 25 градуса, а вълнението на морето 2-3 бала. Чухте новините на БНР Бургас в един следобед.
1: Още новини на bnrnews.bg/Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: В 14 часа новините на БНР Бургас представя Нина Рангелова. Повече от една година е работило мощното заглушително устройство, открито от ДАНС и полицията в джип, притежаван от собствениците на обискирания имот в столичния квартал Драгалевци. Това каза в Бургас министърът на

0: вътрешните работи Иван Демерджиев. Той уточни, че в момента полицията проверява записите на друго устройство, открито в къща до КПП Капитан Андреево, на което има записи от камерите на пункта. Като евентуален притежател на заглушителната система, Демерджиев посочи Размик Чакарян, известен с прозвището Ами. Репортаж на Даниела Костадинова.
1: Данните показват, че откритата система е заглушавала сигнала към летателните средства, каза Иван Демерджиев. Той не уточни дали полицията има данни, че в джипа, където е намерено заглушителното устройство, са се качвали и политици, но посочи, че се е спирало разследването на случая.
2: Дълго време не само никой не дръзваше да проверява тези обстоятелства, имаше и патрул полицейски, който стоеше срещу заведението, където бяха проведени действията. Крайно време е да се разбере, че тези времена отминаха. Вече живеем в различни времена, в които вместо да се пази този обект, беше извършена щателна проверка в него и не само в него, също и в къща близост до Капитан Андреево. Там е имало устройство, което на практика записва всички записи от камерите, охраняващи обект. Така че тепърва предстои да анализираме всичко, което е събрано и взето от двата обекта, и очаквам да има и доста интересна информация извън тази, която вече се установи.
1: В повече от едно превозно средство са открити заглушителни устройства, уточни още министър Демерджиев. Откритата заглушителна апаратура е с голяма мощност, а полицията в момента издирва отсъстващи части от нея.
2: Правим и ще направим всичко необходимо да намерим останалите елементи, както и така да установим повече обстоятелства, свързани с това, което се случва там на това място, защото трябва да припомня, че преди време там потъна изчезна известния като Пепи Еврото търговец на правосъдие.
1: От Бургас, Даниела Костадинова.
0: Справедливата стойност и кошницата с грижа са временни и неефективни мерки, коментира пред БНР председателят на Асоциация Активни потребители Богомил Николов. Според него, справедливата стойност няма да произведе домати и няма да оправи поливното заведение земеделие в България, което е в катастрофално състояние. Мерките в очите на потребителите не дават реален резултат, защото задачата е сбъркана, допълни Николов.
3: Ние в момента консумираме проблеми, които са трупани с буквално десетилетия, като започнете от сбърканите селскостопански субсидии, които почти унищожават вече зеленчукопроизводството, плодовете, животновътството, млякопроизводството. Става така, че чисто икономически, ако вие имате някакво парче земя, ви е много по-изгодно да отглеждате на него някаква зърнена култура, но не и домати, или ягоди, или някакъв зеленчук. Защото зеленчуците няма да печелите, и затова в много държави тази субсидия е диференцирана. Тя е базирана на произведената стойност или на произведените количества.
0: Богомил Николов обяви още, че ще има нов закон за бързите кредити. По думите му ще се въведе един регистър, който ще се води към Комисията за защита на потребителите, и никой, който не е регистриран, няма да има правото да отпуска такива кредити. Планира се въвеждането на втора нощна линия на градския транспорт в Бургас. Това съобщи заместник кметът по финанси Станимир Апостолов. Тя ще бъде сезонна и ще свързва комплексите Меден рудник и Изгрев.
4: Сега планираме маршрут от терминал Изгрев през улица Димитър Аврамов, улица Георги Калоянчев, улица Петко Задгорски, булевард Никола Цветков, булевард Стефан Стамболов, булевард Демокрация, терминал Юг, булевард Иван Вазов, улица Спортна, булевард Захари Стоянов и терминал в Меден рудник. Като часовете и интервалите на движение ще бъдат съобразени с курсовете на настоящата нощна линия, като до тогава предвиждаме автопарка да бъде обезпечен от 5 броя допълнителни автобуса, с които да може да се поддържа нормално изпълнението на курсовете по зададения маршрут.
0: Линията ще бъде пусната през май следващата година в навечерието на домакинството на Бургас на песенния конкурс Евровизия, уточни заместник кметът по финанси. Приходите от нощувки в Бургаска област през юни достигат 87 милиона и 500 хиляди евро, или с 9,2% повече в сравнение с юни 2025-та. Това отчитат от статистиката. Увеличението на приходите е както от български граждани с над 13%, така и от чужди граждани с 8%. Броят на пренощувалите гости обаче намалява с 6,6%, като в сравнение с преди година достига 346 хиляди. Общата заетост на леглата в местата за настаняване през юни е малко.

0: малко над 43% и също намалява. Теодор Костов ще изнесе клавирен концерт в католическата църква Света Троица в Малко Търново на 28 август. В програмата си младият пианист е заложил на произведения от класическата и съвременна музика, както и обичани теми от филмови мелодии. Началото от 18 часа. Следобедните часове по Черноморието времето ще е слънчево с разкъсани облаци и максимални температури от 27 до 30 градуса, на морската вода около 25. Вълнението ще бъде 2-3 бала. Това бяха новините на БНР Бургас в 2 следобед.
1: Още новини на bnrnews.bg/Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: модерни штори и тенти. Перфектна топло и шумоизолация с корк. За дома, офиса и вилата. Това прави Кипро вече 33 години. Научете повече на kipro.bg.
1: Инженерно-педагогически факултет Сливен към Техническия университет София предлага палитра от специалности за степен бакалавър. Изберете си специалност: педагогика, компютърни технологии в машиностроенето, автотранспортна техника, автоматика и информационни технологии. Имате още възможности: електроенергийни системи, компютърно и софтуерно инженерство, отоплителна, вентилационна и климатична техника. Телефон за информация 044 66 75 52 и 044 66 71 20.
2: Община Средец кани фолклорни групи и индивидуални изпълнители на странджански и тракийски народни песни да се включат в 12-тия национален фестивал с песните на Комня в памет на голямата българска народна певица Комня Стоянова. Заявки за участие се приемат до 28 август. Повече информация на сайта на Община Средец или на телефон 0878 55 69 80.
3: Оставете ли зарядно в контакт? Мобилни телефони, таблети и лаптоп. Ежедневно използваме устройства, които зареждаме у дома. Но неправилното им ползване може да доведе до късо съединение и пожар. Бъдете отговорни. Аз съм старши комисар Николай Николаев и ви призовавам, пазете своя дом и човешки живот.
4: Кампания на БНР Бургас и Регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: часа. С обзор на водещите новини пред микрофона е Николай Петров. Десетки пожарникари, горски служители и доброволци отстраняват щетите в община Струмяни заради снощните порои. Огромни дървета и тонове кал задръстиха планинските реки. Наводнени са къщи, повредени са мостове и пътища, прекъснати са водопроводът и електрозахранването. Последна информация чуете в репортажа на кореспондента ни Кети Тренчева.
3: На терен продължават да работят десетки пожарникари, служители на горските стопанства, аварийните звена в община Струмяни и съседните населени места, както и десетки доброволци. На място вече са и екипи на РМ Запад и на водното дружество в Сандански, които отстраняват авариите по електроснабдителната мрежа и довеждащия водопровод. Служители на НКЖИ се очаква да анализират пораженията върху железопътната линия, 400 метра от която е отнесена от водата. Най-тежко е положението в речните корита, които са задръстени от огромни дървета, коренища и кал, каза главен комисар Александър Джартов.
4: Продължаваме да разчистваме, защото има изключително голямо количество от наноси и огромни дървета, които режем и постепенно се отстраняват. Където има мостови съоръжения, най-вече там е голямото натрупване. Това, което е добре, че няма пострадали хора.
3: Десетки местни хора помагат за разчистването на засегнатите от водното бедствие къщи. Придвижването по основните улици е почти невъзможно заради калната маса. Емил Илиев, кмет на община Струмяни.
5: Наводнени къщи са много, но затлачените са две къщи, които са в близост до коритото на реката.
3: Във възстановяването на Струмяни от тежката приливна вълна и наводнението с нощи, с тежка техника и хора участват и строителни фирми, работещи по изграждането на автомагистрала Струма и пътя към граничния пункт Клепало. За новините Кети Тренчева.
2: С последици от наводнението се борят и в община Пещера. Заради щетите, които прелялата стара река нанесе, кметът на града Йордан Младенов обяви частично бедствено положение.
6: 5 часа свиквам общинският щаб по бедствия аварии. Целта е да се опишат всички щети, които вчерашното наводнение нанесе, да се огледат домовете на хората, които са пострадали и да се вземат превантивни мерки за защита на населението и възстановяване на щетите.
2: Посочи пред Българското национално радио кметът на Пещера Йордан Младенов. Тази сутрин е възобновено издирването на 58-годишния мъж от града, който беше повлечен от водите на стара река. Пътят Пещера-Батак остава затворен. В община Батак също продължават да почистват улиците след вчерашното преливане на реката. С наноси в приземните етажи са и 16 къщи, а две от баташките улици са повредени. В София след вчерашната буря с градушка в общината са постъпили над 100 сигнала, обяви пред Българското национално радио директорът на звеното аварийна помощ и превенция Мария Тенева.
7: Имахме около 80 сигнала за паднали дървета и клони, 40 сигнала за частично завиряване на улиците, за повреда на светофарните уредби, много бързо и там се реагирах. Може би 80% от сигналите бяха обработени час и половина-два след бурята,
2: каза Мария Тенева от столичната община. Пожарът в Хасковско е локализиран. Той изпепели 14 000 декара в землищата на селата Динево, Малево, Любеново, Кривополе и Корен, като засегна и част от военния полигон там. Екипи на пожарната остават на място, тъй като все още има тлеещи огнища. В първото си пленарно заседание от новия сезон Народното събрание отчете десетки незапълнени позиции в ключови държавни органи, предава репортерът Даниил Линков.
8: След позициите с изтекъл мандат са главния инспектор и 10 инспектори в инспектората към Висшия съдебен съвет, както и членовете и на съдийската и прокурорската колегия от квотата на парламента в ВСС. Предстои избори на членове на надзорния съвет на Агенцията за публични предприятия и контрол, на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори,

0: председател и заместник-председатели на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество, както и председател на Икономическия и социален съвет. Парламентът трябва да избере и органи, чието мандати са били предсрочно прекратени. Сред тях са член на Фискалния съвет, управител и подуправител на Националната здравноосигурителна каса. Отделно е посочена и необходимостта от избор на председател на Държавната агенция технически операции по предложение на Министерския съвет. Парламентът трябва да конституира и Национален съвет на българите, живеещи извън Република България, като предстои избор на негов председател и членове. През втората пленарна сесия на 52-то Народно събрание, Комисията за контрол на службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по закона за електронните съобщения ще бъде председателствана на ротационен принцип от Христо Терзийски. За новините, Даниел Инков.
1: Окръжният съд в Пловдив потвърди постоянното задържане под стража на 42-годишния Ивайло Колев, лидер на пловдивския клон на неонацистката организация Кръв и чест. Обвиняемите като негови помагачи, баща и син Велеви, остават на свобода под парична гаранция. Окръжните магистрати решиха, че 18-годишният Теодор Велев трябва да плати 800 евро. За бащата гаранцията е 1000 евро и тя беше наложена още от първата съдебна инстанция. Мощното заглушително устройство, което МВР и ДАНС откриха в джип в столичния квартал Драгалевци миналата седмица, е работило повече от една година. Това обяви в Бургас министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Той уточни, че в момента полицията проверява записите на друго устройство, открито в къща до граничния пункт Капитан Андреево. На това устройство има записи от камерите на пункта. Като евентуален притежател на заглушителната система, министър Демерджиев посочи Размик Чакарян с прякор АМИ. Още информация в репортажа на кореспондента ни в Бургас Даниела Костадинова.
2: Данните показват, че откритата система е заглушавала сигнала към летателните средства, каза Иван Демерджиев. Той не уточни дали полицията има данни, че в джипа, където е намерено заглушителното устройство, са се качвали и политици, но посочи, че се е спирало разследването на случая.
3: За мен е важно да се отбележи, че дълго време не само никой не дръзваше да проверява тези обстоятелства. Имаше и патрул полицейски, който стоеше срещу заведението, където бяха проведени действията. Крайно време е да се разбере, че тези времена отминаха. Вече живеем в различни времена, в които вместо да се пази този обект, беше извършена щателна проверка в него и не само в него, също и в къща близост до Капитан Андреево. Там е имало устройство, което на практика записва всички записи от камерите, охраняващи обект. Така че тепърва предстои да анализираме всичко, което е събрано и взето от двата обекта и очаквам да има и доста интересна информация извън тази, която вече се установи.
2: В повече от едно превозно средство са открити заглушителни устройства, уточни още министър Демерджиев. Откритата заглушителна апаратура е с голяма мощност, а полицията в момента издирва отсъстващи части от нея.
3: Правим и ще направим всичко необходимо да намерим останалите елементи, както и така да установим повече обстоятелства, свързани с това, което се случва там на това място, защото трябва да припомня, че преди време там потъна и изчезна известния като Пепи Еврото, търговец на правосъдие. Така че мястото е интересно и ние ще направим всичко необходимо да го изясним какво се случва там и какво се е случило в последните години там.
2: От Бургас, Даниела Костадинова.
1: Министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви, че за сега Съединените щати нямат намерение да разполагат отново самолети цистерни в България. Такива машини прибиваваха до миналия петък в базата Безмер край Ямбол.
4: Имаме документ, с който казва, че самолетите напускат страната ни. Това, което е заявено от американски страна, че към момента няма такова намерение да се завърнат в България. Иначе наистина до октомври месец е разрешението, което е даван парламент.
1: Според министър Стоянов, България е станала обект на иранска хибридна операция със съдействието на български политици, които обаче той няма намерение да назове.
4: Те сами могат да се самоопределят. Всяко едно изказване в подкрепа и подбуждане на страха у населението води в тази посока. Всяко едно изявление от тяхна страна, как България е включена в война с Иран и така нататък, това води точно до такъв резултат, до успешна хибридна операция от страна на иранската страна.
1: Заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов. От ГЕРБ заявиха, че не се разпознават в твърденията на военния министър.
5: Това е много сериозна, много тежка заявка, обвинение дори косвено и трябва да се каже кои са те. Ще бъдем много любопитни да назовем имената на тези политици, защото явно става въпроси за индивиди, за хора.
6: От ГЕРБ не се препознавате за това.
5: По нито един начин.
1: Заяви депутатът от ГЕРБ Георг Георгиев, а Ивайло Мирчев от Демократична България отправи призив и към службите за сигурност.
7: Ако наистина има данни във военно разузнаване, в службите за български политици или политик, който участва в иранска хибридна атака, те веднага трябва да бъдат дадени в парламента, българските служби трябва да излязат, той политик или политици, трябва да си поднесат отговорността, да си дадат имунитета, да бъдат разследвани от прокуратурата.
1: Заяви депутатът.

0: от Демократична България Ивайло Мирчев. Китай се обяви против новите американски санкции срещу Иран, а Техеран обеща да им отвърне чрез план за противодействие и изрази увереност, че основните му търговски партньори ще устоят на натиска от Вашингтон. Подробности по темата от редактора Михаилина Димитрова.
1: Китай, Обединените арабски емирства, Турция, Ирак и Индия могат да са страните най-силно засегнати от новата кампания на Съединените щати, чиято цел е да изолира Иран от световната икономика. Инициативата е част от усилията на Вашингтон да прекъсне търговските канали, които поддържат иранската икономика близо 6 месеца след началото на войната. Говорителят на външното министерство в Пекин Лин Джиен заяви, че Китай ще защити интересите си.
2: Сътрудничеството между Китай и Иран винаги е било осъществявано в рамките на международното право и не трябва да бъде възпрепятствано или прекъсвано.
1: Иран заяви, че има двугодишен план за противодействие на разширените санкции, след като Съединените щати обявиха най-голямата финансова

0: Панзива до сега срещу Техеран. Министърът на економиката на Иран Али Маданизаде посочи, че нито Китай, нито Русия са приели мерките на Съединените щати и прогнозира, че други страни ще им се съпротивляват. Новите санкции бяха обявени срещу 60 физически и юридически лица и плавателни съдове, но списъкът не включва нито една от китайските финансови институции, заподозрени в улесняване на търговията с петрол на Иран. За новините Михаилина Димитрова.
1: Украина вижда възможност за посредничество на Съединените щати, с което да бъде сложен край на войната с Русия до края на следващото лято. Киев е изготвил предложения, заедно с американски и европейски представители, които да бъдат представени на Москва. Това заяви президентът на Украина Володимир Зеленски. Сред предложенията са прекратяване на огъня и обсъжданата по-рано от Съединените щати идея за създаване в източната част на Донбас на свободна икономическа зона, която да бъде администрирана от трета страна. Зеленски заяви, че вижда възможност за прекратяване на близо 4 години и половина бойни действия в периода от срещата на върха на G20 в Съединените щати през декември тази година до края на лятото на следващата година. Американските преговарящи Стив Уиткоф и Джаред Кушнер за последен път посетиха Москва през януари и все още не са пътували до Киев. Емисията ни продължава с информация и прогноза за времето. Пряко от Националния институт по метеорология и хидрология ще чуем дежурния синоптик Мариана Попова. Добър ден!
2: Добър ден! Към този час грамотевична буря и валеж има на запад от София в района на Драгоман. Температурите са от 30 градуса в Добрич до 36 в Елхово и в Русе. По Черноморието температурите са 26 до 28 градуса. В София в момента е 31 градуса, атмосферното налягане е 948 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 49%. До края на деня ще преобладава слънчево време, но в Западна България ще се развива и купеста и купестодъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Има условия и за градушки. Ще духа слаб, в Източна България умерен вятър от изток и югоизток. През нощта над Северо-Западна България облачността ще е предимно значителна и на места там ще има интензивни валежи и грамотевици. Над Южна и Източна България ще бъде предимно ясно. Ще духа до умерен вятър от източната четвърт, след полунощ в Северо-Западна България ще се ориентира от запад-северо-запад. Утре вятърът в цялата страна ще се ориентира от запад-северо-запад, най-късно в източните райони, ще бъде умерен до силен и с него ще нахлува относително хладен въздух. Облачността ще е променлива, често значителна, купеста и купестодъждовна. На много места от запад на изток ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. Интензивни ще са явленията в планинските райони. Максималните температури ще са между 29 и 34 градуса, в София около 30. По Черноморието и утре ще бъде предимно слънчево, след обяд с временни увеличения на облачността, почти без валежи. Преди обяд вятърът ще е от изток и югоизток, до края на деня ще се ориентира от запад-северо-запад, ще бъде доумерен и с него ще нахлува относително хладен въздух. Максималните температури там ще бъдат 27 до 29 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: И пътна информация. Движението по пътя Видин-София при километър 67 край Ружинци е възстановено, след като по-рано заради аварирал тир при разклона за село Плешивец, колите преминаваха двупосочно в една лента. Чухте обзорната новинарска емисия на Българското национално радио в 3 следовет.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Булевард Демокрация. Започваме сега.

0: Булевард Демокрация.
1: Икономическа полиция пресече крупна схема в страната за прокарване в обращание на фалшиви пари, свързан с това опит за грабеж. Арестувани са 4 души след предварително наблюдение и нареждане от главния секретар на МВР. Разследването е започнало в края на юни, когато е постъпила информация, че в търговски обекти в Пловдив и Карловския регион се пласират фалшиви банкноти от 100 евро. Същевременно е станало ясно, че единият участник в престъпната схема се подготвя да извърши и грабеж на голяма сума пари от частен дом в Видин. За целта предвиждал да опои с сънотворни хапчета собствениците, майка и син, като в този случай негови съучастници били други двама мъже извън първата група. Разширеното разследване обхванало териториите на Видин, Плевен и Сливен, където са извършени обиски, огледи и разпити. Иззети са на законни огнестрелни оръжия с заличени номера и боеприпаси за тях, както и на известни по предназначението медикаменти. По досъдебното производство се извършват действия по разследването, като предстои да бъдат привлечени като обвиняеми и други съпричастни към извършените престъпления. Така започна днешното ни предаване, в което за забавната и музикална част се грижи звукорежисьора ни Ваня Генсузова, а аз съм Свобода Атанасова и ще си правим заедно с вас компания до 18-я час. В студиото ухая в момента на кафе, направете си и вие, за да бъдете бодри, а за новините в следобедните часове следи Нина Рангелова.

0: за определяне на минималната работна заплата за страната. С него се предвижда това да стане при съобразяване на социални и икономически критерии. Ще бъдат установявани референтни стойности, чрез които на 3 години ще се извършва обективна оценка на адекватността на минималната работна заплата. Срокът за обществено обсъждане е съкратен до 7 септември. Предстои правителството да определи размера на минималната работна заплата за до година. Най-ниското възнаграждение ще бъде в диапазона от сегашните 620 евро до близо 673 евро. А какви са темите в предаването ни днес, както разбрахте до 18 часа? Ще чуете отзвук след представането на проекта бюджета на община Бургас за тази година. Какво коментира обществеността и какво отговори на техните въпроси местната власт, ще ни разкаже Петя Накиева. Има ли справедлива стойност и кошница с грижа или това са недействащи краткосрочни мерки, коментарата на Богомил Николов от активни потребители. Бургас сведе глава в памет на двамата полицаи Атанас Градев и Йордан Илиев. А днес едноминутно мълчание и Общинският съвет на Бургас почете тяхната саможертва. Повече по тази и други теми ще ни разкажат съответно Даниела Костадинова и Християна Йорданова. След завръщането си в България, какво сподели пред БНР Бургас пловецът Цанко Цанков, който през уикенда преплува Ла-Манша. Ще има също актуална информация и от света на спорта, културата, социалните мрежи и за трафика в морския град.
1: БНР Бургас 92.5.

0: общественото му обсъждане в голямата зала на общината. Представането идва едва сега заради късното приемане на закона за държавния бюджет. Общата субсидия за делегирани от държавата дейности и собствени приходи за тези дейности възлиза на повече от 143 милиона евро. 119 милиона са предвидени за финансиране с общински приходи. Средствата от Европейския съюз за година са 72 милиона евро. Въпреки значителното забавяне на финансиране от държавата, община Бургас продължава изпълнението на ключовите обекти от инвестиционната програма, подчерта заместник кмета Станимир Апостолов и посочи вече изпълнени и тези, които предстои да бъдат довършени до края на годината. Да чуем.
1: Изграждане на специализирана детска болница, нова сграда за диагностична дейност и основен ремонт на съществуваща сграда на специализирана болница за активно лечение на пневмофизиатрични болести, студентски кампус, споделено академично пространство с лаборатории за научна дейност и парк, изграждане на нова сграда на основно училище Александър Георгиев Ходжаков в Алията, квартал край море, пристройка и разширение на основно училище Васил Прилов, внедряване на мерки за енергийна ефективност в спортна зала Нефтохимик, сградата на младежки културен център, спортна зала Бойчо Брънзов, брегоукрепване на местността ъгъла, квартал Сарахово, етап 1. Южен обход, пътна връзка по плана на ЖК Медиен рудник. Реконструкция на улица Дебел с подмяна на съществуващ водопровод. Реконструкция на улица Свети Патриарх Евтимий, на улица Ивайло. Нова велоалея в землищна квартал Крайморие с рампово съоръжение Пасарелка. Реконструкция на улица Одрин, етап 3. Изграждане на нова улична мрежа в територията на промишлена зона Юг-Запад.
0: И още в информацията на Пети Янакиева, 12,8 милиона евро струва чистотата на община Бургас през 2026 година. Издръжката на администрацията излиза близо 10 милиона евро. 5 милиона 320 хиляди са определени за изграждане, ремонт и поддръжка на уличната мрежа. Станимир Апостолов съобщи, че общината предвижда разкриването на втора нощна автобусна линия в града. Тя ще свързва комплексите Меден рудник и Изгрев.
1: Преценката ни към момента предполага обслужването да бъде само през летния сезон. За сега планираме маршрут от терминал Изгрев през улица Димитър Аврамов, улица Георги Калоянчев, улица Петко Задгорски, булевард Никола Цивков, булевард Стефан Стамболов, булевард Демокрация, терминал Юг, булевард Иван Вазов, улица Спортна, булевард Захари Стоянов и терминал в Меден рудник. Като часовете и интервалите на движение ще бъдат съобразени с курсовете на настоящата нощна линия. Планира се линията да бъде пусната през месец май 2027 година, знаете, тогава нашия град ще бъде домакин на Евровизия и да функционира през целия активен летен сезон, като до тогава предвиждаме автопарка да бъде обезпечен от 5 броя допълнителни автобуса, с които да може да се поддържа нормално изпълнението на курсовите по зададения маршрут.
0: Какви въпроси поставиха бургазлии на общественото обсъждане и какви отговори получиха от общинската администрация? Темата продължаваме след минути.
2: БНР Бургас. Близо до вас.

0: Стандарт Демокрация. Адресът на свободното слово.
1: Проектобюджетът на община Бургас за тази година е над 356 милиона евро. Стана ясно по време на

0: Проектът на бюджет на община Бургас за 2026 година предстои да бъде гласуван в Общинския съвет. Постъпилите по време на обсъждането му предложения от граждани ще бъдат разгледани при преценка на тяхната целесъобразност и финансова възможност за реализирането им, ще бъдат включени в документа, поясниха от Общинската администрация. Най-много въпроси бяха поставени по темата за инфраструктурата на града, а най-активни бяха жителите на съставените селища. Петя Накиева обобщава сега.
1: Пътища, чистота, канализация и поддръжка на детски площадки бяха основните въпроси, които бургазлии поставиха пред администрацията по време на общественото обсъждане на проекта за бюджет. Заместник-кметът по строителство Чанка Коралска коментира.
2: Така с носталгия си спомням времето, когато приемахме редовни бюджети, ходихме по населените места и чувахме какво искат хората. Имахме възможност в редовен бюджет да предвидим всичко, което е належащо като нужда. В момента това е доста по-трудно, но ще се опитам да дам разбираеми адекватни отговори на поставените въпроси.
1: Защо се бави реконструкцията на булевард Мария Луиза? На какъв етап е прехвърлянето на собствеността на прилежащите терени и има ли пари за ремонта? Питат живеещи в района. Ресорният заместник кмет отговаря.
2: Едно от нещата, които изчаквахме, беше ремонта на промишления водопровод. И второ, всъщност е прехвърлянето на имота от страна на НКЖИ. За съжаление, ние не можем много да влияем на процедурите, които се провеждат извън нашата компетентност. Ние сме поискали с решение на Общински съвет, заявили сме нашето намерение. Очакваме тази процедура да бъде финализирана, за да може тези пространства да станат част от реконструкцията на улицата и там да се обособят допълнителни паркоместа. Основната цел, когато ние поискахме тези имоти. Отделно от това има една реконструкция на водопровод частично в улицата, която очакваме ВИК да изпълни може би през 27 година, тъй като вече и тяхната инвестиционна програма много закъсня с приемането си. Да, реалистично е според нашите виждания през 27 година да започне реалното изпълнение на реконструкция на булевард Мария Луиза, но за това ще си говорим, когато обсъждаме бюджета за 27 година.
1: И още въпроси и предложения на бургазлии.
3: Община Бургас да финансира информационна кампания, която чрез репортажи и интервюта да запознае гражданите с живота и работата на служителите от почистващата фирма. Идеята на тази кампания е да се представи работата на почистващата фирма, за да може гражданите да проявят по-голямо разбиране и да замърсяват по-малко. Второ, община Бургас да финансира закупуването или да изиска от почистващата фирма да закупи качествени униформи, работни обувки и ефективна техника за работещи в чистотата. Защото през 2026 година в европейски град не е нормално да работят хора с домашни дрехи, скъсани обувки, метли от колони и амортизирана техника.
4: Казвам се Милена Павлова и моят въпрос е кога и дали са предвидени средства в този бюджет за отреждане на място за погребване на кучетата и домашните дрехи.
5: Не може да се погребват. Трябва да се промени закон.
4: Благодаря.
6: Казвам се Георги Перпилев. Бургазлия на почти 35 години, баща на две деца. Успехите на Бургас трябва да бъдат признати. Детската болница, Евровизия, лично за мен акредитирането на училище по програмиране, искрено ме впечатли. Затова ви поздравявам като екип на общината, поздравявам и особено кмета Николов. В същото време успехите не означават празен чек за и доверие без проверка. В тази връзка имаме няколко въпроса.
7: Казвам се Ренета Чекурова. Живея в град Българово приблизително 15 години. Понеже казах, че ще бъде изградена канализация там, 7-8 месеца вече има завършени улици, където е изградена. Кога е предвиден да бъдат асфалтирани?
1: Въпроси имаше още за Сарафово, Изворище, Меден рудник. А от отговорите на общината стана ясно, че стремежът е всяка година по една-две улици да бъдат ремонтирани в съставните селища. И че с преминаването им към Бургас като квартали, те губят възможност за голямо финансиране по програмата за селските райони.
8: Празници на изкуствата Аполония. Созопол, 27 август, 6 септември. Театър, изложби, литература, кино и много, много музика. и много публика. Фестивалът с традиции. Фестивалът на младостта. Фестивалът на надеждите. Фестивалът на успехите. Аполония. Това е фестивалът. Нали? С медийната подкрепа на Българското национално радио.
0: Гледайте Юлиан Вергов и Петър Антонов, драматичната комедия «Наполетано». Двама бездомници в Неапол откриват, че свободата, животът и любовта са едно и също нещо, но имат смисъл само ако са споделени. Премиерата на спектакъла е на 27 август от 20 часа в НХК Бургас. Билети на касата на часовника или на телефон 0894-898-098.
9: Плевенска филхармония представя Зодиак с Христо Йоцов, Надежда Йоцова, Борислав Йоцов, Димитър Карамфилов и струнен квартет на Плевенската филхармония. 6 септември, Аполония, Созопол. Зодиак.

0: Каса Фивенти Миграбо.
1: 20 години. Център за лечение на хемороиди. Доктор Матев. Стара Загора.
2: Кажете с Богом на хемороидите за винаги.
1: Разберете повече на hemoroidi.bg
2: и fisura.bg.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часа. Вие сте с новините на БНР Бургас с мен Нина Рангелова. Министерството на труда и социалната политика публикува за обществено обсъждане проекта за промени в Кодекса на труда, които регламентират нов механизъм за определяне на минималната работна заплата за страната. С него се предвижда това да става при съобразяване на социални и икономически

0: за до година. За 2027 година най-ниското възнаграждение ще бъде в диапазона от сегашните 620 евро до 672 евро и 80 цента. Очаква се реконструкцията на булевард Мария Луиза в Бургас да започне през следващата година. Това съобщи заместник-кметът по строителството инженер Чанка Коралска по време на общественото обсъждане на проектобюджета на община Бургас за 2026 година. Темата бе поставена от жители на района.
1: Едно от нещата, които изчаквахме, беше ремонта на промишления водопровод и второ всъщност е прехвърлянето на имота от страна на НКЖИ. За съжаление, ние не можем много да влияем на процедурите, които се провеждат извън нашата компетентност. Ние сме поискали с решение на Общински съвет, заявили сме нашето намерение. Очакваме тази процедура да бъде финализирана, за да може тези пространства да станат част от реконструкцията на улицата и там да се обособят допълнителни паркоместа. Основната цел, когато ние поискахме тези имоти.
0: Има и частична реконструкция на водопровод в улицата, която се очаква ВИК да изпълни през 2027 година. Тяхната инвестиционна програма също закъсня с приемането си, добави инженер Коралска. До дни започва прибирането на реколтата от слънчоглед в Бургаско. Земеделските стопани в региона очакват по-високи добиви и по-добро качество на маслодайната култура. На места някои вече са започнали с жътвата, съобщи Александър Сотиров, председател на Съюза на зърнопроизводителите в Бургаско.
2: Прямо предходната година започваме малко по-късно поради наличието на по-влажен сезон тази година. Очакваме по-добри добиви със сигурност прямо предходни години дори, а понеже това беше първата влажна година, може би от 4-5 години насам. Така че добивите, които се очакват, със сигурност са по-високи, докато вече не зажънеме първите посеви, няма как да бъде да говорим в конкретика, но се очакват добри добиви. Въпросът е, че цените, които се очакват, не са толкова добри.
0: Слънчоглед в региона се отглежда главно в общините Карнобат, Айтос, Средец и Руен. Предстои прибирането на царевицата, но в Бургаско тя е слабо застъпена, добави Сотиров. Малко Търново утре ще бъде поставено официалното начало на юбилейната година за поклонение в светилището на Пресвета Богородица Покровителка на християнското единство, намиращо се в източно-католическия храм Света Троица. В 10 часа и 30 минути ще започне литийно шествие от енорийския дом до храма Света Троица, а по-късно ще бъде отслужена архиерейска света литургия, водена от негово преосвещенство монсеньор Петко Вълов, председател на Епископската конференция на Католическата църква в България. През силни насрещни течения и хиляди отровни медузи е трябвало да премине Цанко Цанков, за да достигне френския бряг по Ла-Манша. Преплуването на протока му отнело 9 часа и 21 минути, но също така много болка и наранявания. За БНР Бургас пловецът сподели.
3: Може би до четвъртия час условията бяха сравнително добри, след това времето рязко се промени. На няколко пъти преминавах през големи зони, които бяха с хиляди медузи, които плуваха там, бях многократно ожилен. Тях те са доста силно отровни. При първия си опит за излизане от водата претърпях падане и загуба на равновесие, при което получих прорезни рани на лявата ръка и на двата крака под коляното, които бяха придружени с доста силно кървене, но при втория си опит успях успешно да изляза и да вдигна победоносно ръцете от френския бряг и тогава беше отчетено и официалното време от 9 часа и 21 минути.
0: Цанко Цанков допълни, че цялостното му възстановяване след преплуването на Ла-Манша ще отнеме около 40 дни. Следващата голяма цел пред него е последното предизвикателство от 7-те най-трудни плувни маратона в света – протокът Цугаро в Япония. Времето по Черноморието – слънчево, с разкъсани облаци в следобедните часове. Максималните температури са между 27 и 30 градуса, тези на морската вода до 26. Вълнението ще бъде слабо, с височина на вълните до метър, метър и половина. Това бяха новините на БНР Бургас в 4 следобед.

0: Стандарт Демокрация.
1: От днес влизат сила нормативните промени, с които се въвежда системата бонус-малус при задължителната застраховка гражданска отговорност, съобщиха от Комисията за финансов надзор. Това става след повече от 10 години дискусии и два неуспешни опита и голямо чакане от страна на шофьорите. Системата ще отчита историята на причинените щети от всеки автомобилист за последните 5 години, независимо в коя застрахователна компания е бил клиент. Данните ще се събират централизирано от гаранционния фонд. Идеята е шофьорите с чиста история да плащат по-ниска застрахователна премия, а тези с повече причинени щети – по-висока. Застрахователите вече ще трябва да подават в реално време информации за всички предявени претенции. Данните ще се използват електронно, без необходимост от хартиени удостоверения. Историята на щетите ще следва и реалния ползвател на автомобила, така че прехвърлянето на собствеността да не позволява заличаването й. Предвижда се и дигитално удостоверение за застрахователните претенции, което ще може да се проверява чрез QR-код. Застрахователните компании пък трябва да адаптират системите си, за да могат да прилагат новия модел. Така започва втория част на предаването Булевард Демокрация.
0: БНР Бургас. Близо до вас.

0: Коментар на деня.
1: Справедливата стойност и кошницата с грижа са временни и неефективни мерки, защото справедливата стойност няма да произведе домати и няма да оправи поливното земеделие в България, което е в катастрофално състояние. А не може да се гледат зеленчуци, а ако не се знае дали утре ще има вода, с която да се поливат, коментира пред Българското национално радио председателят на Асоциацията Активни потребители Богомил Николов. Мерките в очите на потребители те също не дават реален резултат, защото задачата е сбъркана, каза още той пред Диана Дончева. За краткосрочните резултати и дългосрочните мерки да чуем повече в разговора.
2: Ние в момента консумираме проблеми, които са трупани с буквално десетилетия. Като започнете от сбърканите селскостопански субсидии, които почти унищожават вече зеленчукопроизводството, плодовете, животновътството, млякопроизводството, всичко това запада. От деня, в който започнаха да се

0: почти унищожават вече зеленчукопроизводството, плодовете, животновътството, млякопроизводството. Всичко това запада. От деня, в който започнаха да се раздават субсидии поравно, става така, че чисто икономически, ако вие имате някакво парче земя, ви е много по-изгодно да отглеждате на него някаква зърнена култура, но не и домати, или ягоди, или някакъв зеленчук. Защото от зеленчуците няма да печелите, и затова в много държави тази субсидия е диференцирана. Тя е базирана на произведената стойност или на произведените количества, а не на единица площ. След това добавяме тотално повредената пазарна структура на тези пазари на селскостопанска продукция, нещо, което Комисията за защита на конкуренцията много добре разкри и изведе като проблем в своя анализ, който, знаем, на няколко части излязаха първо констатациите, след това предложения за мерки и така нататък, но
1: и мерките, и контрола трябваше да е засилен.
0: Пътя е ясен, има го на хартия, написано е. От тук нататък трябва практически действие. Само че всяка една власт и по света, не само в България, се изкушава винаги да пробва с някакви краткосрочни мерки и да търси краткосрочни резултати. Разбира се, че всеки един от нас иска това да се случи, но нека да намалим малко илюзии.
1: Тоест, казвате, тази справедлива цена сега, която пак не стана ясно справедлива за кого, за търговеца или за клиента, или кошницата с грижа, са краткосрочни мерки или пък тези гарантирани български брандове?
0: Те са краткосрочни, но освен това са неефективни. Само че властта се фокусира върху рафтовете. Ма това е крайният резултат. Това е последното нещо, което всъщност ни сигнализира. Първото е това, че имате по-малко продукция. Защо това е най-големия проблем? Миналата година, през юни месец, в пика на сезона, черешите можеха да се купат някъде около 10 лева, бяха средно.
1: Сега бяха
0: на половина. Не, сега бяха 2,5 евро. Значи, череши...
1: Към черешите, края на сезона.
0: Значи, в пика си, аз сравнявам пика на сезона с
1: да,
0: пика на сезона.
1: Избирам.
0: Сега бяха два пъти по-евтини. Защо? Нали, същите тези алчни търговци, които обвиняват хората всеки ден, че дигат цените, същите тези търговци, както продават домати, така продават и череши. Само че черешите са два пъти по-евтини. Защо? Просто защото миналата година нямаше реколта, а тази година има реколта. И затова ви казвам, ако основната цел е да се създаде повече продукция, това веднага ще тръгне, нали, да влияе на цените.
1: Да, има повече
0: второто
1: продукция,
0: нещо е пазарната структура. Пазарната структура, която КЗК много добре описала. Значи, когато вие имате множество малки дребни производители, не са ви виновни веригите, че те имат изисквания, които са като за мащаб за верига. Защото една верига ви казва, искам 10 тона, 20 тона, а вие може да осигурите 500 кг. Значи, нито може да се споразумеете с нея, нито тя ще ви даде добра отстъпка, нито въобще даже няма да иска и да работи с вас. И затова е толкова важен този въпрос за кооперирането, за да може да се вдигне малко мащаба. Няма верига световна, която да иска да докарва зеленчуци от 1000 км.
1: Тоест да има по-малки магазинчета, като тези мандрички сега, които правят за местно производство на мляко, да има повече такива и за зеленчуци, да има повече български магазинчета извън големите.
0: Така
1: и в градове на Европа много,
0: и в Европа има много такива. Към 12-1 часа вече събират всичко в 2 часа, улицата Ометена, няма помен. Но това са възможности за директни продажби. Ние казваме, директните продажби...
1: На малкия производител.
0: Да, директните продажби са много важни, не да минава през няколко посредника.
1: А да има отделни такива повече базари, такива повече магазинчета.
0: То това само по себе си е още един вид конкуренция. Това конкурира дори и големите вериги.
2: Богомил Николов обяви още в ефира на Българското национално радио, че ще има и нов закон за бързите кредити. По думите му ще се въведе един регистър, който ще се води към Комисията за защита на потребителите, и никой, който не е регистриран, няма да има правото да отпуска такива кредити. Съответно, при 3 системни нарушения или повече ще може да се заличава регистрацията, уточни експертът. 92.5
3: БНР Бургас.

0: социалните мрежи днес.
1: Всички са отъкчени от автомобилните задръствания, а идеята просто да се издигнеш над трафика отдавна присъства в фантастиката. Но летящите машини вече съществуват, а в Дубай тази идея стана още по-близка до реалността. Там официално одобриха първото в света летище, построено специално за летящи таксита, коментира в социалните медии Калдата. Не става дума за временна площадка за тестове, а за пълноценен терминал, който е преминал сертификация за търговска експлоатация. Обектът се нарича VDX. Това е първият специално построен търговски вертипорт, получил официална сертификация. И ако се чудите какво е вертипорт, това е летище, но за апарати с вертикално излитане и кацане. Те не се нуждаят от каквато и да било писта за излитане, тук няма да кацат и излитат хеликоптери, а електрически апарати, задвижвани от акумулаторни батерии. Те не се нуждаят от дълга писта за излитане, затова могат да оперират от компактни площадки директно в града. Самата схема на вертикално излитане отдавна е известна в авиацията, но тук тя се реализира с електрическа тяга. Една от основните разлики спрямо хеликоптера е шумът, защото електрическите таксита са значително

0: допълнително по-тихи, което означава, че е по-лесно да се разреши летенето им над жилищни райони, без да се превръща животът по трасето в кошмар. Именно съчетанието от компактност и тишина ги прави подходящи и за града. А кога ще има такава възможност и у нас, това аз не се наемам да коментирам.
1: Намерете ни на bnr.bg.

0: Спорт.
1: Българският национален отбор по волейбол за юноши до 17 години постигна трети пореден успех на световното първенство в Катар. Триколорите ни спечелиха първо място в група D. Воденият от треньора Иван Станев състав се наложи с 3-1 гейма на Турция и има актив от 9 точки. За фазата на елиминациите се класираха 16 от общо 20 участници, а най-резултатен за България стана капитанът Милко Багдасаров с 20 точки. Съотборникът му Кристин Юлов добави още 16 точки, а Атила Кюсе реализира 16 пункта за Турция. България имаше сериозно превъзходство на блокада, начален удар и в атака срещу турците, които имат победа и две поражения в груповата фаза, но също се класират за елиминациите. А спортната нишка я продължаваме и в последния част на предаването, където е срещата ни с бургаския пловец Цанко Цанков, който преплува Ла-Манша.
0: БНР Бургас. Близо до вас.

0: Култура на фиш. Събитията в Бургас и региона.
1: 189 филма от 42 държави участват в първото издание на Международен младежки кинофестивал в Бургас, който започна днес и ще продължи до 27 август в Морското казино. В продължение на 3 дни градът ще се превърне в своеобразна кинематографична карта на света, в която различни поколения и култури ще се срещнат чрез езика на киното. Може да посетите също и концерт в Летния театър или да гледате филм-класик на открита сцена Охлюва. Сливен и Ямбол канят на изложби. Повече разказва Стефка Бакарджиева.
2: Концерт на Бургаския духов оркестър с диригента Анастас Камиларов предстои от 18 часа на открита сцена Охлюва. По-късно е първият концерт на гръцката звезда Константинос Аргирос в Бургас. Аргирос залага на силни вокални изпълнения, автентично гръцко звучене, амбициозни балади и ритми, които трудно остават зрителите по местата им. Публиката ще може да чуе ето това.

0: για μια ζωή.
1: Лятното турне на гръцката звезда продължава след това и във Варна, а през следващите месеци той ще има концерти в Белград, Бостън, Кьолн и Виена, както и участие в прочутата лондонска Royal Albert Hall. Концертът на Константинос Аргирос е от 20 часа в Летния театър. От 20:30 на открита сцена Охлюва може да гледате филмът «Майстора и Маргарита»,

0: режисьор Михаил Локшин, а в Бургас може да посетите и изложба «Хоризонти на тишината» на художника Георги Щърбев е представена в галерия Неси. В платната си творецът изследва тишината не просто като отсъствие на звук, а като състояние на ума, пространство за равносметка и територия на чистата емоция.
1: Последните няколко години аз се върнах така към света и към удоволствието да се прави живопис свет на нещо, че пак така в голямата си част тя е много изчистена. Дори има така известна фигуративност, която така се стрема да е по-скоро условна и да има едно леко абстрактно звучение, нали, да представя нещата по-концептуално, но в същото време достатъчно ясно.
0: В изложбата са включени 18 картини, създадени специално за пространството на галерия Неси, а експозицията може да бъде разгледана до 9 септември. Сливен също канят на изложби къща музей Добри Чинтулов. Там може да разгледате изложба «Силни жени и техни приятелки». В галерия Нова е изложбата «Конкурс на името на художника Добри Добрев». В Ямбол канят на лятната изложба на ямболските художници в арт-галерия Кирил Кръстев. Може да разгледате и лятната колекция на арт-галерия Стойчев, която включва живопис, графика и скулптура. Входът и за двете изложби е свободен.
2: БНР Бургас.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часа, новините на БНР Бургас. Аз съм Нина Рангелова. Връзката на топ-криминалисти с хора и структури извън системата е причина за масовата смяна на ръководителите на най-важните отдели в бургаската полиция. Това посочи министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Заповеди за освобождаване от длъжност, издадени от новия директор на полицията, старши комисар Христо Илчев, получиха тази сутрин началниците на криминална полиция, икономическа полиция, охранителна полиция, както и дългогодишния ръководител на отдел разследване. И криминална новина от последния час. Разбит е канал за подводен трафик на наркотични вещества в Бургаско. Операцията е проведена от главна дирекция борба с организираната престъпност в морския град. Над 120 кг марихуана са задържани при акцията, проведена в две населени места в района. Трима души са задържани. От полицията не дават повече данни за разкрития нов подход при трансферирането на дрога. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, който пристигна в града за поклонението на загиналите двама бургаски полицаи, призова съда да ускори процеса срещу обвиненията за смъртта на полицаите сирийски гражданин Омар Аднан. 4 години след трагичните събития той обжалва пред апелативния съд в града присъдата си от 20 години затвор. Репортаж на Даниела Костадинова.
2: С заупокойна молитва и едноминутно мълчание Бургас отдаде почет пред саможертвата на полицаите Атанас Градев и Йордан Илиев. Преди 4 години на този ден те загинаха в опит да спрат с полицейски автомобил автобус с мигранти. Срещу обвинения за смъртта им водач на автобуса Омар Аднан все още няма окончателна присъда, а семействата на загиналите полицаи чакат справедливост. Слушаме Панайот и Керана, родителите на Атанас Градев, както и Ани, майката на Йордан Илиев.
3: 4 години минаха, делата още не са приключени.
4: За сега не сме доволни. Съводи ПТП. Защо? Защо това е терористичен акт?
5: Нито веднъж не видях погледа на този човек. Някакво разочарование или нещо.
2: Държавата е в дълг към близките на загиналите полицаи, заяви на възпоменателната церемония министър Демерджиев.
6: 4 години по-късно делото, образувано по повод на смъртта им, все още не е приключило. И аз настойчиво апелирам към представителите на съдебната власт да направят всичко възможно и необходимо и да покажат, че уважават и ценят подвига на тези двама доблестни мъже.
2: Втори месец се чака решението на апелативния съд в Бургас по жалбата на Омар Аднан срещу присъдата от 20 години затвор, която му наложи окръжния съд в града. За новините Даниела Костадинова.
1: Новата учебна година за ученици ще започне на 15 септември, вторник, както е записано в Закона за училищното и предучилищно образование, заяви министърът на образованието и науката Георги Вълчев. Така министърът сложи край на спора в публичното пространство около предложението началото на учебната година да започне на 14 септември с цел да се оптимизира учебното време, така че учебната година да не се удължава през лятото.

0: 14 септември с цел да се оптимизира учебното време, така че учебната година да не се удължава през лятото. Националният авиопревозвач увеличава директните полети между Бургас и София за Евровизия. Те ще се изпълняват от 2 май 2027 година, като в дните до 19 май ще има до 2 полета дневно. Линията е договорена в резултат на усилията за осигуряване на още повече възможности за пътуване с всички гости на музикалното събитие Евровизия през месец май до година в Бургас, съобщават от аеропорта в Морския град. Планира се и въвеждането на втора нощна линия на градския транспорт в Бургас през май до година в навечерието на Евровизия. Това съобщи заместник-кметът по финанси Станимир Апостолов. Тя ще бъде сезонна и ще свързва комплексите Меден рудник и Изгрев.
1: Сега планираме маршрут от терминал Изгрев през улица Димитър Аврамов, улица Георги Калоянчев, улица Петко Задгорски, булевард Никола Цветков, булевард Стефан Стамболов, булевард Демокрация, терминал Юг, булевард Иван Вазов, улица Спортна, булевард Захари Стоянов и терминал в Меден рудник. Като часовете и интервалите на движение ще бъдат съобразени с курсовете на настоящата нощна линия, като до тогава предвиждаме автопарка да бъде обезпечен от 5 броя допълнителни автобуса, с които да може да се поддържа нормално изпълнението на курсовете по зададения маршрут.
0: Каза заместник-кметът Станимир Апостолов. Общинските съветници в Бургас дадоха зелена светлина за изграждането на първата в България Роналд Макдоналд къща в близост до новата детска болница Света Анастасия. Докладната записка на кмета Димитър Николов породи много въпроси и се стигна до 10-минутна почивка за съветниците. Проектът бе представен на място от представители на фондация Дом Роналд Макдоналд България. Подробности от Християна Йорданова.
2: Проектът предвижда на общински терен в комплекс Зорница да бъде създадено място за безплатно настаняване на семейства на деца, които се нуждаят от продължително болнично лечение. Така родителите ще могат да бъдат в близост до децата си. Василена Димитрова, представител на фондацията в България, обясни.
3: Роналд Макдоналд къщата всъщност предоставя възможността на цялото семейство да бъде там по време на лечението на детето, да може да се чувства възможно най-у дома си, да може да изпере, изчисти, изготви и общо взето детенцето да играе.
2: Планирани са 18 семейни стаи, като работното време ще бъде денонощно и целогодишно. Средната заетост ще е около 90%, сочат предварителните анализи на фондацията. Възникнаха и въпроси от страна на общинските съветници.
4: Този дом ще развива ли търговска дейност? Ако да, под каква форма и в какво ще се изразява тя?
2: От фондацията категорично заявиха, че няма да се извършва търговска дейност в къщата Роналд Макдоналд. За новините е Християн Йорданова.
5: Времето.
6: Винаги е слънчево в Азимут. Новият квартал на Бургас.
0: По Черноморието утре ще бъде предимно слънчево, след обяд ще се заоблачи, но ще е почти без валежи. Максимални температури 27-29 градуса. Това бяха новините на БНР Бургас в 17 часа.
7: Още новини на bnrnews.bg /Бургас. Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.

0: Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.
1: Показва се, че българският бизнес плаща около 2 евро и 81 цента за килограм продуктова такса за индустриални батерии за съхранение на електроенергия, докато в Румъния сравнимата ставка е около 20 цента за килограм. Това означава, че таксата у нас е приблизително 14 пъти по-висока. Според Българската асоциация на електротехниката и електрониката, тази разлика поставя родните компании в неконкурентна позиция и оскъпява инвестициите в системи за съхранение на електроенергия. Това обясни пред БНР доктор Димитър Белелиев, председател на асоциацията. Според него това обаче не е основната причина за пренасочване на инвеститори за батерийни системи към Румъния, където е по-евтино. По думите му, проблемът е по-скоро в това, че инвеститорите няма да насочат средства в България, ако не се намери разумно решение. Белелиев изтъкна още, че сегашната методология на изчисление е с давност от 20 години, когато всичко е било много по-различно. Продуктовите такси трябва да отчитат реалните разходи за събиране, третиране и рециклиране, а не да се превръщат в скрита тежест за бизнеса и потребителите. От асоциацията предлагат отделна такса от 30 цента за килограм за индустриални литиево-ионни батерии, предназначени за стационарни системи. Тя трябва да се начислява само върху реалното тегло на батерийните клетки и модули, а не върху цялата инфраструктура, контейнери, инвертори, трансформатори, кабели, противопожарни и климатични системи и друго оборудване, както се предлага в последната проектонаредба за екотаксите у нас. Второто искане е за реален контрол върху фирмите, които не декларират или не внасят дължимите такси за оборудване. Така започва и третия час от Булевард Демокрация. За музиката се грижи Ваня Генсузова, а аз съм Свобода Атанасова и сме заедно с вас до 18.
0: Следвайте ни
2: Facebook,
3: Instagram,
2: Twitter,
0: БНР Бургас, близо до вас.

0: Повече от година е работило мощното заглушително устройство, открито от ДАНС и полицията в джип на собствениците на имота и обискиран в столичния квартал Драгалевци. Това каза в Бургас министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Той уточни, че полицията издирва елементи от мощния заглушител. При претърсване на къща до КПП Капитан Андреево пък е открито устройство, в което се виждат записите от камерите на пункта. Министър Демерджиев пристигнал в Бургас, за да участва в възпоменателната церемония в памет на двамата загинали бургаски полицаи при изпълнение на служебния си дълг Атанас Градев и Йордан Илиев. Репортаж на Даниела Костадинова.
1: Има данни, че откритата в джип заглушителна система е спирала сигнала на въздухоплавателните средства, каза министър Демерджиев. При проследяване на търговските дружества, на които е собственост системата, може да се направи и предположение кой е нейния притежател, посочи Иван Демерджиев.
2: При внимателно проследяване на тези търговски дружества, пръската води до един човек, който се казва Размик Чакарян, по-известен като Ами, с прякора си в обществеността. Разбира се, тези връзки не са директни, но могат да се извлекат от редица обстоятелства. Дълго време не само никой не дръзваше да проверява тези обстоятелства, имаше и патрул полицейски, който стоеше срещу заведението, където бяха проведени действията. Вече живеем в различни времена, в които вместо да се пази този обект, беше извършена щателна проверка в него и не само в него, също и в къща близост до капитан Андреево. Та и очаквам да има и доста интересна информация извън тази, която вече се установи.
3: Политици возили се в това превозни средство?
2: Превозното средство не е само едно, работим активно по установяване на всички обстоятелства, не мога на този етап да изпадна в детайли, но чакаме и записи от едно друго устройство, което беше иззето. Доста записи има на него, предполагам, че от тях ще излезат интересни неща. Говоря за записи на устройство, свързано с камери.
1: Има ли политически чадър на тези лица?
2: Ами, след като такива действия не са предприемани в годините назад, след като пред това заведение стоеше полицейски автомобил и пазеше това, което се случва там, извода, който може да си направим е този. Трябва да припомня, че преди време там потъна и изчезна известния като Пепи Еврото, търговец на правосъдие. Така че мястото е интересно и ние ще направим всичко необходимо да го изясним какво се случва там и какво се е случило в последните години там.
4: През последните дни
2: не само там. Нали, нека някой да не остава с погрешно впечатление, че имаме фиксация към някой.
1: А имате ли информация за други такива лица, които са използвали подобни заглушителни устройства?
2: Имаме не само за такива, имаме информации за много лица, които имат различни противообществени прояви и навсякъде създаваме необходимата организация, тези лица да разберат, че това повече не може да се случи.
1: Четири години след трагичния инцидент, при който автобус мигранти блъсна полицейска кола на кръговото кръстовище Трапезица в Бургас и на място загинаха полицаите Атанас Градев и Йордан Илиев, днес отново на годишнината от събитията представители на общински и държавни институции, служители на различни служби за сигурност, както и жители на града, отдадаха почит пред саможертвата им. С заупокойна молитва и едноминутно мълчание беше почетена паметта им. Четири години по-късно обаче извършителят на престъплението, сирийския гражданин Омар Аднан, не е получил окончателна присъда. Делото срещу него е в апелативния съд в Бургас, където той обжалва наказанието си от 20 години лишаване от свобода, наложено от първата съдебна инстанция. Няма справедливост за нас, казаха семействата на загиналите полицаи. Слушаме Панайоти Керана Градев и родители на загиналият Атанас Градев и Ани, майката на бургаския полицай Йордан Илиев.
5: Тъжна история. Четири години минаха, делата още не са приключени. Това е. Ги убиха двамата. Това се е подготвено предварително всичко. До детайли. Той не отива да прави нещо да ги... Той отива да ги убива направо. Как се доказва? А те искат да го докажат, че е 5-5. Това не е 5-5, това е умишлено убийство. Хората, ако беше навънка, това ще е терористичен акт.
6: За сега не сме доволни.
1: Вие настоявате и той е, според мен, има достатъчно доказателства за най-тежката присъда.
6: Да, има, но...

0: ПТП. Защо? Защо това е терористичен акт? Той си пееше песните, ни си гледахме записите. Той православя техния Бог, техния Аллах. И как да не... Какво ПТП е това нещо?
1: Нито веднъж не видях погледа на този човек. Някакво разочарование или нещо. Извинение без всяко покритие. Просто се търси начин да се измъкне от присъдата.
2: За ускоряване на действията на съдебната власт призова и министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев.
3: Атанас Градев и Йордан Илиев изпълниха дълга си към България. Изпълниха го достойно, но за съжаление, България не е изпълнила дълга си към тях. Казах го веднъж, повтарям го отново. 4 години по-късно делото, образувано по повод на смъртта им, все още не е приключило. И аз настойчиво апелирам към представителите на съдебната власт да направят всичко възможно и необходимо и да покажат, че уважават и ценят подвига на тези двама доблестни мъже, като изпълнят своя дълг и постановят окончателен съдебен акт, с който това дело да приключи.
2: Поклонението пред паметта на загиналите двама достойни бургаски полицаи се състоя пред мемориалния паметник, издигнат на мястото на инцидента.
4: Лято по джапанки.

0: Трафик.
1: Обичайната информация за шофьорите. В бургаския квартал Креморие продължава реконструкцията и изграждането на нова ВИК мрежа. Това е причината улица Бриз в участъка от кръстовището с улица Пероника до кръстовището с улица Тракийска низина да бъде затворена за движение на превозни средства. Ограничението е в сила от 11 часа днес и ще продължи до 5 октомври, включително съобщи общината. А иначе в момента най-натоварените участъци в града са тези около всички кръгови кръстовища. За ремонт е затворен участък от улица Свети Иван Рилски, пресечка на улица Странджа планина. Натоварено е на кръстовището на улица Сан Стефано с Стефан Стамболов във всички посоки. По улица Копривщица към булевард Демокрация, по булевард Струга към кръговото кръстовище Трапезица. По улица Дебелца работи в участъка от улица Сан Стефано до Цар Самуил. По булевард Захари Стоянов в посока от кръговото кръстовище до комплекс Меден рудник, така че шофирайте внимателно.
0: БНР Бургас.

0: в нас. Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.
1: Днес се състоя 41-то заседание на Общинския съвет в Бургас, по време на което бе отдадена почет към двамата полицаи Атанас Градев и Йордан Илиев, които преди 4 години загинаха при изпълнение на служебния си дълг. Местният парламент взе решение основно училище Александър Георгиев по Джакафалията да предоставя образователни услуги и в новопостроената общинска сграда в бургаския квартал Крайморие. Освен това бе дадено разрешение за поставане на паметна плоча с релефно изображение на художника Тодор Атанасов върху фасадата на жилищната сграда, където е живял бургаският творец. Ябълката на раздора в краткия дневен ред на съветниците се оказа предложението за учредяване безвъзмездно срочно право на строеж на къща Роналд Макдоналд в близост до детската болница Света Анастасия. На място представители на едноименната фундация, които ще финансират изцяло изграждането и поддържането на дома, представиха детайли за проекта. Повече подробности сега от Християна Йорданова.
2: Съветниците гласуваха учредяване безвъзмездно и срочно право на строеж за 30 години в полза на фундация Дом Роналд Макдоналд, откъдето ще изградят къщата за срок от 3 години. Проектът предвижда на общински терен в комплекс Зорница да бъде създадено място за безплатно настаняване на семейства на деца, които се нуждаят от продължително болнично лечение. Така родителите ще могат да бъдат в близост до децата си. Василена Димитрова, представител на фундацията в България, даде примери с такива къщи в други европейски държави, сред които Италия, Нидерландия, Великобритания, както и съседните за страната ни Гърция и Румъния.
3: Фундацията оперира в над 60 държави с повече от 380 къщи, като в Европа къщите са над 100. Глобално фундацията е помогнала на над 800 000 деца и семейства. Само за справка, в Румъния има 3 Роналд Макдоналд къщи в цялата държава, прилежащи до детските болници. Дали сме примери и от Полша. Вярвам, че покрай детската болница сте се запознали достатъчно с належащите теми по детското здравеопазване. Роналд Макдоналд къщата всъщност предоставя възможността на цялото семейство да бъде там по време на лечението на детето, да може да се чувства възможно най-удобно дома си, да може да изпере, изчисти, изготви.

0: и общо взето детенцето да играе. Когато едно дете се лекува, най-важното наистина е родителите му да бъдат до него. И смятаме, че изграждането на един дом Роналд Макдоналд всъщност е естествено продължение на инвестицията в една модерна детска болница.
1: Димитрова допълни, че главната причина за това да изберат Бургас е новопостроената детска болница, която ще приема пациенти както от региона, така и от цялата страна. Планирани са 18 семейни стаи, като работно време ще бъде денонощно и целогодишно. Средната заетост ще е около 90%, сочат предварителните анализи на фондацията.
0: Около 250 семейства годишно и нощувките, да, средно едно семейство остава по 20 нощувки в една такава къща. Това е опита, който виждаме от колегите от чужбина. Тук искаме да кажем, че издръжката е изцяло финансирана, значи изграждане, проектиране и експлоатация изцяло финансирана от фондацията Дом Роналд Макдоналд.
1: Възникнаха и въпроси от страна на общинските съветници.
2: Единствено това, което гледах по презентацията, бяха дадени цифри за натовареност, за капацитет и така нататък. Не знам как сте успели да стигнете до тези резултати при положение, че болницата още не извършва лечебна дейност. Къде взехте тези данни при положение, че нямаме реални пациенти? Дали в този парцел, който е предвидено да се построява тази къща, може да се разшири самата сграда, ако реално се постигнат тези 90% натоварване?
3: До каква възраст следва да бъдат настанени в болницата заедно с техните родители?
4: Този дом, изграждайки се в Бургас, ще развива ли търговска дейност? Ако да, под каква форма и в какво ще се изразява тя?
1: На част от питанията отговори дадоха Василена Димитрова от фондацията и Мария Куманова от общината.
5: Всяко дете, което влезе в болницата и се налага да пренощува, има гарантирано за негов родител едно място. Това е сигурно. Когато става дума за по-продължителния диагнози, там престой също ще бъде по-голям.
0: Работим с прогнозните числа, с които и болницата е работила за направата на капацитета, като там също вкарваме формули, които са от целия свят, като разширение се планира. Единствено ако в продължение над 12 месеца капацитета е напълно запълнен. При позитивно решение на Общински съвет ние имаме в самия идеен проект и възможност за разширение нагоре.
1: От фондацията категорично заявиха, че няма да се извършва търговска дейност в къщата Роналд Макдоналд.
6: БНР Бургас, близо до вас.

0: Знаете ли, че?
1: През уикенда бургаският пловец Цанко Цанков успешно преплува Ла-Манша за 9 часа и 21 минути. Той сподели пред Банара Бургас, че е трябвало да премине през хиляди отровни медузи и силни течения, за да стигне в френския бряг. Там обаче също са го очаквали предизвикателства и остри скали. Повече за препятствията в Ла-Манша Християна Йорданова разговаря с Цанко Цанков.
2: Изключително щастлив съм, че успях да преплувам успешно това плувно предизвикателство. Ла-Манша е 6-ти за мен пореден плувен маратон от 7-те най-трудни в света. Той е предпоследният в моята програма. Успях да преодолея дистанцията за 9 часа и 21 минути, което преценявам така като едно много добро постижение в връзка с моментните ми възможности. Иначе съм щастлив, че успяхме да реализираме това плуване в периода, който беше предварително определен за мен от 19 до 26 август. Така че съм вече много доволен и удовлетворен от самото плуване.
3: Каква беше водата? Какви бяха предизвикателствата? Доколкото разбираме, имало и медузи.
2: Ами, аз имах възможност да проведа няколко тренировки преди старта на моето плуване там в местните условия. Някои от тях бяха в района на град Дувър, откъдето традиционно се дава старт на половния маратон за преплуването на Ла-Манша. Водата е доста хладна, около 19 градуса по Целзий беше тя. По време на моето плуване имаше много силни течения и доста голяма ветрова вълна. Може би до четвъртия час условията бяха сравнително добри, след това времето рязко се промени. На няколко пъти преминавах през големи зони, които бяха с хиляди медузи, които плуваха там, бях многократно ожилен. Тях са доста силно отровни. Самите ожилвания предизвикват много силна болка и оставят белези по тялото, които продължават в рамките на няколко дни след самото плуване. Така че самото плуване по дистанцията беше доста трудно за мен, но успях да разпределя силите си по най-добрия начин. Това, което не беше много благоприятно, е, че финалните километри на моето преплуване на Ла-Манша преди френския бряг съвпаднаха с океанския отлив, което създава много силно насрещно течение. И поради тази причина в последните, може би, 2 км от трасето трябваше да положа наистина неимоверни усилия, за да могат да достигнат успешно до френския бряг. Когато тялото е в хоризонтално положение дълги часове наред, както беше в моя случай вече повече от 9 часа във водата, самото изправяне на човек е трудно и да се получава едно силно замайване и загуба на равновесие. Това е придружено и с трудното място за излизане, което представляват едни скали на френския бряг, по които повеца трябва да се изкатери, за да може водата да бъде под нивото на стъпалата и на кокалчетата, за да може да бъде спряно състезателното време. При първия си опит за излизане от водата претърпях падане и загуба на равновесие, при което получих прорезни рани на лявата ръка и на двата крака под коляното, които бяха придружени с доста силно кървене, но при втория си опит успях успешно да изляза и да вдигна победоносно ръцете от френския бряг и тогава беше отчетено и състезателното време, а официалното време от 9 часа и 21 минути.
3: Всъщност в тези часове вие не спирате, нали така? То е непрестанно без почивка плуването.
2: Пред преплуването на Ла-Манша се провежда изцяло по правилата на плуването в открити води, като от старта до финала аз трябва да плувам през цялото време. Нямам право да докосвам лодката, придружаващата лодка, нито друг човек. Така че през цялото време аз трябва да плувам и да поддържам една така много висока скорост на плуване, тъй като и теченията в протока са доста силни. На места достигат на срещните течения скорост над 4 км в час, приблизително толкова колкото и скоростта на плуване на един добре подготвен пловец. Така че плувал съм през цялото време, без прекъсване, с обикновен текстилен бански костюм, с шапка и плувни очила, каквито са и правилата на плуването в открити води, формулирани още преди около 150 години, когато започва историята на преплуването на Ла-Манша. Mm-hmm. Той се счита за най-авторитетното плуване в открити води в света.
3: Какво предстои от тук нататък? Доколкото разбирам, следващата ви цел е проток в Япония.
2: За да завърша с едните най-трудни плувни маратона на планетата, ми остава още един. Това е протокът Сугаро на японските острови, който сме планирали да атакувам през следващата година. Протокът Сугаро, моята подготовка за там ще започне близо година по-рано.
1: Цанко Цанков допълни, че цялостното му възстановяване след преплуването на Ла-Манша ще продължи около 40 дни. Междувременно на 29 и 30 август пловецът ще проведе безплатни тренировки и мотивационни срещи с жители и гости на Поморие. От Морската община уточниха, че двудневното събитие ще се проведе на южния плаж, а тренировките започват от 11 часа. Така се разделяме с вас. Приятна вечер от мен, Свобода Атанасова и звукорежисьора Иван Генслузова. Останете с БНР Бургас, следват новините по Хоризонт.
0: Когато избирате професия, информацията е важна. Разгледайте приема на Колеж Сливен към Технически университет София и изберете коя от специалностите ви харесва. Технологии, дизайн и менеджмент на модната индустрия. Ремонт и експлоатация на автотранспортна техника. Хранителни технологии в бита и туризма. Менеджмент на алтернативния туризъм. Срок на обучение 3 години и получавате диплома за висше образование. Телефон за информация 044 66 71 28 и 66 75 52.
4: Модерни штори и тенти. Перфектна топлоизолация с корк за дома, офиса и вилата. Това прави Кипро вече 33 години. Вижте повече на kipro.bg.
5: Община Средец кани фолклорни групи и индивидуални изпълнители на странджански и тракийски народни песни да се включат в 12-тия национален фестивал с песните на Комня. Памет на голямата българска народна певица Комня Стоянова. Заявки за участие се приемат до 28 август. Повече информация на сайта на Община Средец или на телефон 0878 55 69 80.
6: Празници на изкуствата Аполония. Созопол, 27 август, 6 септември. Театър, изложби, литература, кино и много, много музика. И много публика. Фестивалът с традиции. Фестивалът на младостта. Фестивалът на надеждите. Фестивалът на успехите. Аполония. Това е фестивалът. Нали? С медийната подкрепа на Българското национално радио.
7: Една искра е достатъчна, за да унищожи декари реколта. Не палете огън и не пушете в близост до житни масиви, складове и площадки за съхранение на зърно и фураж. Не почиствайте стърнищата чрез изгаряне и не изхвърляйте незагасени цигари от автомобилите. Аз съм старши комисар Николай Николаев и ви призовавам, нека заедно опазим реколтата, природата и човешкия живот.
8: Кампания на БНР Бургас и Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението.

0: 18 часа. На 25 август започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добър вечер, уважаеми слушатели. Аз съм Лъчезар Вълев. Ето и новинарските акценти. Соченият за лидер на пловдивския клон на нацистска организация остава в ареста. Другите двама задържани обвинени като негови помагачи са с парични гаранции. Това реши окръжният съд в Пловдив. Подробностите след малко и още бюлетина. След снощната буря продължава разчистването на коритата на реките Злинска и Шашка в община Струмяни. Частично бедствено положение обявено вчера и в община Сатовча. Там бяха нанесени щети на къщи. Наводнени градини отнесени са участъци от улична настилка. Все още няма резултат от издирването на 58-годишния жител на Пещера, който вчера бе отнесен от придошлите води на Стара река. Повече от година е работило мощното заглушително устройство, открито от ДАНС и полицията в джип, притежаван от собствениците на обискирани имота в столичния квартал Драгалевци, съобщи и вътрешния министър Иван Демерджиев. От света Пекин се закани да защити интересите си, след като Вашингтон обяви планове за разширяване на икономическите санкции срещу Иран и неговите търговски партньори, включително Китай. Кремъл отхвърли предложението на Съединените щати за превръщане на спорната област Донбас в свободна икономическа зона. Останете с нас. Окръжният съд в Пловдив потвърди мярката за държане под стража за 42-годишния Ивайло Колев, сочен за лидер на пловдивския клон на неонацистската организация Кръв и чест. Другите двама обвиняеми като негови помагачи в проповядването и подбуждането към дискриминация, омраза и насилие, баща и син Велеви, остават на свобода под парична гаранция. Окръжните магистрати решиха, че 18-годишният Теодор Велев трябва да заплати 800 евро. За бащата гаранцията 1000 евро, съобщава нашия кореспондент Кремена Данева.
1: В началото на заседанието прокурор Галина Андреева поиска най-тежката мярка за държане под стража да бъде наложена и на Теодор Велев, и на баща му. В клуба на ето Ивайло Колев, те и останалите членове на групата, предимно млади хора, са се събирали, привлечени от изповядваната от него идеология, слушали са речите му, помагали са в разпространяването на материали с неонацистко съдържание, изтъкна Андреева. Изнесе и нови данни, базирани на свидетелски показания.
2: В един от разпитите подробно е разяснена структура на организация, включително по привличане и обучение в кавички на нови членове, съответно изискванията за това те да бъдат

0: подложени на пробен период, в който да се доказват посредством извършване на деяния, свързани с омраза и насилие.
1: Няма данни за подбуждане към насилие, заяви от своя страна адвокатът на обвиняемите Стоян Мемцов, като се спря и на цитираните от прокуратурата агитационни материали, разпространявани от групата.
2: Става въпрос за стикери, с които се настройва обществото към разбирането, че символите на комунизма конкретно в град Пловдив следва да бъдат примахнати.
1: Всъщност Ивайло Калев се е занимавал с продажбата на материали с неонацистка символика, коментира също държавното обвинение в отговор на искането на лидера на групата да бъде освободен, за да движи бизнеса си. Пред съдебния състав Калев подчерта също, че той и хората от клуба нямат нищо общо с жестокото убийство на младежкия хълм. В крайна сметка магистратите го оставиха в ареста, докато Евелин и Теодор Велеви са с парични гаранции. Мотивирайки решението си, съдът изтъкна, че от събраните до момента доказателства може да се направи обосновано предположение за съзнателно насаждане на омраза и нетърпимост. Наблегнато беше и на това, че трябва да бъде пресечена възможността подобни послания да бъдат насочвани към млади хора. Решението не подлежи на обжалване. От Пловдив, Кремена Данева.
3: Продължава разчистването на коритата на реките Злинска и Шашка в община Струмяни, която остана без ток и вода заради снощната буря. Десетки къщи бяха наводнени, 7 човека бяха временно евакуирани от домовете си. Значителни са и щетите по инфраструктурата. Обобщение на нашия кореспондент Кети Тренчева.
4: На терен продължават да работят десетки пожарникари и служители на горските стопанства, аварийните звена в община Струмяни и съседните населени места, както и десетки доброволци. На място вече са и екипи на РМ Запад и на водното дружество в Сандански, които отстраняват авариите по електроснабдителната мрежа и довеждащия водопровод. Служители на НКЖИ се очаква да анализират пораженията върху железопътната линия, 400 метра от която е отнесена от водата. Най-тежко е положението в речните корита, които са задръстени от огромни дървета, коренища и кал, каза главен комисар Александър Джартов.
5: Продължаваме да разчистваме, защото има изключително голямо количество от наноси и огромни дървета, които режем и постепенно се отстраняват. Където има мостови съоръжения, най-вече там е голямото натрупване. Това, което е добре, че няма пострадали хора.
4: Десетки местни хора помагат за разчистването на засегнатите от водното бедствие къщи. Придвижването по основните улици е почти невъзможно заради калната маса. Емил Илиев, кмет на община Струмяни.
6: Наводнени къщи са много, но затлачените са две къщи, които са в близост до коритото на реката.
4: Във възстановяването на Струмяни от тежката преливна вълна и наводнението с нощи, с тежка техника и хора участват и строителни фирми, работещи по изграждането на автомагистрала Струма и пътя към граничния пункт Клепало. За новините Кети Тренчева.
3: Частично бедствено положение обявено от вчера и в община Сатовча. Проливан дъжд е засегнал 9 къщи в село Кочен. Много от градините са изцяло под вода. На места са отнесени участъци от уличната настилка, а най-малко 4 подпорни стени са паднали, съобщи за радио Благоевград кметът на Сатовча Арбен Мименов.
7: Най-лошото беше, че по къщите на хората, по-низките етажи, по къщи на мебели, паркети, техника, хладилници и така, всичко беше залято, изблик имаше на канализации вътре в самите бани, в самите къщи. Общинската инфраструктура, заповядах, багер вечерта тръгна, паднали подпорни стени, притеснени хора и така, нямаше начин, но работим вече. Където можем ще помогнем, където е възможност техника, където не може и с финансови средства.
3: Кметът на Сатовча Арбен Мименов. Все още няма резултат от издирването на 58-годишния жител на пещера, който вчера бе отнесен от придошлите води на Стара река в община Батак и в сила бедствено положение. Частично бедствено положение бе обявено и в пещера. Пътят между двата града остава затворен. Продължава разчистването на улици и наводнени къщи, съобщава нашия кореспондент Невена Петрова.
8: Републиканският път Пещера-Батак е силно компрометиран. Това е становището на специалистите при направения оглед днес. Областният управител на Пазарджик Борислав Богословов.
9: В участъците, в които има завои, самата вода се е спирала там и е подкопала основата на пътя.
8: Преди обяд бяха описани щетите в община Пещера, преди малко приключи оценката на щетите в Батак.
9: Констатирахме 3 улици, които са с нарушена отсъстваща настилка, други улици, които са с наноси от камъни и от дървета, около 16 на

0: заедите къщи в Батак.
1: Пещера, обстановката се нормализира. В момента тече заседание на оперативния щаб, който се ръководи от кмета на Пещера Йордан Младенов.
0: Целта е да се опишат щетите и да се вземат мерки за възстановяване на щетите.
1: Издирването на 58-годишният мъж ще продължи до светлата част на днешния ден. Утре районът на издирването ще бъде още по-разширен. За новините Невена Петрова.
2: От днес влиза в сила принципът бонус-малус при задължителната застраховка гражданска отговорност, съобщиха от Комисията за финансов надзор. Това се случва след повече от 10 години дискусии и два неуспешни опита. Още по темата от репортера Марта Младенова.
3: Системата отчита историята на причинените щети на всеки автомобилист за последните 5 години, независимо на коя застрахователна компания е бил клиент. Данните се събират централизирано от гаранционния фонд. Идеята е шофьорите с чиста история да плащат по-ниска застрахователна премия, а тези с повече причинени щети – по-висока. Застрахователите вече ще трябва да подават в реално време информация за всички предявени претенции. Данните ще се използват електронно, без необходимост от хартиени удостоверения. Историята на щетите ще следва и реалния ползвател на автомобила, така че прехвърлянето на собствеността да не позволява заличаването й. Предвижда се и дигитално удостоверение за застрахователните претенции, което ще може да се предявява чрез QR-код. Застрахователните компании трябва да адаптират системите си, за да могат да прилагат новия модел. За новините Марта Младенова.
2: Минималната работна заплата за следващата година ще се определя до 15 август през текущата година при съобразяване с социални и икономически критерии, а веднъж на 3 години ще се прави оценка на адекватността й. Това предвижда правителствен проект за промени в Кодекса на труда, който е публикуван за обществено обсъждане в съкратени срокове до 7 септември. За 2027 година най-ниското възнаграждение ще бъде определено от правителството. Репортерът Мария Костова с подробностите.
4: Критериите за определянето на размера на минималната заплата ще са покупателната й способност, като се взема предвид издръжката на живот, общо равнище на заплатите и тяхното разпределение, темп на растеж на работните заплати и дългосрочни равнища на производителността на труда. Председателят на Националния статистически институт ще утвърждава ред и начин за определяне и публикуване на данните за издръжката на живот в 9-месечен срок от влизане в сила на промените в Кодекса на труда. Те заменят досегашните разпоредби, според които минималната заплата е 50% от средната. Управляващите отмениха действието на този автоматичен механизъм до изработването на нов. Експертните разчети сочат, че за периода 2024-2026 година минималната заплата се повишава с 30%, а натрупаната инфлация, измерена с индекса на потребителските цени, за последните 3 години е 12,8%. За новините Мария Костова.
2: Повече от една година е работило мощното заглушително устройство, открито от ДАНС и полицията в джип, притежаван от собствениците на обискирания имот в столичния квартал Драгалевци. Полицията проверява записите на друго устройство, открито в къща близо до Капитан Андреево, на което има записи от камерите на граничния пункт. Това казва в Бургас министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Като възможен притежател на заглушителната система, той посочи Размик Чакарян, известен с прозвището Ами. Кореспонденция на Даниела Костадинова.
5: Данните показват, че откритата система е заглушавала сигнала към летателните средства, каза Иван Демерджиев. Той не уточни дали полицията има данни, че в джипа, където е намерено заглушителното устройство, са се качвали и политици, но посочи, че се е спирало разследването на случая.
6: За мен е важно да се отбележи, че дълго време не само никой не дръзваше да проверява тези обстоятелства. Имаше и патрул полицейски, който стоеше срещу заведението, където бяха проведени действията. Крайно време е да се разбере, че тези времена отминаха. Вече живеем в различни времена, в които вместо да се пази този обект, беше извършена щателна проверка в него и не само в него, също и в къща близост до Капитан Андреево. Там е имало устройство, което на практика записва всички записи от камерите, охраняващи обект. Така че тепърва предстои да анализираме всичко, което е събрано и взето от двата обекта и очаквам да има и доста интересна информация извън тази, която вече се установи.
5: В повече от едно превозно средство са открити заглушителни устройства, уточни още министър Демерджиев. Откритата заглушителна апаратура е с голяма мощност, а полицията в момента издирва отсъстващи части от нея.
6: Правим и ще направим всичко необходимо да намерим останалите елементи, както и така да установим повече обстоятелства, свързани с това, което се случва там на това място, защото трябва да припомня, че преди време там потъна и изчезна известния като Пепи Еврото, търговец на правосъдие. Така че мястото е интересно и ни

0: ще направим всичко необходимо да го изясним какво се случва там и какво се е случило в последните години там.
1: От Бургас, Даниела Костадинова.
2: На провелото се днес извънредно заседание на Народното събрание депутатите приеха окончателно на второ четене промени в закона за държавния служител, с които се въвеждат тестове за почтеност при служители на длъжности с висок корупционен риск. В списъка ще бъдат длъжности, свързани с обществени поръчки и концесии, управлението на публични средства и държавни имоти, както и процедури за придобиване на българско гражданство и предоставяне на право на пребиваване на чужденци. Даниел Инков с подробностите.
3: Механизмът за тестване предизвика най-сериозните спорове. От Прогресивна България защитиха промените като част от ангажиментите по националния план за възстановяване и устойчивост. Мирен Трифонов подчерта, че те не могат да бъдат възприемани като универсален инструмент за откриване на корупция.
4: От всички 20 000 държавни служители, които в момента попадат под обхвата на евентуално решаване на такъв тест за почтеност, 2% са такива, които към момента се назначават временно. Самия закон поставя ограничения колко време те да вземат тази длъжност.
3: Сходни опасения изрази и Надежда Йорданова от Демократична България. Велислав Велишков от Продължаваме промяната също критикува законопроекта заради липсата на достатъчно ясни правила за провеждането и оценяването на тестовете.
5: Вие държахте ли тест? Не, ние бяхме преди 1 декември назначени. Може ли така да работи закона всъщност и какъв крайен резултат ще произведе?
3: Най-остра бе критиката на Тома Биков от ГЕРБ. Според него законопроектът се приема основно заради ангажиментите по ПДУ и усвояването на европейски средства, а не заради реалната антикорупционна реформа.
4: Огромната част от администрацията няма да подлежи на този тест и евентуално някой друг ще подлежи, ама той пък ако не го издържи, тогава пък шефовете му ще решат дали да го оставят.
3: За новините, Даниел Инков.
2: Парламентарната комисия по отбрана одобри придобиването на минни ловци от Белгия и Нидерландия, както и промени в пакета договори за машините за пехотата Страйкър. Добромир Видев информира.
6: България ще придобие 7 кораба тип минен ловец, 3 нидерландски и 4 белгийски в периода 27-30 година. Първия се очаква тази есен, каза министър Димитър Стоянов. Той обясни, че сроковете зависят от това, кога минните ловци ще излязат от въоръжение в съответните държави. България ще ги ремонтира за 42 милиона евро. ГЕРБ и Демократична България изразиха съмнение, че минните ловци ще бъдат изобщо използвани за сигурността на Черно море. Имаше и притеснение, че Белгия и Нидерландия могат да променят условията по договора заради политиката на правителството спрямо войната в Украйна. Министър Димитър Стоянов обясни, че е време да се седне на масата на преговорите, но успокои, че страната ни не е променила отношението си към своите съюзници. Спорове с ГЕРБ имаше и за частта от завишените цени по пакета договор за машините Страйкър. Стоянов обясни, че в документи от договорени от предходни правителства параметри се говори за повишаване на цените заради инфлацията, недостига на суровини и оскъпяването на веригите на доставки. Оскъпяване сега има при купуването на ракетите Джавелин. 78 ракети ще са нужни за тази година за тренировките, каза министърът. Скок има при цената за 183-те бойни бронирани машини Страйкър и 15-те машини за логистична поддръжка. Намалена е само цената на договора за боеприпасите за бойните машини Страйкър. За новините Добромир Видев.
2: Директорът на ЦРУ Джон Радклиф е в Москва за разговори с представители на руското ръководство. Това съобщиха преди малко CBS и Axios. Донбас да бъде превърнат в свободна икономическа зона. Тази идея на американската дипломация за решаване на руско-украинския конфликт е заложена от Украина в документ с предложение за примирие с Русия. Кремъл категорично отхвърли подобна възможност, съобщава редакторът Михайлина Димитрова.
7: Украина вижда възможност за посредничество на Съединените щати за приключване на войната с Русия до края на следващото лято, заяви президентът Володимир Зеленски, цитиран от Reuters. Тя е изготвила предложения заедно с американски и европейски експерти, които да бъдат представени на Москва. Сред предложенията са прекратяване на огъня и обсъжданата вече от Съединените щати идея за създаване на свободна икономическа зона в източен Донбас, администрирана от трета страна. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков отхвърли тази възможност.
8: Донбас является...
9: Донбас е територия на Руската федерация, субект на Руската федерация. Това е единственият коментар, който мога да направя.
7: Зеленски съобщи днес, че Украина е получила малък брой ракети, прехващачи Patriot, но без да дава подробности.
10: Получихме още няколко ракети Patriot. Колко? Не мога да кажа, но няколко. Имаме нужда от още.
7: За новините Михайлина Димитрова.

0: Иран е подготвен да посрещне следващата вълна американски санкции, заяви министърът на икономиката на страната Али Маданизадех, като даде да се разбере, че страната му разчита на Китай и Русия. Китай предупреди, че ще защити интересите си, след като финансовият министър на Съединените щати Скот Бесант се закани да изключи от доларовата система страните, които търгуват с Техеран. Веселин Пълнов допълва.
1: Говорителят на китайското външно министерство Лин Джен заяви, че Пекин твърдо се противопоставя на това, което нарича незаконни едностранни санкции и ще предприеме всички необходими мерки, за да защити правата си.
2: Сътрудничеството между Китай и Иран винаги е било осъществявано в рамките на международното право и не трябва да бъде възпрепятствано или прекъсвано.
1: Всичко това се случва след като министърът на финансите на Съединените щати Скот Бесън обяви новите мерки в понеделник, предупреждавайки, че всяка държава, която си партнира финансово с Иран, ще бъде изолирана. Китай продължава да е най-големият купувач на ирански петрол, въпреки че търговията намаля поради блокадата на Съединените щати на иранските пристанища. Бесън определи плановете за санкции като най-голямата финансова офанзива досега срещу Иран. Той не посочи конкретни държави, но каза, че Доналд Тръмп ще се обади на световните лидери с конкретни искания да прекратят взаимодействията си с режима. Предполага се, че освен Китай, най-силно засегнати от новата кампания на Съединените щати могат да са Обединените арабски емирства, Турция, Ирак и Индия. От Лондон, Веселин Паунов.
0: Български политици са съдействали на иранска хибридна операция срещу страната ни покрай разполагането в безмер на американски самолети за зареждане. Това заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов, без обаче да посочи конкретни лица.
3: Те сами могат да се самоопределят. Всяко едно изказване в подкрепа и подбуждане на страха у населението води в тази посока. Всяко едно изявление от тяхна страна, как България е включена в война с Иран и така нататък, това води точно до такъв резултат, до успешна хибридна операция от страна на иранската страна.
0: От ГЕРБ подканиха военния министър да назове политиците, които има предвид, а Ивайло Мирчев от Демократична България отправи призив и към службите за сигурност.
4: Ако наистина има данни във военно разузнаване, в службите за български политици или политик, който участва в иранска хибридна атака, те веднага трябва да бъдат дадени в парламента. Българските служби трябва да излязат, той политик или политици, трябва да си поднесат отговорността, да си дадат имунитета, да бъдат разследвани от прокуратурата.
0: Лидерът на Възраждане Костадин Костадинов видя в твърденията на министър Стоянов повторение на думи и действия на кабинета на Кирил Петков.
5: Аз, като оставя ролята на една страна, бих посъветвал министъра на отбраната да се занимае най-вече с това, което му е основната функция, да създава политики, които да гарантират националната сигурност. Ние имаме на практика една нефункционираща армия. Няма да ни бъдат доставени и без това вече много забавените самолети F-16. А както винаги до сега, българските правителства обслужват чужди национални интереси. Американците дойдоха, когато поискаха и си тръгнаха, когато поискаха.
0: Каза лидерът на партия Възраждане, самолетите цистерни

0: напуснаха България миналата седмица. Съединените щати за сега нямат намерение да ги разполагат отново в страната ни, въпреки че имат разрешение до октомври, заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов. С заупокойна молитва и едноминутно мълчание десетки жители на Бургас и представители на изпълнителната власт отдадоха почет на полицайите Атанас Градев и Йордан Илиев, които загинаха през 2022 година в опит да спрат автобуса с мигранти. Срещу обвинения за смъртта им сириец, водач на автобуса, все още няма окончателна присъда. Решението на апелативния съд в Бургас по жалбата на Омар Аднан срещу присъдата от 20 години затвор, наложена му на първа инстанция, се чака вече втори месец. Родителите на загиналите полицаи споделиха пред кореспондента ни Даниела Костадинова.
1: 4 години минаха, делата още не са приключени.
2: За сега не сме доволни.
3: Вие настоявате за най-тежката присъда?
2: Да, но се води ПТП. Защо? Защо това е терористичен акт? Той си пееше песните, ни си гледахме записите. Той православе техния Бог, техния Аллах.
4: Нито веднъж не видях погледа на този човек. Някакво разочарование.
0: Училищата ще отворят врати на 15 септември, вторник, а не на 14-ти понеделник, заяви министърът на образованието и науката Георги Вълчев. С това той сложи край на спора в публичното пространство около предложението учебната година да започне на 14 септември с цел да се оптимизира учебното време.
5: На 15 септември, така е по закон. Няма как 14-ти на този етап да се обсъжда. Това, че е имало предложение и че влезе като тема в медиите, аз казах, че сме чули всяко мнение, че сме се опитали да укрупниме ваканциите така, че да бъдат по-удобни, но всичко, което е извън рамките на закона, няма как да бъде прието.
0: Учебните и неучебните дни в предстоящата учебна година ще бъдат уточнени окончателно през тази седмица, каза още министърът на образованието. А сега е ред на спортните новини. В студиото вече е Светослав Табаков. Добър вечер.
6: Добър вечер. Футболистите на Левски пристигнаха в Атина за реванш от финалния квалификационен кръг на Шампионската лига срещу местния АЕК. След минути старши треньорът на сините Хулио Веласкес и един от играчите ще дадат своята официална пресконференция непосредствено преди да тренират на стадиона. Първият матч завърши 0-0, а от 22 часа утре ще излъчим реванша в ефира на програма Хоризонт. Същевременно от Левски са изпратили писмо до футболната ни централа с искане съботното гостуване на Ботев Пловдив от седмия кръг на първенството да бъде преместено за неделя. Мотивът е, че шампионите ще имат само един ден за възстановяване след утрешния матч. От Ботев категорично се противопоставиха на тази възможност, а проверка на Хоризонт показа, че мнението на Пловдивския клуб се взима само за сведение. От Българския футболен съюз ще излязат с решение, след като получат становищата по въпроса на професионалната лига и телевизията, притежаваща правата за излъчване на първенството. ЦСКА почти сигурно ще може да разчита на двама от футболистите си за ключовия реванш в четвъртък срещу Офи Крит за влизане в основната фаза на Лига Европа. Става въпрос за Джеймс Етоо и Жан-Филип Гбамен, които бяха с контузии след първия сблъсък в Гърция, завършил 3-0 за Офи. Спартак Варна информира, че Васил Петров ще води временно представителния футболен отбор. До момента той изпълняваше функциите на директор в детско-юношеската академия на клуба, а сега ще вземе овакантения от Ясен Петров пост до назначаването на постоянен старши треньор. България спечели нови три медали от Европейското първенство по вдигане на тежести за кадетки и кадети до 15 и до 17 години в Прищина, Косово. Даниил Жеков в категория до 85 кг заслужи три бронзови медала при по-малките тежкоатлети. Националният отбор на България по волейбол за юноши до 17 години загуби от тима на Венецуела с 2-3 гейма и отпадна на 8-ми на финалите на Световното първенство в Доха, Катар.
0: С информация и прогноза за времето сега слушаме дежурния синоптик Анастасия Стойчева. Здравейте!
7: Здравейте! Слънчево е и сега времето в източната половина от страната, затова и температурите там бяха по-високи. В Русе 38 градуса. Най-ниски бяха по Черноморското крайбрежие заради температурата на морската вода 27-30 градуса. В останалата

От страната температурите достигнаха 31-36 градуса. Купесто дъждовна облачност се развиваше в следобедните часове над Западна и Централна България и към този час на отделни места в Дунавската равнина и в Рило-Родопската област има краткотрайни валежи с грамотевична дейност, количествата на валежите предимно до 10 литра на квадратен метър. Температурите в планините днес бяха от 14 градуса на Мусала до 25 на Рожен в Родопите. В столицата сега температурата е 30 градуса, относителната влажност на въздуха 49%, атмосферното налягане 947 хектопаскала, това е средната стойност за месеца. През нощта над северо-западна България облачността ще е предимно значителна и на места там ще има интензивни валежи и грамотевици. Над южна и източна България ще е предимно ясно. Ще духа до умерен вятър от източ

0: облачността ще е предимно значителна и на места там ще има интензивни валежи и гръмотевици. Над Южна и Източна България ще е предимно ясно. Ще духа доумерен вятър от източната четвърт, но след полунощ в Северозападна България вятърът ще се ориентира от запад-северозапад. Утре вятърът в цялата страна ще е от запад-северозапад, най-късно ще се ориентира той от в тази посока в източните райони. Ще бъде умерен, досилен и с него ще нахлува относително хладен въздух. Облачността ще е променлива, често значителна, купеста и купесто дъждовна. На много места от запад на изток ще има краткотрайни валежи и гръмотевици, остават и условията за градушки. Интензивни ще са явленията в планинските райони. Максималните температури ще са между 29 и 34 градуса, в столицата около 30. По Черноморието утре ще е предимно слънчево, а след обяд ще има времени увеличение на облачността, почти без валежи. Преди обяд вятърът ще е от изток-югоисток, но до края на деня ще се ориентира от запад-северозапад, ще е доумерен и с него ще нахлува относително хладен въздух. Максималните температури ще бъдат 27-29 градуса, температурата на морската вода е 25-26 градуса. В четвъртък и петък от югозапад температурите слабо ще се повишат, докато от север-североизток ще продължи да се пренася сравнително хладен въздух и въздушната маса ще е неустойчива. Ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. Краткотрайни валежи и гръмотевици ще има през първия ден в североизточната част от страната, а в петък главно в Централна България. В четвъртък вятърът временно ще от запад-северозапад и дневните температури ще достигнат 30-35 градуса. В петък максималните ще бъдат между 27 и 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За обстановката по пътищата на страната слушаме от Христо Драганов от Националния център за безопасност на движението на пътя.
2: На автомагистрала Хемус от 1 до 9 км посока Варна движението се осъществява с ограничена скорост до 90 км в час. Движението на моторни превозни средства над 12 тона в участъка е пренасочено само в лентата за принудително спиране. От 363 до 350 км на магистралата е ограничено платното посока София. Движението в участъка е пренасочено от двупосочно платното посока Варна. Скоростта на движение е ограничена до 90 км в час. Движението по главен път 1-6 в участъка между Карнобат и Айтос поетапно се пренасочва двупосочно в една лента. Пропускателният режим в участъците се регулира.

0: от 25 август. Соченият за лидера на Пловдивския клон на нацистска организация остава в ареста, а другите двама задържани, обвинени като негови помагачи, са с парични гаранции, решил окръжният съд в Пловдив. След снощната буря продължава разчистването на коритата на реките Злинска и Шашка в община Струмяни. Частично бедствено положение обявено от вчера и в община Сатовча. Там бяха нанесени щети на къщи, наводнени градини, отнесени са участъци от улична настилка. Все още няма резултат от издирването на 58-годишния жител на Пещера, който вчера бе отнесен от придошлите води на Стара река. Повече от година е работило мощното заглушително устройство, открито от ДАНС и полицията в джип, притежаван от собствениците на обискирани имот в столичния квартал Драгалевци, съобщи вътрешния министър Иван Демерджиев. От света Пекин се закани да защити интересите си, след като Вашингтон обяви планове за разширяване на икономическите санкции срещу Иран и неговите търговски партньори, включително Китай. Кремъл отхвърли предложението на Съединените щати за превръщане на спорната област Донбас в свободна икономическа зона. Чухте вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарския екип в състав редактор Добрин Йотов и пред микрофона Лъчезар Вълев. Представихме ви бюлетина заедно с звукорежисьора Ралица Неделчева.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: БНР Бургас, близо до вас.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес –

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика

0: Българско национално радио.
1: Часа с новинарски обзор на по-важното от този час в студиото Лъчезар Валев. Окръжният съд в Пловдив потвърди мярката за държане под стража за 42-годишния Ивайло Колев, сочен за лидер на пловдивския клон на неонацистската организация Кръв и чест. Другите двама обвиняеми като негови помагачи в проповядването и подбуждането към дискриминация, омраза и насилие, баща и син Велеви, остават на свобода под парична гаранция. Подробностите от Кремена Данева.
2: В началото на заседанието прокурор Галина Андреева поиска най-тежката мярка за държане под стража да бъде наложена и на Теодор Велев, и на баща му. В клуба на ето Ивайло Колев, те и останалите членове на групата, предимно млади хора, са се събирали, привлечени от изповядваната от него идеология, слушали са речите му, помагали са в разпространяването на материали с неонацистко съдържание, изтъкна Андреева. Няма данни за подбуждане към насилие, заяви от своя страна адвокатът на обвиняемите Стоян Мемцов. Мотивирайки решението си, съдът изтъкна, че от събраните до момента доказателства може да се направи обосновано предположение за съзнателно насаждане на омраза и нетърпимост. Наблегнато беше и на това, че трябва да бъде пресечена възможността подобни послания да бъдат насочвани към млади хора. От Пловдив, Кремена Данева.
1: Все още няма резултат от издирването на 58-годишния жител на пещера, който вчера бе отнесен от придошлите води на Стара река в община Батак, е в сила бедствено положение. Частично бедствено положение бе обявено и в пещера. Пътят между двата града остава затворен. Десетки пожарникари, горски служители и доброволци разчистваха коритата на реките Зелинска и Шашка, които заляха десетки къщи в община Струмяни. Придвижването по основните улици бе почти невъзможно за радикалната маса.
3: Продължаваме да разчистваме, защото има изключително голямо количество от наноси и огромни дървета, които режем и постепенно се отстраняват. Където има мостови съоръжения, най-вече там е голямото натрупване.
1: Това каза главен комисар Александър Джартов. С наводнени къщи, отнесени подпорни стени и улична настилка в частично бедствено положение остава и община Сатовча, каза кметът Арбен Мимемов.
4: Най-лошото беше, че по къщите на хората, по-низките етажи, по къщни на мебели, паркети, техника, хладилници, всичко беше залято, изблик имаше на канализации вътре в самите бани, където можем ще помогнем.
1: Потушен е пожарът, който възникна този следобед в пазарджишкото село Тополи дол. Огънът е започнал от сухи треви и навлязъл във ферма за овце. Няма пострадали хора и животни, но има сериозни материални щети. Причините за пожара се изясняват. Тази нощ на място остава дежурни екипи, каза говорителят на пазарджишката полиция Мирослав Стоянов.
5: За радост бързо са успяли екипите и собствениците на селскостопанския имот да изведат животните и няма пострадали животни, вътре има доста овце, но са нанесени сериозни материални щети, като има изгорял стопанска техника, извършен е оглед, а на място през нощта ще остане дежурен противопожарен екип.
1: От днес влиза в сила принципът бонус-малус при задължителната застраховка гражданска отговорност, съобщиха от Комисията за финансов надзор. Това се случва след повече от 10 години дискусии и два на успешни опита. Системата ще отчита историята на причинените щети от всеки шофьор за последните 5 години, независимо в коя застрахователна компания е бил клиент. Идеята е водачите с чиста история да плащат по-ниска застрахователна премия, а тези с повече причинени щети по-висока. Министърът на здравеопазването Кати Ивкова освободи от длъжност заместника си Ивиян Бенишев и двама директори на дирекции Даниел Петров и Илия Тасев. Причината е липсата на сключени застраховки гражданска отговорност и автокаско за автомобилите на спешната помощ и РЗИ. Заради това колите трябвало да останат в гаражите.
6: Това е дейност, която е трябвало да стартира още през есента на 2025 година. Вместо това дирекциите са си обменяли писма. Ще започне набиране на оферти, така че да се осигурят застраховките гражданска отговорност и автокаско за автомобилите на спешна медицинска помощ до края на годината.
1: Каза министърът на здравеопазването Катя Ивкова. Повече от една година е работило мощното заглушително устройство, открито от ДАНС и полицията в джип в столичния квартал Драгалевци. Това каза в Бургас министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Той уточни, че в момента полицията проверява записите на друго устройство, открито в къща до граничния пункт Капитан Андреево, на което има записи от камерите на пункта. Като евентуален притежател на заглушителната система, Демерджиев посочи Размик Чакарян Ами. Според министъра, след като години наред не са предприемани действия в тази насока и пред заведението в София редовно е стоял полицейски патрул, може да се направи извод, че става дума за политически чадър. Електрически разузнавателен дрон е открит от екип на военноморските сили в морето между село Варвара и Царево. От Министерството на отбраната информира, че дронът не представлява опасност за хората. Безпилотният апарат е транспортиран до базата на военноморските сили край Бургас. Специализираният екип е действал по искане на областния управител Дико Диков след разпореждане на началника на отбраната. Директорът на Централното разузнавателно управление на Съединените щати Джон Радклиф е посетил днес Москва за разговори с представители на руското ръководство. Това съобщават неназовани източници на няколко американски и руски медии, без да уточняват целта на посещението. Боинг на американските военновъздушни сили действително е летял днес от латвийската столица Рига за Москва и по-късно отлетял от московското летище Внуково. Това показват публично достъпните данни за въздушния трафик. Вашингтон е помолил властите в Киев да преустановят временно дроновите атаки по Москва и Санкт-Петербург, докато трае вероятното посещение. Това твърдят източници на украинския канал Суспилне и американския Аксиос. В същото време руснаците бомбардираха Краматорска, Запорожие, Изюм, Конотоп и други украински градове. Оттам се съобщава за най-малко 4 загинали и десетки ранени от мирното население. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков отхвърли идеята за свободна икономическа зона и чуждо управление в украинската област Донбас, за която претендира руското ръководство.
7: Донбас е територия на Руската федерация, субект на Руската федерация. Това е единственият коментар, който мога да направя.
1: Китай отправи предупреждение към Съединените щати, че ще вземе ответни мерки, ако администрацията на Доналд Тръмп изпълни заканата си да засили вторичните санкции срещу търговските партньори на Иран.
7: Сътрудничеството между Китай

0: Та и Иран винаги е било осъществявано в рамките на международното право и не трябва да бъде възпрепятствано или прекъсвано.
1: Това каза говорител на Китайското министерство на външните работи. По-рано днес танкер бе ударен и изваден от строя на 17 км от хода на Ормузкия проток. Превозите на суров петрол през ключовия воден път са намалели четворно в сравнение с преди американско-израелската война срещу Иран. Канада обяви ответни мита върху стоки от Съединените щати на стойност почти 20 милиарда щатски долара. Новите тарифи от 15, 25 и 50% за 700 продукта влизат в сила от 8 септември. Те идват след провала на търговските преговори в отговор на 50%-овите мита, въведени миналата събота от администрацията на президента Доналд Тръмп. Канадската държава ще подкрепи с 7,5 милиарда канадски долара предприятията и работниците, които са засегнати от ескалиращата търговска война. Завършваме с една тъжна вест от последните минути. Звездата на кънтри музиката в Съединените щати Доли Партън е починала на 80 годишна възраст. Това съобщи нейния племенник в Инстаграм. Партън спечели 11 награди Грами и продаде 100 милиона записа на класически хитове като Coat of Many Colors, Jolene и I Always Love You. Подробности по тази новина очаквайте в следващите ни емисии. Сега ред на спортните новини. Светослав Табаков е в студиото. Добър вечер.
2: Добър вечер. Футболистите на Левски направиха официалната си тренировка на стадиона на АЕК в Атина преди реванша в Шампионската лига, който е решаващ за участието в основната фаза на турнира. Предвид нулевото равенство в София, треньорът на сините Хулио Веласкес бе запитан на пресконференцията дали отборът му е тренирал изпълнение на ДУСПИ. Нашият пратеник Георги Димитров записа отговора му.
3: Доста пъти са ми задавали този въпрос, а вие ме познавате вече добре. Това дали след края на тренировката ще изпълните някоя дуспа, няма да определящо за това дали когато се наложи в официален мач да изпълниш, не дали я пропуснеш или вкараш, това не определя разлика. Трябвам всъщност въпрос за дуспите по най-нормален начин и оставам на играчите. Ако някой иска да тренира дуспа, да тренира, не, това съм да. Защото са доста по-различни обстоятелствата по време на официален мач около изпълнението на дуспите. На първо място, защото вероятно когато стигнеш до изпълнение на дуспи, вече се сменил половината отбор.
2: А сръбският колега на Веласкес, начало на АЕК, Марко Николич, коментира от своя страна. Уважаваме Левски, но имаме доверие в нашите играчи и съм оптимист за крайния резултат. Мачът е утре от 22 часа и ще го предаваме в ефира на програма Хоризонт. В среща от петия кръг на футболната ни втора лига, вторите отбори на ЦСКА и Лудогорец завършиха 1-1, а Берое победи Спартак Плевен с 3-0. Елизара Янева загуби с 2-6 и 5-7 от чехкинята Луси Хабличкова и отпадна в квалификациите на откритото първенство по тенис на Съединените щати. А току-що Григор Димитров спечели с 6-0 и 6-3 срещу италианеца Лоренцо Джустино в същия етап от турнира. Волейболистите от националния ни отбор за мъже победиха с 3-0 състава на Чехия в контрола, играна в Самоков. Гостите взеха допълнителния гейм. А волейболистите ни до 20 години започнаха с успех 3-0 срещу Северна Македония, участието си в София в квалификациите за Европейското първенство.
1: Ралена Димитрова с прогноза за времето. Здравейте!
4: Здравейте! Температурите в страната към този час са от 22-23 градуса в крайните североизточни райони до 30-31 в крайните югозападни, а по Черноморието са около 24-25 градуса. Предимно ясно е времето в страната сега, но от северозапад облачността започва да се увеличава. В София температурата е 25 градуса, относителната влажност на въздуха 50%, атмосферното налягане 947 хектопаскала. Това е средната стойност за месец. Слабо ще се повиши. През нощта на северо-западна България облачността ще е предимно значителна и на места там ще има интензивни валежи и грамотевици. Над южна и източна България ще е предимно ясно. Ще духа да умерен вятър от източната четвърт, но след полунощ в северо-западна България ще се ориентира от запад-северо-запад. Утре вятърът в почти цялата страна ще се ориентира от запад-северо-запад, ще е умерен и с него ще нахува относително хладен въздух. В източните райони ще се задържи от изток-юго-изток. Облачността ще е променлива, често значителна, купеста и купесто-дъждовна. На места от запад на изток ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки.

0: Интензивни ще са явленията в планинските райони. Максималните температури утре ще бъдат между 29 и 34 градуса, в София около 30 градуса. По Черноморието ще бъде предимно слънчево след обяд с временни увеличения на облачността, но ще е почти без валежи. Вятърът ще е доумерен от изток и югоизток. Максималните температури там ще бъдат от 27 до 29 градуса, температурата на морската вода е 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В 21 часа по Българското национално радио чухте новинарски обзор на по-важното от този час. Представи го Лъчезар Валев.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио за сряда, 26 август. Аз съм Ивайло Василев. Добра нощ! Най-напред новинарските акценти от вчерашния ден. Окръжният съд в Пловдив потвърди мярката за държане под стража за 42-годишния Ивайло Колев, сочен за лидер на пловдивския клон на неонацистската организация Кръв и чест. В община Батак е в сила бедствено положение. Частично бедствено положение е обявено и в Пещера и в община Сатовча. Директорът на Централното разузнавателно управление Джон Радклиф е посетил Москва за разговори с представители на руското ръководство. Ето сега новините в подробности. Окръжният съд в Пловдив потвърди мярката за държане под стража на 42-годишния Ивайло Колев, сочен за лидер на пловдивския клон на неонацистката организация Кръв и чест. Другите двама обвиняеми, като негови помагачи в проповядването и подбуждането към дискриминация, омраза и насилие, баща и син Велеви, остават на свобода под парична гаранция. Подробности от кореспондента ни Кремена Данева.
1: В началото на заседанието прокурор Галина Андреева поиска най-тежката мярка за държане под стража да бъде наложена и на Теодор.

0: идеология, слушали са речите му, помагали са в разпространяването на материали с неонацистко съдържание, изтъкна Андреева. Няма данни за подбуждане към насилие, заяви от своя страна адвокатът на обвиняемите Стоян Мемцов. Мотивирайки решението си, съдът изтъкна, че от събраните до момента доказателства може да се направи обосновано предположение за съзнателно насаждане на омраза и нетърпимост. Наблегнато беше и на това, че трябва да бъде пресечена възможността подобни послания да бъдат насочвани към млади хора. От Пловдив, Кремена Данева.
1: Все още няма резултат от издирването на 58-годишния жител на пещера, който бе отнесен от придошлите води на Стара река. В община Батак е в сила бедствено положение. Частично бедствено положение бе обявено и в пещера. Пътят между двата града остава затворен. Десетки пожарникари, горски служители и доброволци разчистваха коритата на реките Злинска и Шашка, които заляха десетки къщи в община Струмяни. Придвижването на основните улици бе почти невъзможно заради калната маса.
2: Продължаваме да разчистваме, защото има изключително голямо количество от наноси и огромни дървета, които режем и постепенно се отстраняват. Където има мостови съоръжения, най-вече там е голямото натрупване.
1: Сподели главен комисар Александър Джартов. С наводени къщи, отнесени подпорни стени и улична настилка в частично бедствено положение остава и община Сатовча, каза кметът Арбен Мименов.
3: Най-лошото беше, че по къщите на хората, по-низките етажи, по къщни на мебели, паркети, техника, хладилници, всичко беше залято, изблик имаше на канализации вътре в самите бани, където можем ще помогнем.
1: Потушен е пожарът, който възникна миналия следобед в Пазарджишкото село Тополи дол. Огънът е започнал от сухи треви и е навлязъл в ферма за овце. Няма пострадали хора и животни, но има сериозни материални щети. Причините за пожара се изясняват. Тази нощ на място остават дежурни екипи, каза говорителят на Пазарджишката полиция Мирослав Стоянов.
4: За радост бързо са успяли екипите и собствениците на селскостопанския имот да изведат животните и няма пострадали животни, вътре има доста овце, но са нанесени сериозни материални щети, като има изгорял стопанска техника, извършен е оглед, а на място през нощта ще остане дежурен противопожарен екип.
1: Влезе в сила принципът бонус-малус при задължителната застраховка гражданска отговорност, съобщих от Комисията за финансов надзор. Това се случва след повече от 10 години дискусии и два неуспешни опита. Системата ще отчита историята на причинените щети от всеки шофьор за последните 5 години, независимо в коя застрахователна компания е бил клиент. Идеята е водачите с чиста история да плащат по-ниска застрахователна премия, тези с повече причинени щети – по-висока. Министърът на здравеопазването Кати Ивкова освободи от длъжност заместника си Ивян Бенишев и двама директори на дирекции Даниел Петров и Илия Тасев. Причината е липсата на сключени застраховки, гражданско отговорност и автокаско за автомобилите на спешната помощ и РЗИ. Заради това колите трябвало да останат в гаражите.
5: Това е дейност, която е трябвало да стартира още през есента на 2025 година. Вместо това, дирекциите са си обменяли писма. Ще започне набиране на оферти, така че да се осигурят застраховките гражданска отговорност и автокаско за автомобилите на спешна медицинска помощ до края на годината.
1: Каза министърът на здравеопазването Катя Ивкова. Министерството на финансите преотвори емисия от 10-годишни държавни ценни книжа и одобри нов дълг за малко над 95 милиона евро, става ясно от сайтовете на Министерството на финансите и на БНБ. Предложеният обем беше за 150 милиона евро, а достигнатата средно претеглена доходност 4,39%. Това е по-висока стойност от предишното отваряне на емисията, като през май чрез нея бяха набрани 210 милиона. Милиона евро. От международните капиталови пазари страната ни набра 2,5 милиарда евро в емисия от 3 транша. По закон тази година можем да наберем до 10 милиарда и 100 милиона евро дълг, включително заем до 3 милиарда 261 милиона евро по механизма SAFE. В бюджета е записано, че тази година държавният дълг може да достигне 37 милиарда и 700 милиона евро към края на годината или 30,1% на 100 от брутния вътрешен продукт. Минималната работна заплата за следващата година ще се определя до 15 август през текущата година при съобразяване с

0: социални и икономически критерии, а веднъж на 3 години ще се прави оценка на адекватността й. Това предвижда правителствен проект за промени в Кодекса на труда, който е публикуван за обществено обсъждане в съкратени срокове до 7 септември. За 2027 година най-ниското възнаграждение ще бъде определено от правителството. Репортерът Мария Костова с подробностите.
1: Критериите за определянето на размера на минималната заплата ще са покупателната и способност, като се взема предвид издръжката на живот, общо равнище на заплатите и тяхното разпределение, темп на растеж на работните заплати и дългосрочни равнища на производителността на труда. Председателят на Националния статистически институт ще утвърждава ред и начин за определяне и публикуване на данните за издръжката на живот в 9-месечен срок от влизане в сила на промените в Кодекса на труда. Те заменят досегашните разпоредби, според които минималната

0: Минималната заплата е 50% от средната. Управляващите отмениха действието на този автоматичен механизъм до изработването на нов. Експертните разчети сочат, че за периода 2024-2026 година минималната заплата се повишава с 30%, а натрупаната инфлация, измерена с индекса на потребителските цени, за последните 3 години е 12,8%. За новините, Мария Костова.
1: Слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Повече от една година е работило мощното заглушително устройство, открито от ДАНС и полицията в джип в столичния квартал Драгалевци. Това каза в Бургас министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Той уточни, че в момента полицията проверява записите на друго устройство, открито в къща до граничния пункт Капитан Андреево, на което има записи от камерите на пункта. Като евентуален притежател на заглушителната система, Демерджиев посочи Размик Чакарян Ами. Според министъра, след като години наред не са предприемани действия в тази насока и пред заведението София редовно е стоял полицейски патрул, може да се направи извод, че става дума за политически чадър. Електрически разузнавателен дрон е открит от екип на военноморските сили в морето между село Варвара и Царево. От Министерството на отбраната информират, че дронът не представлява опасност за хората. Безпилотният апарат е транспортиран до базата на военноморските сили край Бургас. Специализираният екип е действал по искане на областния управител Дико Диков след разпореждане на началника на отбраната. Директорът на Централното разузнавателно управление Джон Ратлиф е посетил Москва за разговори с представители на руското ръководство, съобщават неназовани източници на няколко американски и руски медии, без да уточняват целта на посещението. Боинг на американските военновъздушни сили действително е летял вчера от латийската столица Рига за Москва и по-късно отлетял от московското летище Внуково, показват публично достъпните данни за въздушния трафик. Вашингтон е помолил властите в Киев да преустановят временно дроновите атаки по Москва и Санкт-Петербург, докато трае вероятното посещение, твърдят източници на украинския канал Суслиле и американския Аксиус. В същото време руснаците бомбардираха Краматорск, Запорожие, Изюм, Констоп и други украински градове. Оттам се съобщава за най-малко 4 загинали и десетки ранени от мирното население. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков отхвърли идеята за свободна икономическа зона и чуждо управление в украинската област Донбас, за която претендира руското ръководство.
2: Донбас е територия на Руската федерация, субект на Руската федерация. Това е единственият коментар, който мога да направя.
1: Канада обяви ответни мита върху стоки от Съединените щати на стойност почти 20 милиарда щатски долара. Новите тарифи от 15, 25 и 50% за 700 продукта влизат в сила от 8 септември. Те идват след провала на търговските преговори в отговор на 50%-овите мита, въведени миналата събота от администрацията на президента Доналд Тръмп. Канадската държава ще подкрепи с 7,5 милиарда канадски долара предприятията и работниците, които са засегнати от ескалиращата търговска война. Доли Партън е една от най-разпознаваемите и обичани фигури в историята на американската популярна култура, почина на 80 годишна възраст. Новината беше съобщена от нейния племенник Брайан Сивър от името на семействата Партън и Оуенс. Към момента на публикуването точната причина за смъртта не е обявена. Ред е на спортните новини. Представи ги Светослав Табаков.
3: Футболистите на Левски направиха официалната си тренировка на стадиона на АЕК в Атина преди реванша в Шампионската лига, който е решаващ за участието в основната фаза на турнира. Предвид нулевото равенство в София, треньорът на сините Хулио Веласкес бе запитан на пресконференцията дали отборът му е тренирал изпълнение на ДУСПИ. Испанецът отвърна, че ДУСПИ-те на тренировка само го объркват и решението е на футболистите. Сръбският колега на Веласкес, начало на АЕК, Марко Николич, коментира от своя страна: «Уважаваме Левски, но имаме доверие в нашите играчи и съм оптимист за крайния резултат. Мачът е тази вечер от 22 часа и ще го предаваме в ефира на програма Хоризонт». Българският футболен съюз все още не се е произнесъл във връзка с желанието.

0: на Левски да отложи от събота за неделя шампионатното си гостуване на Ботев. Пловдивският тим се противопостави категорично на възможността, а за становище са потърсени телевизията с права за излъчване и професионалната футболна лига. В среща от петия кръг на футболната ни втора лига, вторите отбори на ЦСКА и Лудогорец завършиха 1-1, а Берое победи Спартак Плевен с 3-0. Григор Димитров преодоля първия си съперник в квалификациите на откритото първенство на Съединените щати по тенис. Той се наложи над италианеца Лоренцо Джустино с 6-0 и 6-3, а Елизара Янева загуби с 2-6 и 5-7 от чехкинята Луси Хавличкова и отпадна на същия етап от турнира. Волейболистите от националния ни отбор за мъже победиха с 3-0 гейма състава на Чехия в контрола, играна в Самоков. Костите спечелиха допълнителния гейм. А волейболистите ни до 20 години започнаха с успех 3-0 срещу Северна Македония, участието си в София в квалификациите за Европейското първенство.
1: И към прогнозата за времето, тя е на Релена Димитрова. Добра нощ!
2: Добра нощ! Температурите в страната към този час са от 20 градуса в Дупница до 31 във Враца, а по Черноморието от 20 градуса в Ахтопол до 25 в Шабла и Бургас. Предимно ясно е времето в по-голямата част от страната към този час. На северозападните райони облачността е значителна и на места там има краткотрайни валежи с грамотевична дейност. В София температурата сега е 24 градуса, относителната влажност на въздуха 48%, атмосферното налягане 947 хектопаскала. Това е средната стойност за месеца, слабо ще се повиши.

0: въздуха 48%, атмосферното налягане 947 хектопаскала. Това е средната стойност за месеца, слабо ще се повиши. През нощта над северо-западна България облачността ще е предимно значителна и на места там ще има интензивни валежи и грамотевици. Над южна и източна България ще е предимно ясно, ще духа до умерен вятър от източната четвърт, но в северо-западна България ще се ориентира от запад-северо-запад. През деня вятърът в почти цялата страна ще се ориентира от запад-северо-запад, ще е умерен и с него ще нахлува относително хладен въздух. В източните райони ще се задържи от изток-юго-изток. Облачността ще е променлива, често значителна, купеста и купесто-дъждовна. На места от запад на изток ще има краткотрайни валежи и грамотевици, има условия и за градушки. Интензивни ще са явленията в планинските райони, а през нощта в крайните северо-западни. Максималните температури ще са между 29 и 34 градуса, в София около 30 градуса. По Черноморието през деня ще е предимно слънчево, след обяд с временни увеличения на облачността, но ще е почти без валежи. Вятърът ще е доумерен от изток-юго-изток. Максималните температури ще бъдат от 27 до 29 градуса, а температурата на морската вода е 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Продължават дейностите по пътните възли Дамяница, Ново Делчево и Петрич Мелник в посока София в участъка от автомагистрала Струма в област Благоевград. Планираните ремонтни работи ще се извършат между 8 и 18 часа, като при реализацията им ще се ограничава движението в посока София при пътен възел Петрич Мелник при 153-ти километър на автомагистралата. Трафикът ще се пренасочва по обходен маршрут. В края на нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио ето още веднъж най-важното от вчерашния ден. Окръжният съд в Пловдив потвърди мярката за държане под стража на 42-годишния Ивало Колев, сочен за лидер на пловдивския клон на неонацистката организация Кръв и чест. В община Батак е в сила бедствено положение, частично бедствено положение, обявено и в Пещера и в община Сатовча. Директорът на Централното разузнавателно управление Джон Ратлиф е посетил Москва за разговори с представители на руското ръководство. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Георги Налбантов и Ивайло Василев.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Странджа пее. Един час български фолклор по БНР Бургас.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес –

0: Wherever you go, I follow. Следвайте ни.
1: Facebook,
2: Instagram,
1: Twitter.
0: БНР Бургас. Близо до вас.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика –

0: Българско национално радио.
1: Три часа. Вие сте с обзора на водещите новини на Българското национално радио. Аз съм Ивайло Василев. Окръжният съд в Пловдив потвърди мярката задържане под стража за 42-годишния Ивайло Колев, сочен за лидер на пловдивския клон на неонацистката организация Кръв и чест. Другите двама обвиняеми, като негови помагачи в проповядването и подбуждането към дискриминация, омраза и насилие, баща и син Велеви, остават на свобода под парична гаранция. Все още няма резултат от издирването на 58-годишния жител на пещера, който бе отнесен от придошлите води на Стара река. В община Батак е в сила бедствено положение. Частично бедствено положение бе обявено и в пещера. Пътят между двата града остава затворен. Десетки пожарникари, горски служители и доброволци разчистваха коритата на реките Злинска и Шашка, които заляха десетки къщи в община Струмяни. Придвижването по основните улици бе почти невъзможно заради калната маса.
2: Продължаваме да разчистваме, защото има изключително голямо количество от наноси и огромни дървета, които режем и постепенно се отстраняват. Където има мостови съоръжения, най-вече там е голямото натрупване.
1: Сподели главен комисар Александър Джартов. С наводени къщи, отнесени подпорни стени и улична настилка в частично бедствено положение остава и община Сатовча. Влезе в сила принципът бонус-малус при задължителната застраховка гражданска отговорност, съобщиха от Комисията за финансов надзор. Това се случва след повече от 10 години дискусии и два неуспешни опита. Системата ще отчита историята на причинените щети от всеки шофьор за последните 5 години, независимо в коя застрахователна компания е бил клиент. Идеята е водачите с чиста история да плащат по-ниска застрахователна премия, тези с повече причинени щети по-висока. Министърът на здравеопазването Катя Ивкова освободи от длъжност заместника си Иван Бенишев и двама директори на дирекции Даниел Петров и